som hon

0: God kvöld og velkommen til sendingsina og en forvittneslig fyrir gjennom Bibelina. Enda sending at høyre lindene kvart mykje kvöld klokka 19 og hun vil enda sendt frutja til 17 part klokka 15.30. Og i studien hun Søymin Absalonsen og Jekvann Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Vi jo i kvöld kommun fram til Titus brev. Saman vi brøven hon til Timotheus, vi æsne Titus brev balka med de sånnevnte hyra brøven. Saman bera vi Titus og Timotheus, så sykja vi at tar høyde nekt til felaks. Bæje var der unger samverska menn tja apostlen om Paulus. Tar var gaver rydger, høyde vi vi av missionsferen saman vi Paulus, og var høgt metter av Paulus. Han nevner boar sin ekta bøtten i trunnen. Bæir fingur þar brøv frá apostlunum og bæir tíkjast þar að hafa lífa longur enn Paulus. Men halda við á að samanbera svo sýkja við að það var æsni múnur að þaðum báum. Timotheus var halvur jöti og halvur gritchi. Titus var hælir gritchi. Timotheus blei umskorin, men Titus ikkje. Timotheus nefndur í apostlasöfni, men hér Titus ikkje nefndur. Av natur tidsast har æsni at hafa vir ímisir. Og i Galatabraun 2.3 sugja vid at Titus var vi af fyrsta apostlamötnum og Jerusalem. Av iva Titus omvendur og vorum kristin af fyrsta missionsfyr Paulusar. Under tredje missionsfyr sinni sendi Paulus Titus til Korint og setni fekk han til uppgave est skipa samkomu vískiftni a Kreta. Og til i hessum sambandi at Paulus skriva sitt hyrabrav til Titus. Om samkomna a Kreta vidar vid Ischnegv. A kvidusunne degi varur folk fra Kreta stöd og Jerusalem og te kunne hava tidsi evangelium Jesus vissar atter til ödna. Men vi vita ontsi vi vissi utan te at ein kristin samkomma ver a ödna. Höfusevni i brevunum samkomma Kristusar. Titus brev til trutja kapitlar. Og i fyrsta kapitli omtalar Paulus teg kröv og i ein samkom hir i øyrat uppfylla. Ein örgrinna av lysingarorin vera nevnt i hessum kapitli om hos ein hir i øyra vera og ikkje øyra vera. Og i örun kapitli leggar apostlen dent at teg høylna med lærarna. Teg vi i örun orin ikkje lukka mykje hos fralæran ui enn samkom. Og i tria og senasta kapitli lysir apostlen skildur samkomnar i saman vi er livaratt. Og i stotten kan sigast at Titus brev hefur trúi höfusevn, samkomskipan, sundlæra og eit heilagt lov. Hvert innihald vi vujur som myndir brev og negv a fyrra Timotheusar brev. Og jeg kan ekkundu hugsa mér að lagt fyrir vi að sija at það kan virka sindur undarlegt at að brev og nýtja testamentu byrði náni á einu manni som annars svo anonymur og nýtja testamentu.
1: Það kan tíkjast lögi að han ikke blir nevnt så ofta, men han tidligst har vært en med som kanskje nok så anonymer, men korsene fer utrolig nek på seg ord at han fyrer kulissene, så å si. Og som du sier, så han omgående nevnt, Titus omgående nevnt i apostelsøvnene. Men allugav så vidar vi tar vi tidligst etter henne brøven, at han fyrer en svi Paulus nek, og at han har brukt nek av Paulus. Paulus nevner han 13 fyrer, i brøven. Og det ikke lyd til at man samarbeider til at vi andre nøvn som vi har nevnt. Så vi synes at her var ekkert nekst saman. Nutsje før jeg har sin trettet før han nevnt det i øren korinbrev. Så særlig her han en hever en sånn tøtning. Og han nevnt det i øren korinbrev i 8 nutsje særlig ved vikjende gaven som var samlet og sendt til, eller var sendt til Jerusalem. Og Titus hever avbyrdene av to gavene. At han kommer til Jerusalem. Vi vet da fra Galaterbrevet 3:2 at Titus var en gritje. Så han kom av en øren, ja, en øren mentan enn kanskje en jøte kom. Og som du eisen nevnte, så var han, man godt sier at han var som for prøve her bant i Jerusalem, da vi tog seg ut fra Galaterbrevet 2. Og den fundur som vi nevnte her, men det er ofta samansett den fundur som vi nevnte i Apostelsøvnen 15, ta i det vore nekre skriftlar som søtte det at du måst komme atter til lov Moses her. Hvis du sånn heidninger og du innskyr å gjøre sånn kristen, så måst du fyrst nesten blant en jøte, søtte det der. Og Paulus sitter greit fram at det skal ikke være så. En gritje som Titus, som han viss her, han er egen bænt til å komme i samfunnet vi god utan affære kjøkken til jødiske ritualene. Og han funder den faktisk var den første såkallet kyrkje og sankum og funder den og haksa søye ui kyrkje og sankum og søvende. Og her blev det nemlig avgjørst som kom og avgjørska resten av sankum og kyrkje og søvende at en gritje som seder sitt alle av Jesus Kristus tørvar ikkje. Hon tørvar ikkje at gjere sånn jøte fyrst. Hon tørvar ikkje at omskjerast og så vidare. Og det er å medle sånn tøytning, eisne og idé. Vi vet eisne at Titus må ha vært en ekvelige områdende personer til at Paulus setter han etter her og har kreta øytene. Og han hever grundarna sankum her og han byr Titus vir etter og få kile på eldstarskapen og innsida eldstar og få kile på leslina og strukturen og i sankumene. Så vi vet at ta vi hitje etter hisen som så anonyma mann og så agents han er nekvonymiskun og det er sterskun og gåum kvaliteten som er mever eier agents av. Ta i hitje etter Timotheus så så är det myndet som är fag av honom till att han var en stärskor mäver, han var en akrydning mäver och han var en äckliga villig gods mäver, alltid åpen att hjälpa, alltid åpen att tjäna. Allt som är avhörs vid Tittus-Jäsen det är att han ser ut till att vara mäver som dotter väl att arbeta vid öron. Han färdes vid Paulusen. Paulus heter han efter och kretar till att arbeta som vi följt sig här. Så och tar vi också om att han fick hans futtjallige vidskiften i sina händreisen visade att han var en avlydande mäver som han kunde fullkomna lyda av. Så som du säger, han är inte nekt nämntor, han är angad nämntor i apostelsövnen. Han viskar ganska anonymer, men en mäver som viskliga är lojaler och han är avbördarfotler, han är avgryten, stärskor och han är villig att tjäna gode och att tjäna samma göran. Så det var en fantastisk medover som Paulus har funnet, og som han lade til trygg for Jesus Kristus.
0: Du nevnte at Titus er nevnt i flere fyrer i brøven, og med landet i Galaterbrevet 2, tror jeg her det var vårt til apostelfonden i Jerusalem. Og til rettelig tullet i tøyene til kristne løvene til Paulus. Og vi var vel æren Timotheus som ble noen med det. Og senaste fyrir vi Titus er nevndir er vi sætna Timotheus av 4:20. Her det stendir at han fyrir til Dalmatien som etter det er skilt er den nuværende Jugoslavien. Og det brev vi det sista som Paulus skriver jo ganske om arkeiet trus. Så utfra her som sikker vi at Titus hever haft et lengt loj vi aktivar kristnar tennast.
1: Han har kanskje haft langere tjeneste enn Timotheus heie, og andre som tante som han vidt heimen. Hvis vi tager et lømmes Galaterbrev 2, og samarbeidet her vi fundet som var i Jerusalem, det var omlai år 94 etter Krist, omlai år 94. Og hvis han hever så vært frelst for åren til, så det er kanskje vært år 4, eller hva det så vært. Så sier jeg omlai år 48. Og vi sier at Paulus døy, eller var dripen, omlai år 28. Og Anna Timotheus er brev var skriva kanskje korst åren han var avratt av. Så her er det tøyerskar på 20 år her bænt, fra år omlai 48 til år omlai 8. Og her skriver Paulus at ta foran til Dalmatia. Det er det samme som kanskje her han haft flere år attana Paulus er avratt av oss, det vet jeg vi ikke, men vi sørger kanskje en mann som har en lenge tjeneste som kommer til å ære Men han ser eisen ut av en maver som har haft en ekle brei av tjennas. De hoksar om støyene som Titus vær da han var nevntur, Sundlöms og Jerusalem, og så var han av Kreta, og så fyr han opp etter, eller norr etter til Dalmatia. Så han har haft en brei av tjennas eisen.
0: Hvis vi sammanlukna Titus brev vi Timotheus brev, så sørger vi at Titus brev lykist selja fyrra Timotheus brev, og det kan skal skriva om som og tog.
1: Ja, det var skriva jo omlai som og tog. Anker heldur at fyrra Timotheus brev var skriva nok så kjøtt at han av Paulus var leisleden og Titus kost at han av teater. Og han skriva til samkommuna som Timotheus var ui, som Ivalest var Ephesus, og så skriva til samkommuna som Titus var ui, som er vidare fra Titusbrevet var av Kreta, av Øytene, Kreta. Det ser ut til her veri som og trobeleikar og eisne som er evne som skulle ta oss om i samkommun, som det lømes, at innsheta eldstar og hva det her innebærer i en samkommun. Hver kvalifikasjoner for en eldstar skulle være og samkommun tjener. Han tar seg nekk om at her var en heilnæma og sunna lærer i samkommun i Bavenbrøven. Han tar seg eisne om loten og tjenestene til kvinnene i samkommun i Bavenbrøven. Og han tar seg om at halde seg til et godsøttande liv bei ui og utanfor samkommunvekjener i Bavenbrøven. Og han helsar bei Timotheus og Titus som de egne bøten og i trunnene i Bavenbrøven. Så vi ser ikke egne noen lykheter i middelbrøven. Men skriver jeg til tver imiske situasjoner av tveimene imiske støven.
0: Hetta brev er ikkje det særlig lengt, det er bare 30 kapitler. Hvordan vil du at bøyde brev opp?
1: Jeg bøyde hetta brev opp i 30 høvesparster. Og det ligger så i middelen, det er 30 parstene, det ligger så i middelen inngangen og eisende endan av breven. Inngangen er det første fyra versene, og her helsar Paulus Tittesen, og han skriver om vånene som er ute i evige løvene som god hefur givet einan som kommer til trygg han fra evigen tøyen. Og så nevner han Titus i fjordørende til Titus ekta baden mot og i felast trygg. Så heter året ekta baden til året som er brukt om at det er nok Paulus som hefur lett Timotheus til trygg og Herren Jesus Kristus. Tøy er han baden Paulus er i trunne. Ta så koma til femte ørende i första kapitlet och till 16:e örende till er sista vers i första kapitlet så kommer till första huvudsyskriften som jag kallar för tutningen av Guds öttande läslo och i samkommande och han tar här om väl av kvalificerad lejaren i samkommande och äldsten. Han tar sig eisende ui hessen kapitlen om avvering mot falska lærer tog at uppgåan tja enn leirra, uppgåan tja enn eldsta ui samkommunni er at heva heilnæma og reina lærer ui samkommunni. Så det er fyrsta høvus iverskrift. Annar høvus iverskrift er tøtningrun av Guds öttande løvstuile ui samkommunni. Og her tar han hver eiret eitkjenne hessar leiarnar som eget veru en samkommun, hverjar er kvalifikasjonar som ein eldste og ein samkommunleiar eget eitkjenne seg av. Og det er så fra fyrsta verset vi ut etter. Og i øren verset til 1000 vers har vi et ære under iverskrift, og her taler han til imiskar hopar eller bølkar ui samkommunne. Han taler til lums gamla menn fra øren verset og gamla kvinner, eller eldre kvinner, unga menn og yngre kvinner. Han nevner her bølkene hvordan vi eier være ivre kvøren bølge har vi til å gjøre. Og så fra 11-14 vers vukker han det og tåser her til ødel tryggvand. Så da kommer det til tre høves i beskriftene, så tåser Paulus om typningen av Guds øttende løyve utenfyrre samfunnsvekene. Så alle trodde i beskriftene her vi Guds øttende løyve er gjerne. Tøtningen av Guds øttende løyve for lestelende samkommende, for det første, for det andre, tøtningen av Guds øttende løyve eller løyvstyrle i samkommende, og for det tredje, tøtningen av Guds øttende løyvstyrle utenfyrre samkommende. Vetjinar, og til så fra 3 kapittel vers 1 til 9, og så fra 12 til 15 vers, her hever han så en enda og en helse til Titus, og han sier i 15 øren til dømes, «Atler ui tjamer er og lade helset her, helset heimen som elsker okkene trønne, nøye være vi tikkun, Atlen.»
0: Hvis vi tittar i första kapitel och vers 12 så ständer det ett tjossamt vers här, ständer med landa. Paulus säger, en av egna profeten har sagt, kretingar är du alltid liknarar, oargadur, letebokar. Hesen vittnesbor är sannor. Tjossamt att läsa det här, det kan tyga på att mentanen av ödne kreta har varit mest av av en odikton, kan man säga. Vi vet i det att det är så många mentaner i hemmen som är regulära arbetsmentaner. Folk är nästan arbetsnarskomaner medan dovenskaper är känner under folkenslön. Här får man en avbändning om att det var några akreta som var rättliga odomligt och som inte var sambarligt vid evangeliet. Man kan inte säga att Paulus slöjde för det här med akreta vid att skriva på handen.
1: Paulus han är fullkomlig ærlig og usynne metan av hva det er for folk som Titus tjener i middelen. Og det er ikke områdende at kjenne at han hukbor som folk hever at han tjener enn folk. Og ta i Paulus og verja Kreta og kanskje se meg vid Titus. Så er han fernest det at han hever observeret at han er eggleit folk og øyne hva det er for folk, hvordan det er og hvordan det er at arbeide sammen vi. Og så videre. Og han minner Timotheus også her, bare at Timotheus, du måst kjenne folket som du arbeider med dem. Så det er bedre du kjenner folket, det er mer at du veist om deg, det er bedre kanst du nå deg, og mer effektiv kanst du være ut tjenestene. Og han, som du sier, han kallar kredene, og han siterer en av tæra ekno, profeten eller sövskrivaren eller vad man ska kalla det. Och han kallar det för liknarar, avagadur och ledebokar. Jag läser och erkänner att folk från Kreta var känd att snöjta och de var särskilt känd för att snöjta folk som ägstna dutt och snöjta under. Så de hade en särskilt mentan att det kom till att snöjta. Og om det som hever vi liggen, eller om det som han sier til, det han kallar det for overgadur, det vet vi ikke, og ledebokar. Så her har vi denne mentan som ikke er en arbeidsmentan, men som er mer avslappet mentan, og som er færre langere enn det, som hever ikke tøyma et arbeid. Og tøy hever det kanskje vært egentlig ringt, eller torfer, tja Paulus, jeg finner, kvalificerar er äldstar att leja en samkomme och han skriver här till Timotheus som att finna till rötta personerna och genomslugare mentan. Kreta var och är den tredje största ötchen i Mielhavn och hon ligger här sin det sådana för Egera bukterna där man ska ännu ta bukterna och inte en särskilt stor ötch men det viser seg at når man hever et ødja samfunnet, så kunne kulturer eller elementen være ekvile imisk fra ødj til ødj. Det er kanskje, siden det annerledes at det er fast land, så er det kanskje nemmere at man vil overskave av mentene til hver nøren. Men i ødja kulturer, så kunne mentene være helt kvar synner fra ødj til ødj. Og tar vi tidsje til Kreta, så ser det ut til å være en ødj som hever annerledes enn alle hinner ødjene runt om här av Mielhavn. og tog jeg kjente jeg det her kretar, og det var ikke det var ikke vi nevnt til at hittet oss at arbeidet var han jo ikke vi slik om falskjøn at arbeidet sammen vi
0: Tar man hikker etter hver krøv og i Paulus sete til han eldste under samkommet, så er det rettelig strong og Anker kan frestas til å si som så, ja, men at det her er nesten fullkommen krøv, og andre åkne er fullkommen. Er en slugger hoppbord enn en bøylig underførsel?
1: Ja, jeg vil sagt at jeg sier det på handelmåten er ikke akkurat den rette måten jeg sier det på. Jeg sier ikke at krøven er jo fullkommen, det er det. Og dette viser bare tøytningene av å finne ta rötta personerna till att leja när han kommer. Och Paulus sätter här en lista upp av tog som är att känna en omkörande man eller en lejare när han kommer eller man ska sätta en äldsta. Men man kan inte säga korsen är att jag tror att han har en fullkommen kräv och är inte fullkommen tog som bara släppa dig. Det ska jag säga till honom. Jag tycker att det här är ägglarna vi huggbor att göra. At om jeg ikke er en omkjønnermæver, eller en eldste, eller en leier i en sankomme, eller i Guds verste hele tiden, så er jeg stevende etter å være rettviser, at livet er et rettvist liv i for gode. La meg lese disse versene, da det kommer til krøvene til en omkjønnermæven og i sankommene. Fra kjente øren til høyre til høyre, og i Titus. Vi kan bare lese kanskje fra 5. ørende, til han begynner å nevne det som drar den. Tøy vært her, eller at jeg var etter å kreta, at du skulle få skil av tøy som etter vært gjerne, og det var at jeg sette inn eldstar i hverjum boi, såleis som er avleget her. Om anker som er avlastant, begynner vi å si, og i satt ørende. Med vår egnar kvinne, og høy utsikvande bøten, og ikke vi ringt år av seg fra eller fire og kyrkjelig liv eller er træsk. Til omkjønner meg skal være avlastende som hushaldere gods, ikke kjølgåver, ikke illfører, ikke drittjemæver, ikke bardemæver, ikke gjerne rett og ljød og vinner ikke, men gestabløyer, elskende i gåa, høveskor, rattviser, heilaver, frahaldende. Ein eller fast vi troer det år etter lærerne, fyrir han kan vera fyrir fyrir bæjad ámuna vi hinn heilum læru og að teppa teg som sía í móti. Så her hafa den lista yfir allir sér kvalifikasjónunar som æja eitkjanna ein elsta. Og ein som ikke er verið umkjanna meður æjir að stevna etter at uppfylla hessu kröfuna som Paulus setur. Det er å være min hukkbord, at noe av det er mitt mål, at noe av det er min liv. Jeg tror ikke at hvis alt det her skal være 100% på plass, er det kanskje som eldste, så vil det være torrførst å finne den personen. Men hvis det er en person som har sett seg fyrir, det er ikke at livet mitt liv rent og heilagt fyrir avkjøn gods, og at livet etter sånn her kvalifikasjonen som han har givet. Og jeg tror ikke at eit som eisne kan gjøre til at en eldste kan fære fra til dømes, til at hvis han begynner at vise fra en av sin kvalifikasjon som stand i tidsbranen, så kan det være en grunn for å si med en eldste at du burde huske om at fære fra.
0: Han tar seg nek om lærere og just braun med landet kapitel 2. Tar vi tog som lärare så färra tankarna till oss automatiskt i, vad ska man säga, ena teologiska banor. Men när det ser ut Titusbrev och Östen Timotheusbrev så ser det ut som att Paulus han är ofta mer praktisk än han tar sig om lärare och han häftar det, eller häktar det ofta så man vill lov eller lov och lära gånger hånd i hånd till dem så tar sig om lärare som samsverar vid Guds ötta. Hva er det så Guds ötta? Alltså det är inte akkurat det teologiska aspektet, eller inte bara det som man lägger den på, men lära och livsförsla.
1: Jag hade tagit vid hitje efter åren och för lärare det så har vi den avvisa mynd av vad en lärare är och särskilt sankom i höpe så ser vi kanske en lärare som ständer en talarstol och han talar till sankomna och han vidger djupar till också sannläggar och säger att han är en god lärare. Men jag tycker att tar vi tar sig om kvalifikationer så är den äldsta eller sankomna lärare här som ska vara förfyrig att lära så är Paulus nek brejare än bara hans personer som ständer framför samkomne och undervisar en större fjöld. Jag tycker att som du säger så ska det vara en mäver som dovor att utföra medreglerna som i byten är utöda praktiska liv så att teori och praxis gänga hand i hand. Tror jag att teori utan praxis är nyttelös och praxis utan teori kan eisen vara osunt praxis. Och det som Paulus säger här det är att hans mävaren som ska leja en samkomma han ska vara en lärare men han kan vara så nekonomisk ögon. Han kan vara lärare som lejer och lärare alla samkomna och som arbetar vid att en hjälpa folk att leva sitt liv för Herran. Men det kan eisen vara en annan som sitter ensam att lösa en öre person och att det sitter en till en och hjälpa en som är yngre kanske att komma in i skrifterna och att föra det här ut i sitt liv. Det kan vara en som arbetar vid bötten. Det kan vara en som arbetar vid en avgjusen bötju i samkommande. Och det kan vara en som bara utsynnen livsstyle är en fyrdöme. Och så är det en lärare för hur folk skulle leva sitt liv. Så när jag är läraren här så ser jag sin brejare känner mig av hur en lärare är i samkommandet. Och det ska vara en människa som är förfyrig att täcka det som han praktiserar och livet själv och föra till ivrig liv som öron så att han ägstnar livet efter bibliska medräkning och dör att föra till ut och sitt egna liv. Det här är definitionen på en lärare. Här är Paulus.
0: Han brukar årafettel som siprua lärare och höjlnäma lärare. Begreppen kan norska synder, vad ska man säga? Sätta tåk åt fyra och siprua och höjlnäma. Visst man ska konkretisera det sina mål. Vad kan man göra i?
1: Ja, det är ett år som kanske har åkara mål leva synder främmant, kan man gå säga. Men jag tycker att Paulus nämnde i sina åren för Titus och för hem som låse bröderna så visste de bara det. Kvärt han inte vill. Och hade varit några flökt år som var ringa skilja. Då det kommer till musikpröja lärare så har vi ett år si. Att det här var gåan si, det här var gåan skick och i åkara daglig. Det här ser det samma som att maten vid umgängas folk på maten som ett barn tar sig vid sina föräldrar på och en höflig mat vid viring och att lära det här var luttna för det som är äldre och så vidare att ta sig vid en vin vid gåvån uppbyggen i åren att vi sifotlig reisning att färra väl om att att vara milder vid folk och det är att som föräldrar att föra väl vid sina bötterna och mävor att ta sig pent i sina konor en kona pent i sin man och så får jag heil lära eller heil och nära lära det är mera vi moral att göra kanske att min huxnarhåttor är reiner i hur folk att min huxnarhåttor är inte dolkare av pornografisk och huxande eller tar man ner samma med en kvinna att man huxar, skriver huxande och till Paulus nämner nämligen det här i öron kapitel 1 då han tossar om unga män som är samma med unga kvinnor att huxa i reinlägg och huxa om det här som sina systrar och inte huxa vid några sexuella troan och så vidare, tar man ner samma vid yngre kvinnor som inte är ens egna kona till dömes. Och det är Guds öttande livsstyler hela tiden. Att det som är gärna, det som är sig, ska ära Guds namn. Och det ska inte dreja Guds namn. Så det är ett år som räcker allt. Bär om en gärna och vad som är högsan. Då det kommer till att leva rätt.
0: Vi känner oss i orden från förskonshundlums si-männing och si-vänja och si-seme som vi förbindar vid etik. Moraler är så att vad jag definierar som kvitt man vanliga uppfattar som rätta mat är att handla på. Men etik är något som teoretiska grundar är under moralen. Och det visar som att evangeliet kommer till Kreta så är det några ting som vi har sett upp emot det som vi har torra sist vänja kan man säga.
1: Då man kommer från en hettnar sivänja och så får man en helt nytt grundala fyra berg här för moraler är och så etikren som avrskast av moralen. Så har det varit en kolvälting fullkomliga här i löven tja folken från Kreta. Till dömes vi ser här moraler och här från etikker har vi nämligen en lösstiller i liggen eller han kallar liggnare årgandor och ledebokar. Det kan ha varit tarra lösförsla som har varit tarra etikker. Men nu som Paulus och vänder öllna hötte och säger bibelskor moraler, bibelskor etikker ser helt annorlunda ut. Og það sørger vi til dæmis ui sin listan yfir kvalifikasjoner við vísjandi elsaskapi og lestu í sankumni. Við sørger það eisne avspekla ui hvordan Paulus minnur á hvordan það er ímsk bölkanir ui samfélagin og í sankumni eigi að umgengast. Ui öðrum kapitel sørger við men tala til það som sömur hinn heil nemlæru. Så her tosar við om moral och etik. Att gamla män skulle vara frahaldant sigpror, hövudskyr heilbjarkner i trunnen, i kärleken och i tålen. Så det är något som skulle jag känna gamla män. Att gamla kvinnor skulle skicka sig här som heilöven som sömer. Och här tar som en huggbor, en heilöven huggbor. Inte bäktälla. Ikke være trælere av drittje, men lærere av det som godt er. Så kanskje hever etikken og moraleren vært bæktælen av Kreta. Kanskje hever det kanskje helt snakket til drittjeskap. Han sier at her kommer nå en bibelskor moral og etikker som skal holde det fra øtlene snær. Så det er kunne lære at her unge kvinner at elska mennsøyner og bøtensøyner. Jeg ber så samlig at jeg vil regner, husleier, gåver, som egne mannen undergynner, så årgås ikke vil spotta. Så det er det samme som, da jeg nevner årgås her, så legger han en fullkomlig nødt moral, og en nødt grunderlig for livsstil. Og så er det sikkert eisende vi gjør til de unge mennene. Amen samleis henne unge menn, at jeg var samlig en etbor, og viser øtlen til sjølven, som fyra mynd i öden gav verskon ber fram ospilta siprua tal. Så detta tala till alla balkanar jag har följt ju i samfällan hur jag avvurskar samfällan och samkommande.
0: Ofta så blir kristendomen akkurat för att vi har vittat att lägga mentan till människan och det är väl lika som lagt upp på tomaten att mentan är nästan ett höjlagt uttryck i sig själv och är ett kvalitetsstämpel och i själv så är nästan som att säga att mentan är olastande. Men vi kommer att sköta om till att evangeliet om Jesus Kristus kan se sig upp emot imenskon som finns i mentan runt om.
1: Ja, det är inte nivå om det. Jag tror att Åre og god lia sig ikkje etter mentan, men mentan man lia sig etter åren och vad Gud har sagt och den standard som Gud har sett och de medregler som Gud har lagt. Och tar vi så evangeliet kommer in i den här mentan så får det alltid vara ting som är kolvält. Det här sådär vid alla senar, än i heimen i det. Och tar vi tar så om mentaner som kan man säga eller som folk har sagt, inte haver förstörjar. Vi så lägg tusender av åren och så kommer tro på åren in och imiska mentaner och vi är tyvärr skurter av mångkunnet att öja den egna mentan. Men här skiljer folk inte att det som tro på åren ger att det kommer in i mentan är att de lite dig på sig ur i mångkunnförande otrolig rund och som det är i och en otrolig vånlöse och meningslöse som de lever i. Og da man spyr en innfødan som brøyter ursundementan til en godsøttandementan vil det sagt til at vi er bjerga i ur en rævligere nei. Og tar vi også om at vi fer inn i mentaner og vi lærer folk at lesa, vi lærer det å skriva, vi gjør dem et mål, skriver et mål, vi hjelper dem og i av utbyggva dig att bruka sitt land att göra bruk av det som gör och käck för eller ägnar eller luften tjävor att lära dig att bruka mediciner att hjälpa dem att leva långt att kunna få det att ha ett hospital till det är sjuk så att de ärna som de lever att kunna ötjast. Det är inte att bråta nyer elementen, men det är hellre att styrka om elementen. Att bjärga folk från att leva i stövn och ötta. Att bjärga folk från att vara uppvuxen i att jag ska hävna ta i åker och görs med dem är. Som bjärga krutsch mittel stammarlöms, mittel bygder, kvar attalighet och attalighet har drivit kvars anna. Tog att hävna vara omkande uppfyllt och vreie for alt jeg vil i middelen, men jeg lærer folk grunnleggjende for livet som eitur kærleggje til næsta døgn. De har bjerget og medeljen jeg von familien og tjunabonden og bygden og mentanen som vi er kommet inn i. Og det aller største det at kunne peke dem og at vi har sånn livet vana få, det ikke vannløs. Jesus Kristus stod i eisen for deg, og de kunne komme til trygg for ham, og være bjerget fra en nævig fortæpelse. Jeg mener så vi kunne øse oss nekv om at tro på er færre inn i mentene som ikke har rørt der, samtidig som vi be oss i avgjørelsen fra ørementene som vi får i oss egne mentene. Og vi tar ikke vite hva vi tar mest, hvis vi ikke har alt det som vi tar i okra land i det, som vi tar finnes ikke æresene fra æresene. Hvis vi lever til fullkomlig isolere og fullkomlig bostad fra ødelen, så har vi vært nekk fadigere i det enn vi er i det. Og til nevnt jeg sier og gjennom enten som hever alt, og som hever daglig en utrolig avgjørelse fra ødelen og ødelen. Jeg vil ikke blande opp på kjøren, og til en utrolig paradoks, og eisen vil jeg sagt, dopen for alder, uitøy, og lær deg om tøy heldre hos om hva godt kunne vi bjøre over mentene, og det aller beste som vi kunne bjøre over mentene, jeg nevner Jesus Kristus.
0: Jeg kan anker høy definere mentene som helt anfall, som å si at mentene lik vi vener. Det som vänner gör till mentan. Och det är ganska en rymlig god definition. Hvis vi tackar förska mentan så kommer vi att de som är vänner kärspekjöt och rastafiskar till den passar åkra mentan. Och sen det mal vi tar så till den passar mentan. Sjövande hade det i en ödjaland och en ödj som kreta och sin syna mentan som vi nämnt i titelsbraven. Men ta Jesus en lärare som han är ut så säger han vittar att ett av det som det sätter fyra tecken är alltid man har gått dömig om att respektera den här mentan.
1: Jag tycker att det är av medel i området att respektera en menta som är kemer roj. Och det är inte samma som jag ska gå och täcka allt det som är skrift i mentan. Men det kommer till mät sier, eller det kommer till sier hur känner kan man dräcker, eller sier hur känner hur man uppför sig, hur man tåsar vid en person, hur man hälsar på en person, och så vidare. Så är det områdande som jag tror på det, att skilja till det egna mentan. Vi tar en ekve dömer på trobar som kan så komma och gärna mentan som är annorlunda än tar ekna och kanske att göra också som är helt vi synar av att göra som sätter sig vid just ut i mentan lömmes bara från följen av och så affärer ny till bara till Ångland så stort så har du ymskar avskåner om hur ymskar gerast till dömes. I England är här först inte ur skånen när det kommer in till folk. Det är värande ur skånen. Och i Skandinavien här lät man sig ur skånen och gränsen. Och jag minns att vi bor i Skottland så ofta lät man ju ur skånen. Och det högte vi att skylla det ur skånen. Och det hällde mig faktiskt kanske vara en kittlian att jag kom in och fick mina hosor och mina bajen dolkar och så ska man hellre vara i skån det är landsmärken till följer och han kommer mellan in i stovna vid skånen och pjör så också vid så är det otroligt som är snära och folkallier och vill inte lätta sig ur skånen in i tjocken till det kommer till vuxande vun så är en amerikansk mentan slik at vi en kristen heim her drekker du nesten slett ikke vun det er satt som at jeg synte hvis du drekker vun kjølt at vi møter men så kommer du til Europa og du kommer til Tyskland og du kommer til Frankrike og til mentan her er vun en daglig kostur som du drekker at vi møter. Og også det er en amerikaner og en fransmann nu som skulle tjene herren sammen også der. Det er en fullkomlig avskåen. Fullkomlig kvarsynlig avskåen og hans tingene. Og så er det området til at jeg skilja hva mentan er, hvordan ting var gjort i imenskene lomten og imenskene mentan. Og at du har innflyttet seg til det er en utrolig kunstner som jeg tykker vi at en trobar som fyrer ut, eller en lika mycket kvar ner som för en nära mättan må då att omstötta sig till.
0: Hvis man nu ser dessa personer man fyrir sig, Titus, Paulus, Timotheus och Lukas som fyrir sig snäck samman och kändes väl och arbetade samman. Lukas heilig gritsi, Titus är en heilig gritsi, Paulus är göte som man ser ut i fingraspersoner. Timotheus halver göte halvur gritsi og så fyrir þessar rundt allt er romerska rúsi og prædika evangelii kjendi som man sér hættu þetta teologiske backgrounduna og så hættu þetta æsni þetta hér multietniska úsar það var verið fantastisk tím.
1: Ja, það er yfir svo ég sykvi að það er verið að tím som hefa arbeidu sjökn negv ting og som hefa arbeidu sjökn negv strusmál sykvi þetta hefa sýti og bara vinna máltu. Paulus han var inte här vi en krusasteg att göra och det är kanske favoriten som Titus eller Timotheus och här sitter där och strujer som hur ska du äta kvät och hur ska du förberedas och hur ska du dräcka till vi och så vidare och jag tycker att här har myntat kvann annan äggen och det vill öliga sånt fyra här som tar affärer samman så jag tycker att det är ett öliga gott team och tar då väl arbetar samman. Og da man hugsar om teamarbeid så tykker jeg vi kan lære nekva mer regler fra brøven og skriften hver er du å lia seg etter hver nøren og hver er du å godta hver annan og hver er du å se hver annan at det ikke halta at det som vi kommer til å gjøre er rett og vi lægger mer regler her som vi kan lære og i akkurat teamarbeid og i imenske mentan og i det.
0: andan og i brevnum, Titus brevnum, til det er samkomman og a kreta skulde vera, samkomman som skulde vera, vi kommer til å heva nekka bjóa falskinnum av ætnum. Men vantinn kan ofta vera til hann. Er sjalt om du befinner dig ui enn mentan, så kan en samkomma, en rörsla, en kyrkja, eller hva du kallar det, utvikla en eller annan subkultur som kan virka fullkomliga främmande og irrelevanter fyrir resten av falskinn.
1: Det är skönt en stor vant tog att ta man kommer från sin egen mentan in den ära mentan och man börjar nytt arbete som man själv kanske har avbörden av som ständigt som lejar av så är det lätt att fälla ut här frästingarna att nu för att börja med en egen sier och med en egen och för att utstråla med en egen mentan her som er og de som kommer til min mås og lier seg til det som er legger fram og det har vært vant og det har vært en vant som har vært til stier alle veien oppsøkende kyrkje og samkomme søvende og vi da ser nekvar tragedier akkurat av hans her vi vidda nek døme til dømes ta i angjusir troboarer for til Afrika kunnskjer evangeliet og þær komu her við sin egnu ensku viktorianske mentan hver við höttu okkar egnu europeisku sanger okkar mata að sinja på okkar mata að leta okkur nýju på okkar mata að veru på inni í enn samkomi allt hefa tíð nýjur og trúst yfir höttu á afrikanarum som fyrir fyrsta hefa helt et annet linte enn europeer hava. Det er helt, ja, det er helt et annet blå i seg. Det er at det er nek friere og frelsere og hvordan uttrykker seg enn europeer gjør. Det er helt et annet slag av kommunikasjon. Det er helt et annet slag av tonelag til dem og rytmen og åren. Og så kommer en trobore og nøyre enn afrikanere at leda seg i klatning og slips og nøyre kvinner at få seg hatt oppe høtte og nøyre folkene at synja sanger utan afrikanske rytmer og nøyre det er sånn fri og ikke dansa og her sørger vi vanta som er ute at en afrikaner blir truster under en ære mentan så det ikke får uttrykt seg at han har som god til å skapte deg, og som god ikke tilslig utrykker seg og sin tilbyen til god. Og til bedre så ser man ikke nærmere sånn her langere det, selv om man ser det enn, så synes jeg folk mer og mer at bildømmes en afrikaner må slippe at utrykker seg mer enn en europeer gjør. Jeg slipper at dansa mer, eller hoppa mer, eller råpa mer, eller være lattere i uladen, eller hva det som skal være. Men man virar det här. Och tar jag en samkomma av er så grunt och generar mentan så må jag först och främst börja hur ser mentan som är liv i och är underkymme med dessa mentan. När man kvalificerar det här korsen att det inte är det samma som man visar att gå synd och säger som är syndafotlor generar mentan. Den här kommer bilden in och säger att synd man inte existerar och att man rensas här som synd är. Men det är något som är amoralskt och inte omoralskt. Och det må vi inte leva oss till och få oss som bäst på sig ur. Så att vi kan nå det här folket som bor ute i mättanen som vi färdar till. Och jag tycker att Paulus har lärt Titus det. Och han är uppvandrad ute som han har färdats vid Paulus från mättan till mättan. Och då är så Paulus skriver det brevet till Titus. Så är han avmuntrad att dra att det är mättanen som är liv i ui. Bibliska moraler och etikor kommer in och färger till bort som är osigeligt och som är osömmeligt men jag lever i smäntan och jag ska undergöra mig tarra mat att äta på tarra mat att leva på tarra dagliga och tarra mal, tarra dialekt och tarra mat att huxa på när det är färre upp, när det är färre sång och när det är bäst fyra under dagen och så vidare. Det eier han at undergjøse og jeg tror ikke det er dødt igjen vel å gjøre.
0: Det som du nevner her, det minner meg synder om Hudson Taylor. Han følger Kina, så arbeidde han sammen med en ensk om misjonsfellesskap. Men han tømte ikke engang i ensk om klæven. Så innenfor bestemmer jeg seg at fære inn ut i innere Kina og lette seg ui som kinesere. Og fullkomlig at jeg prøver at identifisere seg vi til kinesiske folk og ta fattelen i øvnene i misjonsfellesskap.
1: Jeg tror at det er nemlig tog at misjonsfellesskapet som sender han ut skilte ikke hva det var som Taylor levde jo i. Og det nevnte å være flere tusen kilometer borster og sier så det skal det være. Og ångene har opplivet mentene. Og det var nemlig en av grunden for at Hudson Taylor fattelige ånøyer ved misjonsfellesskapen. Men jeg tror vi at da man hikker søvlig etter Hudson Taylor og øren som dødde at innliva seg i mentene som det var i, så har det haft nekst større avvurskan og heva, eller østlig det her arbeid hever enn en veldig avvurskan og at det som mentene det er til at det er dødde at jeg suttja at jeg underkjøy med hese mentene lukka mykje hva heimafronteren sier eller ikke. Og tog er det området i det og i misjonsfellesskapen at de som heima. Og her hugsa om bæði misjonsfellesskapur, men her hugsa eisini om samkomur og en leslig i samkomur. Til områdande er fyrir ut að vitja trúbarnar, her som þar eru, ikkje bæra að skriva bröv eller e-mail, eller senda dem peningagavur og så vågjere og að bæja fyrir dem, men að fyrir ut, sutja hvordan þeir lífa, hvordan þeir arbeida, hver þeir fyrir fólk þeir arbeida i middlen, hvordan mentan er, hvordan þeir kongstjálamun, fyrir að skilja betur, tarra taklita, tarra lufstil og tarra omstöver så det kan færa heimatur og luta vi samkommunni ytla misjonsfellesskapnum at såleis er utsjöðam såleis lífa dig, hetta gera dig og hetta mentan som er lífa så at vi kunne hafa eit bedre forståelse búa veg.
0: Du nevndi öllsmennar at þar som gjörðu trúbor arbeid i Afrika at það er ikke alltid klar að lífa upp til þetta her at integrera sig i mentan. Det samma hände ju ofta i Indien. England har ju stor avhåll i Indien.

0: så hei Jesus Kristus omkann vi åpenbæra ur. Men åpenbæringen som man tåsar om herbant det til at Gud hever vust kærleikar som til menneske og i hæsum at han sender sån som til gjerrar at dødja fyre menneske av krossen. Og såles vær hans kærleikar som hender nøyen åpenbæra det at vi så nega som vi ikke hadde se bare skiv i okken. Og det var nemlig det at Gud gav okkur sin egna son, Jesus Kristus, og til ta nøyen som åpenbæra menneskene.
1: Jeg kan brev i skriva i første öld, og til skriva til ena bestemta menta. Så kan vi spyr okkur sjolv, det här relevant ut det här samkommer reglerna eller fyrkipanar eller krövna sig till samkommer tänare? Hva sier bibeltolkningen til det?
0: Bibeltolkningen sier først og fremst at vi må skilja hva den opprunnelige høvendren sier vi opprunnelige leseren eller høyreren. Det er det samme som om vi skulle gjøre det vi kommande i det, og om det skal være vi kommande i det, så må vi først og fremst skilja hva det er som har sagt opprunnelige. Og då gjør det oppgaven til å ha en bibellærere at trakka ur 21. alderskånen inn i det här tygene och det här mentanene som heter att skriva i. Och så här och i Titus är det alltså första öld efter Krist. Det som är vet om folk från Kreta, det som är känner till Titus brev, det som är känner till Titus och vad hans arbete är. Det som är känner till åra nuslo och åra väl som Paulus brukte till dem i kvalifikationen om äldstar eller till äldstar och omkörna män och så vidare. Det som är skilje om om malar eller malar hur Paulus uttryck till dömes tjänasterna och loten som kvinnorna i samkomna. Det är bättre för att du är att göra det vi kommer till och kunna det. Men det är inte vi om att år gods är livande och till nyttelse lärdom till samföring och rättlägg och uppfostrande rättvis. Det är inte vi om det. Och det har varit nyttligt genom alla tyger. Det har varit vidkommande genom alla tyger av öllum stöven och i öllum vidskiften. Och tyger kan jag täcka det här brevet in i åkara mentan, in i myna situation, in i åkara samkommer och kyrkjer och det och säga att detta kan vi bruka. Till dömes vi har samkommestruktur, vi har samkommeläsle som är grunda av nödvända cementen, som är grunda av det här medreglerna som är lagtare än utsättament som sjåvande är nekvar utvecklare och som är farnare än nekvar imska rattningar i jöknus 2000 år som vi lever i. Det här ser vi till kvalifikationer till omkörna män eller läslarna eller äldsaskapen eller samkomna så följer vi en hese medreglerna är att en forstrejt eller forstrejter John Elsa som till dömes, han ska inte vara kjolkover, han ska älska gåva, han ska vara hövskor, hejlaver, frahaldande, halda fast vid troade året, ett lärande, han ska lära ånden, han ska amen, han ska täppa, han ska inte vara drittjemäver, och han ska vara mäver ena kondo, och han ska inte vara gärna till ljuden vinnig, han ska vara gestablöjor, han ska älska gåva, hövskor, och så vidare. Så är det här läget som är fullkomliga vidkommande ännu det. Ein som skal leie en samkomme og det må eisen i eikjennens av oss nær tog at skriften legger til mer regler nyer. Da det kommer til den ivelse balkan er innenfor samkommene, hvordan en eldre medver skal være, hvordan en eldre kvinne skal være, hvordan en unge medver skal være, hvordan en yngre kvinne skal være og i samkommene, så galt det hese mer regler som Paulus skriver til Titus, endt han det og det. Da det kommer til dette som vi låser om vi vet at nøye gods er åpenbæra og vi ser ikke her at mennesker vil være rettvurskjørt for å ikke ha nøye gods. Vi ser ikke her at mennesker skulle være uen og vokse i gode versken som har vi hele gjerningene kjære som tåser om vågna som sender for fremman til det enn til Jesus for å komme atter som har vi dårdere gjerningene kjære så er det fullkomna vikomna för åkning det. Det har vi varit rätt för att göra trygg för att inte. Vi har gärna smärre med Luke Jesus Kristus som vi är ojande gåva värskorna till henne honom. Och vi ska göra fram till en dag ska Jesus Kristus komma åter så att det fullkomliga vi kommand. Tar tosar om till dömes kvinnorna i samkommande. Tar tosar till träler i samkommande. Tar tosar till herrar i samkommande. Så är det eisne fullkomliga vi kommande för åkken entan det och det. Men det som är området för åkken att skilja, det är är det några ting i som brevnen, eller i brevnen här tidsje, som bara skulle praktiseras och skiljas i tymäntan som vi tar, eller är det grundläggande transkulturella medregler som galta alla mäntaner till alla tyger av ödelstövun och ödfolk. Och det är nämligen här som häckne och konstnären tja bibeläraren ligger. Og her som avbjørnsen eisen lykker, hvordan det her kjøsene her og fører det iver, og i akkurat mentan, og i det.
1: Jeg var nere til aller sørste, 18 ganger i djøknum, alle brøven, til evangeliet, til dere som flatta inn alle stedene, og tidsbrevet er ikke undantek.
0: Tidsbrevet er ikke undantek. Det er flatta fra början till ända att god älskar människa och god godtäcker människa akkurat som det är underkommande till hamna uttryck samt just som man visar att människa är ätskild från gode och undervrige gods tog jag synd i kommande mitteln men vånen är inte ute och som vi låser Johanna och i öron kapitel vers 11 tog nage gods är uppenbara ödlån människan till frälsa. Och det är en kvannföring och en kvann som lustar. God har uppenbara sin egna son att Jesus Kristus stöjde för synder människan så ödl som kastar sitt liv av han som ber han om att fyrgör sina synd och som bjöd honom in i sitt liv. Det är frälst. Det är bjärgade från en evig förtäpelse. Det är bjärgade in i ett innerligt dagligt samfunn av Jesus Kristus som börjar här och nu och som ska vara i alla över. Vi läser i 3 kapitlet vers 4 och ut efter om dessa väldigt nöje och frälse som Jesus bjöver. Och här läser vi men ta och göska Guds frälsar åkara och kära sig hans till människor var uppenbara. Frälste han åkom, inte för rättvisa verk och vet hur du görst men att en miskunn synne vi bæði endurføying og endurnudjanar við halli andanum sum hann rúgli uthelt yfir okkun við Jesus Kristus frelsar okkara svo við rattvískjörd við nægi hans herra skulle von vera arvingar til evigt lúf heilt fantastisk sannleikju og í þessum örnum sem ég just að lýsa fyrir það fyrst er það uppenbæringin at frelsan og nægin er uppenbæri okkun og Jesus Kristus da han kom at dødja fyrir syndir menneskjans og han frelsi okkur ikkje fyrir rattvusenversk og vit hafa gjørst det er vit kunne ikkje gjøre fyrir at toknas god vi kunne ikkje gjøre fyrir vera frels sjolv frelsan er ikkje grunn av versk nega som er gjør men til etter miskun syn som begi endurfører okkur og endur nutjar okkur og hele andan til þess að som om vi teker mot oss gavn som Jesus Kristus bjóvar som er grund av hans miskun og kærleika som ikke kostar okkur men som kostar honus sitt egna liv av krossen det endurfører okkur til er vi vera fødd av nutjum vi får et nytt liv for et liv som vi gode og endur nutjar okkur i hele andan til er at han giv okkur hele andan han er uthelt hele andan i okkur så vi kvann det kunne være enda nødje, være styrst, kunne være fyllt av hele andre gods, av livet og liv til ære for Jesus Kristus, som hele andre gjør oss styrst til at livet. Og så sier han, så vidt rett vi kjør vi nå i hans skole i vogn, være arvinger til evigt liv, og her sier han, ber jeg til nå tog, at jeg er en arvinger, jeg har finnes evigt liv, men vånen er eisen til at jeg atler ever skal jeg hava et evigt liv saman vi god, jeg skal være saman vi god og atler ever og så endrar vi å si det er troverst år og om dette vil jeg at du skal vittna vi kraft så de som är kommit till tryggva god kunna lägga sig efter att göra godverk. Hetta är människan gott och gagnligt. Det vill säga samma som det som är i skilje kärlega gods, det som är i skilje kvör frälsan är som jag finner, det som är i skilje hela andan och krafterna som Uymar bor, god kjolvor. Jeg vet ikke bostad og i mer. Det som er jeg gleder meg til å skille vågna som bor hjemme fyrir framman. Det som er jeg fyrir til at suttjast og i munnen daglige løyve. Det som er jeg gåversk for jeg praksera. Det som er jeg for jeg elsker andre mennesker. Det som er jeg for jeg at luta mitt løyv og mine tøy, mine orsk og mine åkner vi øre mennesker. Tøy at, som han sier, hette er mennesker godt og eisne gaglet. Jeg finner ikke alt. Tui innsi eisne djeva gud i allt mutt og at hans er kærleisje kan avspeglas og jøgne med ut til andre mennesker.
1: Og vi har snorren så er vi kommet fram til enden av sendingen i kveld. Jeg skal alltid sust si at henda sendingen og en forvindslig fyrirjøgne bøybna er at høyre lindene kvart mig i kveld klokka 19 og endur sent verið frugjöra sønabart klokkan 15.30. Og i studiunum verið Sjúmin Absalonsen, Jekvan Sakariasen og Tövrarin Samuelsen verið teknikar.

0: man kan også tenke Christianity Today, ja. At du fartler og sånn, fingeren av pulsen, hva, hva, hva rører seg det, altså, med folk,
1: ja.
0: Vi lever gjennom heimen som brød, så er det kjøtt, og, og man kan se så, man hun besender at du gjør lommene, alle de jøkkenene, ja. Og, og fisker svimer alltid i ånkrovatnet,
1: ja. Ja. Men nu är jag spurgade Jan om hur han blev i ut, men vi skulle digitala tältkylta utgav och så kommer det ut alla tugorna.
0: Ja, ja.
1: Nu är det grejer som bara vill ha lagt där ut dagarna runt kan man säga.
0: Ja, det, det kommer så nästan en komplett av oss.
1: Ja, som det är så samlat.
0: Kvann det,
1: ja.
0: Som har skönt ut.
1: Ja.
0: Ja, det är ju grejer här där.
1: Ja, det är så kär. Ja.
0: Och så var vi gärna förna tja morska kanjon.
1: Ja, nu vi där ju norra.
0: Vi där norra.
1: Ja.
0: Så så så är det någon tala center alltså ju. Kvärt vi alla alla är så här ceremonin är som alltså liturgin är också och den kyrkan som den norska så den så där till den kongaliga gärna för så liturgin också först kan man säga.
1: Ja.
0: Det var lite upp och men jag syns det spontant till ett lag, så spontant till syns det av otraditionell när jag öppnar in i mitten.
1: Mm-hmm.
0: Men jag har alltid flest som så gör det från oss som verkligen och är hur jag böcker var.
1: Ja.
0: Ja, det var några tickna lite i rösten.
1: Ja.
0: Och så är det bara dust som vill börja efter målterna och få gånger, så allt om det är gånger.
1: Ja. Ja. Det var också en sarkofag som jag vet inte hur konstant så var det, men han kämpte sig inte runt allt själv.
0: Ja.
1: Det är så det.
0: Han var också bra sådana. Och Jingle Kongar framme där.
1: Ja.
0: Och så inte med i mesta.
1: Ja.
0: De mäckte dig det minsta blad att sätta på en nelle.
1: Ja. Det var då. Och i flottan tog ni inte bränt fingrarna.
0: Ja, vi det ju.
1: Ja.
0: Vi det till några ting vi det fullständigt måttlöst i fyra alltså. Ja, ja. Jag ska bara nå blom eller så. Jag vet inte någon kan det. Vi det allt det
1: ja. Ja, att det är dagen är hin stora tonchallen. Det är kör för eller att det är ganska hos agera kvar från onkel Dörr så är det att se dessa tankar där igång till Jokon.
0: Ja, att säga kyrkogård.
1: Ja, att säga kyrkogård, ja.
0: Men inskriften här är en begravelse är inte ett väckelsesmöte.
1: Ja, det är gott.
0: Och han börjar väl säga att den sista tiden har det gått en debatt om gravfärdsliturgi i kölvannet av kong Haralds gravfärd i Oslo domkirke. Ja, jag för min del åbner begravelsen slik. Så kommer man in på att det blir sagt då.
1: Ja.
0: Nåde vare med dig av fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Och så säger han, vi är samlade för att minnas. Och vi övergir han i Guds händer.
1: Ja.
0: Så är Johannes 3:16 och sen läser upp. Och Jesus säger, kom till mig alla de som sliter och har tunga bördor. Och jag vill ge dig en vila. Så kommer bönen då. Minnesår och kransar har varit lagt där och skrift, lyser vi ur skrifterna och så säger man, hör kvad Guds år säger som en far är barmhjärtig mot sina barn slik förbarmar Herren sig över dem som fruktar ham för han vet vad han vi har skapt han kommer ihåg, vi är stöv Människas dag är som gräset Människet är som blomsten på marsken när vinden farar förbi är den borte Stedet den står på vet ikke mer av den. Fra evighet til evighet er Herrens miskunn over dem som frukter ham. Og hadde bare en parstratur som jeg leser. Men hadde gått så år, og jeg sier for meg, det er fantastisk at det blir lyst, og for det er ut til millioner, sånn det, så, det er alt det. Det er vel slett bruk for å høre det.
1: En amen.
0: Eller videre var det bruk for
1: å høre det. Ja, ja.
0: Och så är det ett år här. Sannolikt, sannolikt säger jag det. Den som hör mitt ord och tror på ham som har sänt mig har evigt liv. kommer ikke til dommen, men har gått over fra døden til livet. Sannlig, sannlig, sier jeg dere, den tid kommer, og den er nå når de døde skal høre Guds røst, sønn. Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom faderen har liv i seg selv, han har gitt sønnen har liv i seg selv, og han har gitt han myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønn. No? Så hadde bare sin pastor av tog, ja.
1: Og presjonen, ja.
0: Men hadde skapet også en debatt i Norge til som jeg føler at jeg ikke kan skal fornekke det gå,
1: ja. Ja, det det är ganska onkel som är ro att se att det blev för tatt på eller för personligt eller vad.
0: Han så skriver så grejen att säger så att för oss i frikyrklig tradition är det begravs ofta enklare där vi stort sett känner den avdöde. Mm. Och kan vara mer personlig. Vi har heller ikke en cementerad liturgi. Men så lägger det, men vi ska tre varsamt, ja. Det fanns folk inne här som är kommit till att visa viringar, så.
1: Och en sorgarstå.
0: Och en sorgarstå, så. Ja. Och han säger det som är pura samtidigt, han säger att för rätt i en begravelse, det kräver visdom och modenhet. En begravelse är icke väckelsesmöte på bedhuset. Familjen och de nere är där, det är det viktigt att man uppträder med visdom och inte gör människor för lejen.
1: Mm.
0: Alltså, det är en sån balansgång.
1: Ja.
0: Men det är en fantastisk möjlighet för att fira att bo av Guds ord.
1: Ja.
0: Vet du visdom så?
1: Hjärta är vi uppe väckna till han som just är hänt. Att ja. En är en affär ändå.
0: Jag var rotig när jag är affär nu och og et som var nok så utradisjonelt, det var Salmeren arbeidet med meg.
1: Mm.
0: Ikke bare at han ble sunnkjent, men også den maten som han ble sunnkjent på andre til, og så kjeng å spasere i her.
1: Kjeng å inn fra Bavnsøyen, og
0: ja.
1: Ja,
0: det var litt godt. Til en fantastisk, at det er en etterlig gammel Salmer, som er ja, alle bredder kjenner han.
1: Ja,
0: og han blev sunnkjent i Negvar, og det var en diskusjon om det, men Arma spelade landstyrst i fotboll, så var det Kjølsangen som sunger. Men alt som jeg har også hatt et situasjon, at Arma skal slepe finalen vi spalt, FA-Cup-finalen vi spalt av Vendelig, og Arma dyrst vi spalt, så synger det første av Ørnge, og arbeid hos meg.
1: Ja, så igjen, fotboll er nesten atron av å lere, altså. Det blir
0: det. Det är ju som man.
1: Det är det, ja. Det kan ju för snacka för när kom det att. Men förresten med då så har jag ju funnit Oslo Gospel Choir here be abide with me. Vi kunde ha hört ganska lite bättre av någon band här.

0: ver to chamær nu natten fettler og la. Det er sikkert aller helst tver omsetninger her sannsyn og føreskolen som nok som vanlig det.
1: Jeg halte det. Ja, det er lovlig.
0: Jeg halte det bestemt. Ikke minst rett. Men hatt altså Salmeren som ble sannsyn til Gjerrafjerna, så her er det kanskje ur Norra. Det er flott. Øtlige flott sannsyn her i Ja. Alltså flott är det här, alltså omkylda. Nu ska det kämpa med det, men...
1: Nu lustar man oss nu. Yeah. Man lustar oss vid egen, eller?
0: Ja. Yeah.
1: Det som man sa här till mig, har den här hållstället.
0: Ja. Ja, det är just.
1: Man kan så oss nu, tar man... Om vi släpper sig här, gärna fyren, ja. Vi står inte prädikat trunna och tunna på upprösterna och allt det här. Kvän ska du säga att den är gärna fyren, ja.
0: Månlös, ja.
1: Det är...
0: Myrskor bara.
1: Det är bara tagn, kan man säga.
0: Ja. Ja.
1: Så, yeah. Så jag skiljer väl väl att det blir kanske en debatt i Öster för det kulturkristna som kanske inte... Som inte har en kristendom som är konfessionell eller bekännande.
0: Ja.
1: Så det kunde inte förhålla sig till sig med oss är... Jag gjort inte så kvar till er som så kärna kan mot jag trodde hvis jag visste hvis jag var sannfört om att det passar ja, det är det som är det är ja. Men jag vir jag respekterar det så vir nu i kristendomen och med gärna vill jag omkring alla passar till också här man är
0: ja, och det blir en sån ontalig blandings ja, menar du det eller menar du det ja, alltså kulturkristen, ja, til den der.
1: Men man skal jo også gjøre plass for dem nyvante, altså.
0: Jo, etter det yvast, men her var det her, lykke som resten av løvnen. Even skal gjerne komme til en nyrstå, va? Så vi skal bare sitte her og sitte on the fence, altså, alt løve, og ikke tekke støv til noe som helst, altså.
1: Men trykk for timer, antar som vi er prædikar til at han som er hårst og tryggum kjem i året Kristus her.
0: Ja.
1: Det skal jeg altså. Det skal jeg ta han oppenberingen til Ila.
0: Enda at han er her her.
1: Jo.
0: Ja. Yes.
1: Jeg har en ære grøn her i dagen. Og demonstrerer til støtte for Hamas kjent oktober legitim kamp, stender det.
0: Ja.
1: Det er partiet Fred og Rettferdighet. FOR for Fred og Rettferdighet. Og da man leser det her, så ja, så man leser det her for at jeg bør så selv og noe med at man er lyser rett.
0: Bakgrunden er sånn igjen, den heter Aloppe, som hentet den 20. oktober i 3-2. Og hverfor man narskast i datoren, så kommer det her opp at det køyre. Men at det du sier er at det er atle at demonstrere
1: ja.
0: Tann datoren. Er det greit?
1: Ja, det er norske partiet for, altså FOR, fred og rettferdighet. Her sender Marianne Lerom, partileder i fred og rettferdighet, var nylig i Stavanger, hvor hun uttalte at de anerkjenner Hezbollah, Iran og Hamas og sin motstandskamp som legitim. Altså, i vår del av verden er det ikke lov å si det at vi støtter deres kamp, for det er en frigjøringskamp for det palestinske folket. Så vi har en demonstrasjon den 7. oktober, hvor der er ingen andre i Oslo som kommer til å demonstrere utenom denne grupperingen som er oss, sa hun. Og det er hun som kunne gjøre av Facebooken. Det vil si at det får ut å demonstrere 20. oktober 4 terrorisme, ja. Man kallar det for oss.
0: Altså en rattviskjering av disse, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalla det for kjering. 20. oktober 3-2. Her er altså rymlige fornuftige folk som så Louis som för ut rätt och skira det.
1: Man hade sig bara att gör det här tre sånt nu för långt långt ut och ta för förbo i all mörska. Ja. Annars läs ju att det var deal. Här ständer vad gör att alltså Ila nicht einan, also ein norsk israeli, nei, ja, ein norsk israeli, og jød, han sier. Jeg forstår som at de legitimerer en organisasjon som stod på massakren 20. oktober, en organisasjon som gjennom flere ti år har stått bak terrorangrep mot israelske sivile, selvmordsbombinger og rakettangrep. Och så säger han att Hamas har också begått allvarliga övergrepp mot sitt eget palestinska folk. Det har bland annat blivit dokumenterat att Hamas har arresterat och torturerat kritiker. Att ha egna slått ned på demonstranter och genomför händelse av palestiner. Annars är det Hamas har bäga terrorlistan och bäga USA och EU. Men det är för en norsk flokker ut av gøtene at stolet dem.
0: Og faktisk at det sanna Hollinger Bay, så USA og England. Altså, hvordan blinde kan man være? Hvordan forblindet kan man blive? Og hva en kommer da? Altså, det er...
1: Ja, vi vet hva det kommer.
0: Ja, vi kan ska i omkring underfarande trending ha nevnt det där året som kallas för en anskamper här i ja, det kan man ta sådana en junka till er för en äck men det är sån frysak att du
1: dagen jag har spurt partiledaren kvui och det är välja kända oktober vi välja det kända oktober
0: att demonstrera
1: ja, ja. Och han svär att i en mejl det är nödvändigt att demonstrera nettopp 7 oktober för att icke alla lögnaktiga sionistpropagandister som der i dagen förbrukar den där driver den avskyliga folkmordsapologien som der i huvudsak driver. Så att det är retoriken.
0: Retoriken, vi har så falska morgon och nu känner vi att det är stannat fram ett land där ur Arsson. Stövon ur Afrika och sånt. Rwanda och Ymsastan. Här är verkligen falska mål för fram. Alltså. Men hur kan du få jag vet inte om jag skulle fälla inne på att han spår inte i rör, men hur blindar kan du vara att få hattar till falska mål? Alltså, vi läser ända också runda om att det är att falskantan livet ganska är bara vux. Vi vet inte hur snäck 100 000.
1: Så vi tycker att det är en vanlig definition av falskamor.
0: Ja.
1: Så är det som gång fyrs i ganska, inte falskamor.
0: Nej.
1: Hattar en ursligt av krutsch.
0: Som det är klart.
1: Hattar du krutsch, ja, så händer förfärdliga ting.
0: Og baden dødja eisen, ja.
1: Baden og gommel og sivilfald dødja.
0: Ja.
1: Så, altså, ja, man kan alltid diskutera tomaten du får krydja på.
0: Ja.
1: Men så må man halda upp med at hva skal du gjøre, hva alternativ? Israel levera i Gaza atter i 2005 til Fatah, som du hadde forhandlet vi. Da hadde det aldri vært Gaza, da ble borgerkrig i Gaza mellom Fatah og Hamas. Og da Fatah her med som ikke ble drept ned og klare å flytte, men så var det Hamas som tok iver. Og til neste 18 år kom det 24 000 raketter ur Gaza inn i Israel. Man aldri vært Gaza for fri og fikk 24 000 raketter at du hørte. Og ikke sier noe. Og 20. oktober 23, da hendte det som hendte. Och ta sig Israel nok och nok. Och ta fäderen in och invadera Gaza. Och faktiskt har det gjort det faktiskt tre fyrt. Tar Israel härst av Gaza och in i sån sexhållsrys från Egyptalandet. Och äldre var det attertill Egyptaland. Ta folk åter från Egyptalandet. Nu tjej i trus. og for så atre elver skulle så vil du gjerne elver at det ikke opptale, men jeg opptale og sier nei takk.
0: Da visste du hva det skjedde, og nei takk til.
1: Ja, så var det, og tar av stankt marsj til gass av elvilja, og nok til at jeg sender nei hjelp og alt det der, og vel, jeg slett ikke rette hånden opp på nærmere måte til Rysse, som har forpliktelse i for første gass, og ikke opptale.
0: Hvor kommer hessen vinkelen ikke fram det hokser om i allmenn og millen?
1: Hadde fakta, hadde søva, men hadde kommet ikke fram, tror jeg at hadde passet ikke noe antisemittiske narrativ som i okker tog i det.
0: Ok, til her.
1: Ja, for jeg ser det bare ut.
0: Ja. Så hette som hent at det er bøtten og gommel dødja som er durslet av krutje til enda mal ég ekki að drepa bönn og gómul, menn í krutju svo það hermenn móti hermannum og svo við svo sutja her að ta í hermenn vera klattir som, ja, journalistar og laknar og bara og skildi fólk gos hér enn að löta instafar undir jörn aftur og senda næstu rakettina það blir torfarst ass
1: det att fullständiga och människor du ska börja från hår till hår och så att kärmen är ju i Hernavar bona och ta börja med soldater som är ulatna som jag inte kan kunna folk klaven och vad det
0: är och vi har skrasat kvar för en Hernavar dörr så vi har skrasat att han var under 18 så att man ganska var fjörd ja bara för att få vattnet till ihop
1: vi vet att det är du krutcher sannolikt det första offer
0: ja. Och det hever etnast, hur ser det i norra? Alltså...
1: Jo, men det som kommer in i stavet är att jag kan känna att det är det som är mynda till sinne. Alltså. Ja. Han som sitter att tog in i strämen och han står i rösen i folk och hoksan i opinion.
0: Ja.
1: Det som är att hoksa kritiskt till är kärkan som ligger till, som man säger, mainstream.
0: Nej, och hvis man lortar efter det här kvinnen är här och vi här som fällskapen så ligger mitt legitimerar hon att det som en fralsesbart dig.
1: Ja.
0: Okej, alltså kvärt mest det där. Det kunde så ta lunch om mig när vi är staten i Palestina till överhuvud. Alltså,
1: han har någon existerat.
0: Han hever inte, ja. Han har uppvånden och förstrusen om.
1: Förstrus,
0: ja. Jag ser Arafat som kommer vi till en narrativ nu.
1: Men det är faktiskt som bor i Jordan är det. Alltså, man kan säga att det går så 40% av den. Till nog till andra månader tog vi faktiskt någon åt dem att kalla palestiner. Kvart är etniskt eller religiöst. Alltså, allt det som är byggt med vi till att du kallar en show som är när vi söver och vi mäntar och vi mal och geografi. Det är...
0: Och du säger Jordan här, och ofta hör man ur retoriken där snö att de säger att vi vill tänka Israel för att till marscherna som var galtande under den tjejen, tror jag. Alltså, åren 60 kronor, ja. Men det här märkte så att den så kallade västare i Årbarsen, han blev jordansk.
1: Ja, det vill Jordan inte.
0: För det första vill jag ta ut det, och alltså och kvätte människan nu tog.
1: Ja, men det är samma som alltså jag tycker ju Jordan hade samma hållning till Västeuropa som Egypten hade till Gaza.
0: Ja.
1: Egypten hade ju Gaza har en chans.
0: Ja.
1: Men tar ju det syns ju då ju och Jordan hade ju Västeuropa. Ja. Och man hade dem olika till att stanna palestinska stat. Det är suveräniteten ju då
0: ja.
1: Fullt ändå. Ja. Men det som hände under 1904, alltså när du sa det här tidigare i Västeuropa, det kom ett borgarkrutsch i Jordan, mellan PLO och Jordan.
0: Svart september.
1: Ja, du tog vår färg att ta valdi i Jordan och bruka Jordan som en basa för att främja ta valdi på Israel. Det blev reglerat krutsch och PLO blev tvätt ut ur Jordan. Och ta med till tablån. Det har varit redan en borgarkrutsch alltså. Vi har borgarkrutsch i Libanon, vi har borgarkrutsch i Jordan. Vi har också borgarkrutsch i Syrien nu. Det är miljoner i det, ja.
0: Men till Israel som förkiltna?
1: Allt är inte samma kväll vi är. Men nu nämnde du att här vi tvejstadslöst. Samstånd som man tar som tvejstadslöst. Så tar man oss från the river to the sea, ja. Og til jo bare så tror vi en av tveistatsløsene, da som fra Røver til å si.
0: Og tveistatsløsene har vært avvist flere ferier, men palestinerne, så kallet av palestinerne selv, det har vært brekket av korea for tog at det er altså alt fra Røver til å si, altså fra Jordan ut og i Mia haver, altså.
1: Men det er så det som gikk 4. oktober i Norra, så jeg kan så lukke nevne til at atlanen var høysen i at sosialistisk ungdom skulle lute gå ut til.
0: Åja?
1: Ja. Men vi har trukket oss fra demonstrasjonen syr,
0: skriver
1: deg i en sms.
0: Ja.
1: Men det sier bare at det har sagt ja till det här. Det är när jag mötte Israel. Det känns så fantastiskt. Så nu knappt jag. Nu väntar jag att jag kanske inte kör rätt.
0: Att det är garvist.
1: Att socialistisk ungdom ska föra ut av gödena i norra. Och stola terrorism. Jag råkade vid att åker. Att jag har bott i arbetsflaschen och sagt att jag ska nu hålla till att styra. Det kan lösa inte det.
0: Kallt vattenblad. Ja, och det är... Det är intressant att innan husets årsfärmiga fär narrativ att ja, Marla Minja detta sånt där. Så läs er vi tog. Men antskamper är det så går sker och så kan man halta kvart man vill alltså till. Men hvis vi leser i skriftene så er og man tror du ikke har det så er Israel jo en middøpel i atlan gods særlig av jenda togjen og der kan vi det har vært inne på det omkring høvesen er aktuelt sending og noen men heter bare en stedfestning av det samme
1: ja, nå snakker man noe om geopolitikk i det hvis du hygger og synder at enda du lærer som du satt ut i Bibelen, ja. Så er det et utrolig kraftig fokus av mye, så
0: ja.
1: Landet rundt om og alt det,
0: ja. Ja. Og verleggen er jo den at her er ungen løs, utan den dagen tar jo i skaparen selv og trakker ned og ja, hvis du er veldig her i Israel, hvis det første Estan for gamle bojermarsten, første om Ketron, så første du nye brekket etter nye oljefjallet. Og senest for jeg var her, så kom jeg til min til her, og han skal trakke ned i råd. Vi var jo sted nå.
1: Han skal klikke det.
0: Og han skal klikke det sånt. Det har jeg funnet en sånn formasjon, og altså geologiskt
1: att det här Arriva
0: är vi här till alltså kan detta sånt
1: men börja berätta att museet sitter fotna
0: det ska åker till alltså en aktion ska till för att få till reaktion då har det här kan åker se det ja alltså att det här är gott så att det kom dit till som tryck var bubblorna och öron det vill det ganska kalla det 4-2-1 men vad annars kan man göra så jag tror inte nu vi kom till färg och ta som ateism är ganska om en lätt men kunde du få höra en liten sang är det här?
1: Ja, vi gör det här
0: och jag annars så spalt i Ola Ravalle tar tecknande och i ontran är alltid vi för att pröva höra en era version av just till Science Zone.

0: Tor Mitchell, god to harriest. Ta i harri hanta sangen her, og vi har valgt gjerne sin Janne, vi har lagt av valget, ta litt nækka enn jo i mer av tilbyng og lovsang, uten at han lukka som. Ta fer nækka, ta hender nækka enn jo i, jeg vet ikke hvordan det er høyvet, altså, men ta i du høyre, then sings my soul.
1: Hesen sanger nu alltid gjort endrykka med, for at jeg var smådranker. Jeg minnes av en notabok for dette. Jeg minnes av stå av orkene, hva jeg tatt dukkene av de underen her. Så bør jeg lese tekstene. Ja. Ta løy med bedre og sløte djøkne deler og fukler leder, fjolltjenst, sommer flere. Jeg har tinte hatt rymden til min taler. Ta løker tuttler med den støyen og eier.
0: Ja.
1: Det er en flott naturløsning.
0: Ja. Rambler, jeg tror så just om det her, at alt vi som skaper det sast jeg skaper en heimsens, altså.
1: Ja.
0: Hvor han til ateisme interessant. Hvordan du kan sette noe som en tankebygning opp. Kommer vi en omhuskott i om til at dette her alt dette som du nevner her, heter alt kom i rånk.
1: Ja.
0: Og fugler en fugler tog jeg at det fyrværte en dinosaurer som fyrværte en amøpa som fyrværte ja, og så gjør det nok av tog og synder av torføren omstående, så det den som tilpasser seg best som ivliver, og så enda du i en bøk fra fugler prytten
1: ja.
0: Det krever nekva trygg
1: ja at det som tilpassar sig överlever och till för så rätt så jag
0: vet är det
1: alltså som så är såna
0: makroevolution kallar man det för ja nej mikroevolution mikroevolution
1: ja men härfra och hoppa ut till makro och till längt lopp hade det såna den och störst även men det ger vi att för ateismen är rätt rätt viktigt
0: ja. Ja,
1: du kvar alternativ, ja. Alternativ är att de kommer att ha haft en finger vid spallen.
0: Ja.
1: Jag sänder...
0: Du fann alla grejen, ja.
1: Jag har en grejen som är att ateismen vill näppe bli framtidens valg.
0: Hvor tid det?
1: Ja, det är en som kallas för Atle Baunes som ja. skriver. Och han... Han är inne på sig kulturtrenden fram som är i tygen i det. Han säger, vi ser att många unga upplever att de har fått nog av tomhet med ett världsligt och materialistiskt liv till länge efter fällskap med dybare mening efter många år med konstant uppkoppling på sociala medier är det nu kommande en motreaktion. Ja. Frustration på grund av ett tomt liv utan framtidshopp. Det sliter på mange. Alltså blir en sån ängest. Ja. Så alla ängest i människorna.
0: Ja. Metalltrötthet.
1: Ja, och det förstärkas vid oro i naturen. Att ta sig om. Och klimatbrödningar och sån väg och sån där. Oro i ekonomien. Alltså. Inflation och vad var det? Och rädsel för krig. Alltså ta människor skapte troblöka.
0: Mm.
1: Samlet sett åpner dette sinnet og tankene for noe som er større enn mennesket selv.
0: Ja.
1: Det er det. Og så lykker han å si at når det gjelder endetiden så nevner Buddha tve ting. Avværer mot jeg ble av vittleiter. Og at avværer mot andre antikrist.
0: Ja.
1: Som er i høymen.
0: Ja.
1: Jeg skal også komme nekvar falskere etter å hur ska du välja att nåt som är fast liksom.
0: Ja.
1: Du måste bara lära sannolikheten att känna och ha kärlek till sannolikheten. Ja. Och det är inte annan höll och avrätt ner.
0: Så det falska är ofta olja välgjörst. Det är passaliga mångt av sannolikheten och isär nettopp för att nå oss med någon ändamål och till att mittla. Ja.
1: Lumpa. Jesus säger att det är falska messias som ska stå fram ja. Och vittla i mångt. Hur ska ni... Hur ska ni gardera mig mot det blir vittlöjt?
0: Ja.
1: Det är så störska kräft. Men han börjar så gröna med att säga at det var mange som har sett debatter av internet nå. Så nevner han uttøyselige diskusjoner mellom John Lennox og Richard Dawkins. Mm. Her diskuterer kristendom i forhold til ateisme. Da har vi tverfer og debatterer ennå for i Alabama, USA. Universiteten i Birmingham, Alabama. Og en debatt i Oxford i England. Så stender Lennox er kristen, pensionert matematikkprofessor fra Oxford. Dogen er ateist, pensionert evolutionsbiolog fra Berkeley. Begge tilknyttet et verdenskjent universitet. Og så sier han, dette radarparet er at mange regner som världens främste representanter för sin syn. Mm. så han säger att heter för tungväktare.
0: Ja.
1: Och som vet att det är nästan världsmästare bara. Och i debatten.
0: Ja, ja. Tungväkt boxing, den kände vi det inte till. Men Lennart är väl i förrigen, ja.
1: Jag var själv och slådde den dag mot honom.
0: Åh, ja. Objekt ner.
1: Det var 27. oktober 2014.
0: Ja, det
1: var. Ja, minns det väl.
0: Ja. Och kvart är så nyerstövan. Ja, att det går så länge är vi så kommer. Oj, hessen här, boxekampen.
1: Ja, han kommer inte inne på här som boxekampen ligger. Han är inte ned någon då. Och Lennox var inte så känd där. Arne, alltså, det var han. Hon gör det han berömt han.
0: Mm.
1: Rättligen berömt han. Så han klarade sig så mycket väl.
0: Ja.
1: Och säger här att Lennox tillhör en elitegrupp som man kallar The Four Horsemen. Och till fyra föran till ateister. Jag hade Christopher Hitchens var en av dem. Han är ju för några år sedan.
0: Och så Dawkins här.
1: Och så hade han Sam Harris och Dawkins i Minskola fjolver.
0: Ja.
1: Ja. Men så ser han så är en kvinna blev en knutte på i The Four Horsemen.
0: Mm.
1: Tror jag att hon var en otroligt donalig debattör. Ja. Hon kallas för Ayan Hirsi Ali.
0: Han har varit Eisner Richards, det inte
1: du. Ja. Hon nämner hon så är så grönner. Hon hade en bakgrund från Afrika och kom från ett muslimskt hem. Utan ett vid universitet i Leiden i Nederland. Flott i 2006 till USA. Hon blev sannförd ateist i 2002. Och hon var 30 år gammal. Hon blev en så donalig debattör att hon blev kopplad på The Four Horsemen.
0: Så det blev en film.
1: Hon kom att spela i serier superlikande. Ja. Det är kända för att vara också aggressiv. Det skiljer sig ut från ateisten som vi känner från filosofen från 1800-talet som ganska väl synbar är. Det är också äggvislig.
0: Ja.
1: Då ser jag naturvisen det är enaste källan till kunskap. Och tar betraktar religion som en falsk antryckliga att man lade rätt den där närre sått för att tog man tar inte att såg jag välja en egen när det är stannig ensam att det är erbräsars. Stjötten står i tillvärlden och en armöjningsläsare tillvärlden.
0: Ja.
1: Till så kallt och trösta det så att man finner akkurat att trösta med vi.
0: För det som Reas Myrskre säger,
1: ja.
0: Så var det att säga det, var det Dagen Kjellor som säger det, att atron är bara för det som Reas Myrskre och Sverige som, i halvdelen av Lennart Kjellor som Sverige att gissma är för det som Reas Ljås.
1: Ja, det var
0: något så gott sagt. Yeah.
1: Och så säger han vidare att därför blir religion sett på som falsk trygghet och skadlig om att därför bekämpas.
0: Ja. Och ta teket och se om det atlan och att sådana under ett av det samma och så sa man det är sin del att du tog i att det är negv blir rörst och en annan och att sådana som är bättre av rörst.
1: Ja. Han säger här, ni som skriver grönna, han säger, jag snackar vi en som läser alla böckerna av Dawkins. Han påstår att John Lennox är en clown.

0: Men så sier han han stod om Hirsi Ali. Hon blev en kristen för några år sedan.
1: Ja.
0: Han säger, jag som förr spottet i kristna är blivit en del av dem. Jag spottet. Ja. Och tärs kapte en öliga kraftiga reaktion. Ja, men. Hon, akkurat hon för han där vi.
1: Ja.
0: Men det var inte utan grund. Ja. Hon fyrir jag någon av den här processen. Man bröd sig så overnight.
1: Nej. Det är en tonelagent som att det var kommer som uppständer.
0: Och till akkurat det hon säger. Alla begynte med ett desperat råp om hjälp i en personlig kris som var det nästan 10 år med allvarlig angst, med följelse av tomhet och självmordstanker.
1: Mm.
0: Efter många behandlingar utan att få hjälp mente jag säger hon att hon har gått konkurs onlyset och att det därför inte var några tap att söka om det var möjligt att finna en only förklaring. Hon fatt gud. Hon gjorde sin kristentro känt i 2023 och så visar grönskrivaren till jag vet inte om jag kallar det en debatt, en dialog eller något, mittelen hos jag aldrig och Dawkins. Och vi pratade om det här och som en kvar kan förändra internet och sånt. Jag säger Dawkins, men alltså jag tror att du har blivit en sån cultural Christian. Men han säger ta du trufft på uppröstning och Jesus röjs upp så är du inte bara en kulturkristen. Så trufft du på under, säger han. Och ta efter honom. You're a real Christian.
1: Gott att han ser munnen.
0: Ja, men yeah. Ja, men det är alltid just det verkliga flott.
1: Yeah.
0: Alltså han ser verkligen munnen. Yeah. Ja.
1: Och, men han bekänner sig själv som kulturkristna.
0: Ja.
1: Det gör att jag förstärkas det.
0: Ja.
1: Att det är han kristendomen som är i Västerhamn är trots allt friare än något annat.
0: Han skriver här att Dawkins säger via honom. Vi hör sig. Det hörs ut som du verkligen tror på det. Jag kom här för att avvisa om att det inte var äkta. Nu såg jag att han är så mycket. Men alltså, det tog honom att gå ner och det kändes från förra. Och när debatten hände så gav han henne en kläm och sånt.
1: Så. Men hette her allt hever avvurskan och ett helt attarlig särskilt att det är unga som sitter vid som spårningen och det är för att komma till överskrifterna av det som du fann här i dagen här ständes så här ateismen vill näppe blivit framtidens valg och framtiden till det unga som ja, komma till och färra och mynta heimen.
0: Nej, det är pura grätt. Han säger här att citerar Hirsi Ali, hon säger att det är ateistiska slagord som god är död. Alltså, det är ju att känna traxare upp god i dig. Det är propaganda som inte kan samla eller vara nyttig för någon.
1: Mm.
0: På vilka måter kan någon finna mer glädje och främtidshåp av att de avskriver Guds existens. Kan det göra det mer lukkliga? Hon säger att ateismen skapar ett tomrum och Gud inte existerar som ateisten. De prövar att fylla detta tomrum med moderna kulturer utan varje värderingar.
1: Mm.
0: Och ateismen har inte mening och har ingen formal. Den kan förklara hur den världen fungerar men inte livet vi lever i. Den ger ingen tröst och den ger ingen svar på människors sorg och lidelse. Är ontjant av Norge. Det är så säger hon till att liv som bara på viktig ateism och rational, alltså förnuftna, det efterlåter henne i en djup tillstånd av andlig tomhet och mangel på en inre frihet. Och för hon för hon fick och för att sojas vi Salmors tankar och sådana kan. Det sände jag nu då en affär.
1: urslut tja ungon falske te til ymes, det fyrir ymeska ratningar, ymeska leier, og et er at det her er et selvdestruktivt depresjon og ymes som flutjan ut i rusevner og anna, men her eisni en annen reaksjon mittel ungfalsk, og tid til at de leita seg til kyrkjene.
0: Ja, og da sier han sånn, at det en eller annen vakning, en tomrum og det, som gjør folk vakna. Og da folk så for å leita, så sier han at det får ikke, det får ikke la det stanna og spyrja. Da har han ikke bjøret, det vil du det.
1: Men
0: og så går det ut til kjepen der, så først inn, hva kunne forretningene bjøre, og at just man er jo bare tommer Hitler. Ja.
1: Skrall. Ja. Godt sagt. Her er han jo vært etter.
0: Det er det som sier her,
1: ja. Ja. Så er det til, klart det. At jeg så sørte inn til kyrkene her, til høyre mann, til alle som nødgjøyden. Tøyndene som kommer deg og stender fra. Og så det til hvert ligger ut og det kan man så alltid sette. Man kan alltid sette spørning, altså. Ja.
0: Men jeg hadde til slutt så skulle bare, så vil jeg bare si at ferdig inn i chattene til kristne bådskap, så sier Jesus, jeg veveren, sannleggen, og lov, og andre kjønner til ferdig, og tar vi med her. Alltså när jag säger veveren så, och han sannar och löser ut och lukar han. Alltså, han låter mig inte för röra mot. Han säger veveren till sig. Det har inte långt sagt det. Er en av många veven säger han. Veveren. Och allt annat exkluderat. Det är evangeliet och den kristna tryggen. Hon är faktiskt exkluderad.
1: Det är.
0: Hvis det ska vara pura ärligare. Och det är bekräfta flöjer för något sådant som inte att det är en god och det är en mittelmäor och ett god och människa till människa Kristus Jesus.
1: Och vem vill man gängas?
0: Ja, och frätts är ju några nöjer. Då gånger av en och postar är trångt och vem vill smäl så för att löjvet är fas och få finna.
1: Fast att myndna är öliga tjupar och värdlar att bruka tog och hela kapacitet på att jag granskar han kvar ligger oj just vad det här som uttryck någon när.
0: Ja.
1: Tog jag att till er samståndes är det skapar i hemsens som säger just det här. Då. Det är inte går.
0: Nej, det är nämligen det här. Han är. Det är han som är år som säger det.
1: Ja. Här är så djupa sannläggare och i ötlandesen här som vi er inne på, men klokkan hon fyrir svina lei og bøyer ikke, så jeg halte jeg fyrir bare å si at det tusen takk fyrir at vi kom til å teka nøkker evner fram, aktuelle evner som tala til okkon innen støvåkare, og vi vet hver vi er og vi reserverer som vi liv og i. Det har vi så gjort i en trim for å greie noen borsjord dagen. Ui, ja, så jeg får bare si at det er tusen takk for.
0: Ja, jeg takk for sammenlig.
1: Ja. Og vi har sånn årene så hadde jeg at vi får si at takk at du vil lage øyre til hans og sendte inn sin da. Ui, ja. Hon är så intressant i kväll klockan 6 och i natt klockan 4 och lägger det en ägstnö ta och hon tror ju tog in det ta en man kommer till höst och i intressant i kväll som blir att vara lägger det här och vi har sån åren från att jag är färdig att säga tusen tack för er.

0: sin myndeløyga som apostel. Hesen parster av brevene leier tankar okkara til et anna verjurid fra hånd Paulus her, nemlig Anna Korintbrev. Kapitlene 3 og 4 i Galatebrevene en tan grøyasta fraleran og i allar biblinni om motsetningar som lov og nøye, trygg og versk, sikning og bann, trælakår og sonarkår og så framvegis. Angin ivi om at judaisman atlai er herrar i trunne tjadam tryggvand i Galatia. Men Paulus lær fast at Kristus hefur kjept menneske til fralse og ikkje til religiøsan trældom. Galatiabrau vir stundur røpt fralsesbrau i Mikla. Luther segi Galatabrau, heiti mutt brau, tru lovar vittu, te mun ekta kona. Sennast tvær kapitlanir i braun og tævlsja kapitel 5 og 6 praktiskar løybøyningar og ámenningar kristna løyve. Sennast i ørnden i braun og lysa hvordan ósjálsøkjen høvundrun Paulus han sier mitt landa. Men lengt virda fra mer rosa mer, utan av krossi herre okkara Jesu Krist, vi kvarren heimrinn i krossfeste mer og heimenon. Du kvarsi tævara omskåren, eller tævara omskåren neka. Alt vær om å være nødgjørskapninger, og så mange som hese rekle fylltja, iver taimon vær frier og miskun, og iver Israel gods. Heretter gjer angjumær og fri, då jeg bære mersker Jesusar av lika med munnen. Nå i Herra okkar Jesu Krist, vær vi andatikkar av brøver. Amen. Og jeg kan nå ikke om du har samme hokkbord i for Galatabraun som Luther hei.
1: Luther, han elskar ég Galatarbrevet, for við að tvei af undlingsbrövunum og í nútjusmyndu fyrir Luther við Rombrevet og Galatarbrevet. Og ég maður sér þegar að saman við Luther og mongunur sem maður sér þegar þetta brevet, þá er rætskilt, svo er þetta brevet som, svo er þetta brevet som vísur okkur svo og meðlega vel hvordan við kunna og eiga líf okkara, kristna, sanna kristna líf. Okkar annar hefur givet hessum brevet titlen Fri fra lovene, tó ikkje utan lov. Og det er en góður titl. Til at nokra líkla örnun og í Galatabrevet er i 3. kapitle, vers 13 og vers 14. Kristus kjepti okkur leis undan bannelovarinnar. Tó han vær bann fyri okkur, tó skriva bannavur hvort han i hongur a treie. Hvoi? Fyrstundörde, fyri að sikning Abrahams kundi í Kristi Jesu koma yfir hætningarnar. Svo vit við trunni kundi fóa andan í lovarar. Og til akkur hér kontrasturinn mittlun að skulla lífa eitt lov som, hvað veitir, trælur til versk, það versk lovarinnar fyrir að kunna uppnúa til 100% eller tann 100% skala som Gud krefur fyrir að við kunna rætt við kjörd, men við kunna ekki klara hann, tói hefur Gud sjálfur gifur kom Kristus, og við Kristi hefur finnst andan, og Paulus vísir á ekki laðabrænum að þið við andanum að við nú lífa til nudja lífi í frálsum, som ekki utan ló, men undra enn nudjar ló som við kalla fyrir ló Kristusar som stúrt og som eisni við fóa kraftna lífa frá heilig andan sjálfum.
0: Men vi tar oss om geografi og samarbeid med Galatabrev, det skriver til flere samkommer og i landsloten om Galatia. Og hans landsloten, han kjenner vi jo alltid fra misjonsføren til Paulus, da han feres i Lutla Asia.
1: Ja, det til pur, et som avverst, ta og vil lese imse bøker om Galatabrev, så får det, jeg sier i hver bok som vi leser, at det tver teorier om hver Galatia la, hver som sankumna lo som Paulus skriva i til og faktisk det nok så stor spurningur som bibelærer disiterer det og som har disiterer lunge og til tver teorier som vi kallar fyrir den norr galatiska teorien og den sur galatiska teorien. Den norr galatiska teorien sier at hvis vi tidsi etter Galatia rent geografiskt og sövliga så var det såles at det var det gauliska fölkje som kom vestanen fra Estret flere hundra år fyrir Krist og Galatia sånn det, en ettlig gammal landsparser Og det finner så dette navnet Galatia fra Gaul, Galatia. Vi kommer så til navnet. Og det bosettes faktisk, kan man godt si, ut til landsparten som var kallet for Galatia rent geografisk. Og det var Norralia, ui Lutlasien, som det der kallet for Turskuyen. Så helt den norr i jøkken, helt oppe mot Svartehavnen, faktisk. Jack Galatia. Og anker heldur at Paulus får her og misjonsforsynne på anker måte kom han her opp til en ferie som er Efesus og så får vi til tro altså inn i Europa og på en eller annen måte kom han til her og han grunden jeg har sagt om her selv vil han ikke heva skrive om det til så en teori og så vil sagt at han skriver et her brev og sender settene i livet så det stort åren han var sett i fengehus til samkommet her. Men det var ikke etter tog teoriene som mest grunn til å bære hver Galatia la rent geografisk som landsparter, så har det ikke nekva hatt lakken til rent søvlig og heldig spøypelst at Paulus nekker du stående i samkommet her til vi vet at han var forover av hele andan er færre når etter. Jag läser av dem i Apostelsson. Så är det den stor galatiska teorin som säger att vi må hitta efter Galatia rent politiskt. Till att landsparten Galatia tar ett hejte som en romersk provinser. Och det inkluderar jag ägstna landsparten som låg helt där stor vid storståndna Torskunen. Som är Pisidia, Pamphylia och Klikia. Och det var tar landsparten som Paulus og Barnabas fyrir oss til fyrstu misjonsfyrirna ta etter grunda og samkommunar og i Antiochia og Iconium, Lystra og Derbe som vi leser om i Apostelsen 13 og 14 og så er han til regjen sier til at ta i Paulus så kom atter fra til fyrirna som atter til Antiochia og Syria her som var sendt fra fyrstu fyr fyrir at uppmuntra til samkommunar og eisen i åren han fyrir til Jerusalem i Apostelsen 15 er få alt det til leve vi kjent time som lærer til at en kristen magirers jøte fyrir at blå en sann kristen så er så her hette her eisen spredt seg til samkommunar som Paulus og Barnabas grunda av her ui Antioch i Konum Lyster og Derbe og hese lige lærerner, hese lovlærerner, tar erfarner, kommer til samkommunar og tar i brinter av undervise at du måst gjøre sånn jøte, du måst halde lovene, du måst lade de omskjere om du skal være sann og kristen. Og tar det eisen sett sporene vi apostoliske autoritet Paulus og hvor han var det noe rett lærer som han lærte, og så var det. Paulus skriver til Galaterbrev og til ter samkommunar som han hever grunta av fyrste misjonsfersynne. Og jeg tykker at til han til rin som kanskje hever det hotlaste bibliska grundelag och tog vill det själva färre vi till sover galatiska teorin och sagt att detta brev är skrivet till alla de här samkomna som Paulus grundar i av första missionsförsynna och så mittlen första missionsförsynna och är missionsförsynna medan han är i Jerusalem i Apostelsen 15 och är det sådana så sänder han ett brev till samkomna i Galatia för att uppmuntra dem och avvisa av apostoliska autoritetssyn.
0: Men så tilbyr han denne braven, så ser det ut som at Paulus han råber ned her opp. Vi bor gjennom støven i Galatia. Og i tjøkken brave ser man brått ur løven av Paulus. Han kommer vi i miskunn tilboren ur sin egna løve. Og det er rettelig typisk da man skriver et vergerit. Og parter av Galatia-braven et vergerit, altså Anna Grundbrave er. Ta nøysmann øysen er at underbygges en autoritet, vi sier hvor man er. Så det kommer også frem i Galatia-braven. Men han forteller om sina tog i Galatia, hvordan de prysa og ser lukkelig for jeg bruker hans egnet, og Kristus ble malet og oppfyrt av dem, og det var en veldig glede i Galatia. Og det var så glede for Paulus og for mannen som har lært dem om Kristus, at han sier om det at hei, det bor deg en del, så hadde de skratt egen ut og gi med deg. Og anker mener at det kan være en avbending om at Paulus sier, hva jeg ikke gjør om. Men det var akkurat som at det en kalt hånd som er kommet i samkommet, i Galatia, eller samkommet her.
1: Det skal være mye lyde til åren det er just kalt. Selv om man kan ha haft ett så stärkt band kan man gå säga vid Paulus så är han och Barnabas för några städer tog en gånger och några andra kommer in och börjar så iva om det som Paulus hejlarst och tar hästen iven som kommer in så är det så att kött av folk väntast och till det som Paulus tar vi att läsa Galaterbrevet han brukar öliga harstmål, man går sig han är öliga harmalter i sin brev och i imenskom bråton finnes han äckliga härliga ät hessen läsaren, folkene i Galatia fyra att det är så kött vända sig från grundläraren som Paulus säger i Larsting, och vi kan visa anöker döms åra bruk som Paulus brukar för att visa vad han hälter om situationen som är hänt i Galatia. Han sier det om sin første kapittel, vers 6, er omtrust da, og at det er det største år, at han sender manleiser, er omtrust da, at tid så kjøtt leder deg å vende bort fra hånden, og kattler deg å bli nøye Kristus her, til andre evangelium, og det som han sier her, til å vende deg fra tilkere, kan man gå og si første kærlega, eller fra grunnlærende til en falske lærer, til et andre evangelium, og så sier han i kjente verset, som til å ikke andre er, Bæst nekur som vittla tikkun og vilja rannsnikva evangelium Kristus her. Så her suttja vi bæna vi at her nekur personer som lovlærarar, judistar, som komnir inn og ta vilja vittlaja og ta vilja rannsnikva evangelium Kristus her. Og det er som man undrar så at det langt har vendt seg fra til som Paulus lærte det. Vi suttja eisen i Øren kapittel vers 11, her brukar han et annet Anna størst mål, og her brukar han mot Peter, men ta i Kefas til Peter kom til Antiochia steg opp mot honom, bænt opp i egen. Så her viser han atter at, og i min apostoliska autoritet, tår jeg eisen at konfrontera folk. Og til det samme som jeg gjør vi tykker nu, Galatia, men så det harst mål som han brukar. Eisen i tredje kapitlet, og den første ørnen, her leser vi tid Kila leser, Galater. Så när man skriver till en sankum som man själv är och grunta vid slugan åra väl så är det något som virkliga bränner för mot dem. Kvör hever ganta tecken tid som Jesus Kristus för måla för egen som krossfester och så läser han vad gör den så lite skilja det sen i tre år till börja vi anta färden att ändå i hållten så nekv hava det rönt till anches och så vad gör den. Vi läser eisen i fjorda kapitlet, vers 12, ett annat störst uttryck som man brukar. Vär det som är, tog er ju som tidpröver, är bietikon. Det är som att det uttrycket är bönedikon, är bietikon om att tid här var ångan orat just mer. Bietikon om att tid vill jag vänta till knatter. Och sen är det i femte kapitel vers 12. Här brukar han ett annat uttryck. Jag vill det att här skulle skåra sig själva sunter här i vittlaja. Öliga kraftutmål som man brukar göra på ett. Att så härst huxar han om dig som har vittlat dig. Att han ängstar att dig skåra sig sunter. Alltså i sin brev och kvar han brukar öliga härstmål. Så såg jag att det här är som är nöjerykor, som är kärleksfotlor, som älskar folk som man skriver till. Och det är en otroligt god jaun i mitten att finna sig att, men att finna sig att i emjukleika och i kärleika. Och det såg jag vid i fjorda kapitlet, i vers 19 och i vers 20. Här såg jag vid Paulus vid en hjärsta. Jag vill ge ängst, eller hvis du läser lunchen av vers först, bötenmöjne, så här såg jag vid ett uttryck som man ofta brukar, bötenmöjne. Som är nu attor föjer vid kvällen inte Kristus i vår könskritikon är väldigt ängst eller världskritikon nu och kunde tala vid ärare rött till er rallistikon och bekänt. Så det är som säger här till er mina böten jag älskar dikon till er mina antaliga böten jag vill vara vittikon nu jag kunde bruka den ärare rött jag kunde omfärm dikon men det är maler som jag har valt att bruka nu. Och till det här som är känner Galaterbrevet. Galaterbrevet är ett brev som är skriva til en avvisar omstøver, kan man godt si det, til avvisar omstøver, og til vi tog fri eget, at rattleia vittla lærer som kommer inn, som kommet inn i samkommende i Galatia, og tog han bruker det til malet, allikall, og i kærlega, og i nøy.
0: Galatia brev er faktisk en avværing om ta kristna liv, eller fokus som kommer vekk av Jesus, så skjøtter at du ender ut i deier og kaldar formalism.
1: Ja, det är inte så tydligt. Och det är så tydligt att attor och attor rent sövliga. Spåringen är så tar Jesus Kristus för att teach en borster ur fokus. Vad kommer i stegen? Och allt annat som kommer i stegen för Jesus Kristus för att vittliga honom och ta för att föra honom ut av göter som för att bära föra honom till det önta och ut i nej. Och det är också rent sövliga för att komma attor till Martin Luther. Martin Luther är en av mina favoriter, en människa som verkligen yngst och törd att följa Kristus efter lika mycket vad det kostar. Ta i han var munkor och han tante i klossen, så var det alltid sin trobla i sjönen att han sa att det som den katolska kyrkan praktiserade, öttelse ritualerna, öttelse statuerna som tar till på och efter det som har kommit i stegen, fyrir Kristus, og han spurði læraren sjósar og læraren sjósar, hvað brúkvað það er til allar þessi ritualinar og statunar og allt það sem við raun að praxera, hvað hjálpar það okkur? Og það reyndu svo að vísin nú að það var gott fyrir hattar og hattar, men hann segir að við mú tekað allt bústur, það er okkur fæja allar ritualer, allar statuver, allt það sem ekki fokusera okkur á Kristus, láttum tekað það bústur. Och så spurði ein leiðari sjón, ja men altså, hva skal du sætta stegin? Så du tekur alt det her bursur fra falskjunum. Og han sverar ég, Kristus. Vi skal sætta Kristus i stegin. Og det var akkur som, det var det som byrjaði að opna sjónuna tja Luther, at hvis vi får det her menneskjallega, det som vi har sett i stegin fyrir Kristus, bursur og få Kristus attur og i sentrum, ja, ute innast i okkar andaliga liv, så fer okkar andaliga liv at blomstra av nudgen attur til at ta er det anden kjemme til, og Kristus vir fokuset, så fer a skapa liv, et spildin nytt liv, som fer a gjer okkar frelse, men ikkje en frelse som utan lov, men en frelse under lov Kristus er.
0: Det sägs om den kända kinesiska troboren Washman Nee, han vet jag i London och i 30 år hade det där. Och så visste du om sightseeing, London. Och så får man landa in i Westminster Abbey vid honom och visste honom. Och han hokte sig runt och kring så säger han, vet du, ja, vi tar oss i avgåta tempel i Kina.
1: Ja, det beror jag att. Ja, det är som en annan som var visste runt. I romerska region och tar vust och allt silver. Det var en tydlig till romerska region kvar silver var, det manglade silver och det hade en väldig statun där som var en gjörd av silver och de mörde i materialen och hessen bär var spurgt så kan jag hälla dem att här är det så fantastiskt att region vid dig och han säger att det ena som skulle bruka sig statun till är att smälta den nyer och bruka silver och nutjön är sen här som vi har bruk för dig. Och så räcker som det samma vid det andliga livet. Vi har fullt av museum. Vi brukar det andliga myndena. Vi hittar efter åkara flott och byggning. Vi hittar efter åkara flott och ritual. Och allt det som ser så öjligt gott ut. Utanifrån. Men jag tycker att vi borde titta näkv av oss här som vi sådär så störst. Vi borde omsmälta det och bruka det helt ur. Näkv bättre till er för Herren Jesus Kristus.
0: Och hessa kännliga tingene tek hon i välläggande och skugga för du som hever allt att säga och hever allan tydning, nämligen Jesus Kristus själv.
1: Ja, det är helt säkert. Och jag tycker att ett princip i min liv och som det borde vara i kötten är till det att jag må inte stande vägen för att andra folk sådja Jesus Kristus. Så mängden kan jag kanske själv stande vägen för att människa sådja Jesus Kristus. Och det kan vara att jag huxar mer om det utvendiga, hur är så ju ut utanför helt enkelt hitchen och Michelvan och säga rent ärligt, hur är mitt liv samma vi Jesus och inte bara någon ritual.
0: Du nämnde man som Luther och att Galaterbrev testade honom särskilt här och hvis vi hittar att personen Luther som rönde att göra någonting i verset, alltså för att uppnå en rättvisering till det som han blev kraftig av honom som munker, så knappt så ser han att Men rattvisgjeringen, hon er vid trygg av Kristus Jesus utan verk, og tror ikke seg til at man hygger et kontrast med at Galaterbrev blir et kartbrev for ham.
1: Ja, det er ikke jo så tog et vers som Luther elsker i Galaterbrev, det var første vers i 5. kapittelet, som sier, til frelse hever Kristus gjørst av kong fryer, stemte du faster og leder du ikke at du ledger under treldomsåk. Og dette var akkurat som

0: ett vers som Luther verkligen tog till sin att han dödde knappt i skilja att det som är här strep i mot min liv är att nå eller uppnå vi verskon vi är att berja mig själva, vi har pojna mig själva, vi har forma själva, så när jag är med i livet. Vi har regnat upp något till Guds rättvise och i tog som jag kan utinna. Och han nått till allt den här till. Och tog var det han säger, det är hette god, det är hette rättvise Guds. Det är då som skilja är god är rättvise. Men så äntligen sa knappt att vi får rättvise för goden som han gav vi tryck för Jesus Kristus. Och det som vi tog filter är nämligen det här som kan lära bra alla vägen från början till enda underviser utan lära oss och det är det här till att rättvisering gods det här som oss vill giva ett av timen östöden är det att vi tar för en giv frälse i Kristus och han har gjort oss friar i Kristus och så säger han stannar till fastighet och låter han helt så omedeliga fastighet här för det är frals, vi är fri vi skulle inte föra attor under ritualer eller trädomsåk och han lägger näck i vägen och han lägger sitt egna liv i vägen för att inte att nöjast att föra attor under trädomsåk och han levde som ett utkast han var förfilter och han var tuntor fast lån att löven tror jag att han är sen kvar fralsier och det här mörker det att han vänder sig från katolska kyrkene eller att det är all i katolska kyrkene och det här tar han fyrt och det är inte att få han av döven och så har det slivit igen till som då kände det.
1: Hvis vi vänder att till judaismen det som rönt faktiskt för kommit in i samkommen i Galatien så såg jag vid att det är inte avkänt och det första då som du långt har nämnt så känner vi att det är apostelsövning att judaisterna kom till Antiochia och vill kräva att de är kristna i Antiochia där låg sig omkör och halta Moslev annars kunde de inte bli frälster och vi vet också att dessa första kristna det var hödninga kristen det hade unga vidan eller ganska luttla vidan om gamla testamentet och nödja testamentet åtta dig inte det var avhängiga av personer som kunde lära dig undervisa dig oj, gos åre og det har så ikke kunnet sli opp i skriften her og det har ikke lært dem det er på samme måte som vi kunne i det og på samme måte her det er kanskje også vi lett her offer for bei øynene og øyne som er kommet inn
0: ja, til ønske Ivamal vi leser det i oppenbæringen jeg tror jeg at her sier Johan Sæler til de som leser og til de som høyre og grunnen for å si det er til at det var nekv ut av den første samkommen som var frelst som var trealder och som kanske inte dutte att läsa eller skriva. Tror var det avhängigt av att det var folk som kom in och lärde dig och läsa för dem. Och det gör det nämligen att de kunde inte rannsäka skriften där själv mänkan men det hade bruk för välläng. Ta en sån där kring komma som kallar sig lärare som kanske häva en gav uppbyggning som kanske är högt mätter och så vidare men häva en skriva eller en missfärdan om karriär som evangelier så är det så omedelbart kött att det blir avvurskat av tog och tar vi läsa Galaterbrev så skulle vi läsa Galaterbrev vi apostelsen 15 i Hoa tog att det här snurr sig om nöklunda samma togarbil och akkurat när bogen är skriva är eisen ett måls eller strussmål kan man gå och säga du nämnde ju är femmål struss och vill säga kanske vi är brev att skriva arn till om vi tänker att det är sur galatiska teorierna kanske långt är nödvändigt fjört hvis man tänker galaterbrevet Paulus som är att från första ferien så läser du i apostelsen 15 att ur judea kommer du näkare som lärde bröderna heter lärde sig om lärde till tecken inte omkör ett lov Moser kunde till inte frälsast ta var osämja Paulus och Barnabas kommer inte lydde striv i tajs och så vidare, här läser vi om att Paulus och Barnabas lärde att till frälse Kristus sätt om fru lovlärarna lärde att vi må komma till lov Moser, vi må halta allt det som han lärde för att geras kristen detta var vidgörst i apostelsen 15 som var omlaj och arnutsi fjörd så råknade ut rent tygarmässiga så i spårningen skriva i Paulus att det brevet bant åren dessa rasande i Jerusalem eller bant atoma och tansor galatska teorin hon stola berg det kan vara Paulus som skriva att det brevet bant åren färden till Jerusalem för en av det säger att underbygger sina lärare hette det här som Kristus lärare så är färden til Jerusalem, kanskje vi Galaterbrevet, og vi liste opp her hvordan han fætet det, og synes det sent. Etter han skriver det at han er avgjøren, at ungen byrra under Moslo skal ledges av til heitene kristne, men at det frals å komme inn i samfunnet av Kristus utan det, for jeg kjøkken loven, og jeg kjøkken det som loven lærte. Så tog kan du se at dette brevet kan jeg skrive er 24, kanskje beint årene eller beint 18 av denne funden i Jerusalem og i apostelene 15. Og dette brevet blir så sendt vik for jo vidt det ikke akkurat, men det blir sendt og det blir lise og det blir lise fra samkommet til samkommet. Det blir lise opp og det blir lest og fyrig at det kunne komme på kan man kanskje gjøre rett kjøl at det kommer inn den beina veien ene frem og vender seg fra sin lovlærer og det måtte Paulus gjøre på en måte han måtte vise av først og fremst sin apostoliske autoritet av til at hese lovlæreren lærte at Paulus han ikke samme autoritet som vit hava til at han var i Jerusalem ta i den første samkommen byrje og så vore det var flere argument som der brukte men så han var i sin apostoliske autoritet kan man godt si og i første og øren kapitlet men så tar han just det så får han vise i 3-4 kapitlet at nu, la meg nå lære deg om grunnen av skriften der hvordan tid for rettforskjørt er trygg for ene bortsett fra lovene to tid under nu lov Kristus og så får han vise i 5. og 7. kapitlet hvordan så dette nødja livet skal så livast rent praktiskt sammen vi Kristus til det som Galaterbrevet handlar om och det var det brevet som var sent till samkunnar här i Galatia.
1: Jag kan tänka sig också att spyr nu kvart var skövt vid lövande. Det är kristna ur Galatia nu kom i andra sörd och jag menar, hvis vi tog som lövande så tog jag nekko på att det tog ju bojn att du måste inte slå i hel och du måste inte likva och stjäla och allt det där och gyrnast. Och att det är ju gav moralsk og etiska regler er gengæt. Er det nekka skvæfti hans nær?
0: Men það góð spurningur og það nemlig að tøyt það var snegg strúi um mittluna hvað er nú lóun og hvað er náin hvað er trygg og hvussu spurningur er skal man fullkomlega separera það frá hvern örun eller er það på ein eller annan måte flatt nú hvers anna og svo þess fyrir svo ekki hælda myndina múið að lukka vel tek allt sundur fyrir að kunna setja þetta saman áttur og það sem Paulus vísur á í Galaterbrevinum særlega frá 3. kapitli og út eftir er það að lóin frelsur ongan til að segja saman som að jöðan höfðu fullkomlega misskilt lóina og nú tekur það sinna egnu misskiljing af lóinu og reyna að appellera hana til það kristnu trunna. Det vill säga samma som tar loven var given upp ronaliga i är Mosebok 20 här är det tog ju bojen och så fylls han det tog ut efter att det är 613 kåtenar som vi har i lov Moses här så må vi alltid hitta till lov Moses här och ljusen av är Mosebok 19 och här säger god vi Moses att hick jag har bergat ikon ur Egyptaland jag har först ikon av arna vunchen ut i öjemarsna jag har tidigat ikon till mun jag har bergat ikon fra fudjindan jag har tidigat ikon ur tjeldom inni jag falsi av vi nu till ta lova i landet det var det som god hei just fyra ursörsfolk ta han bergat ikon ur Egyptaland og te fyrir i rum rei hava fyrir sjöken öjemarsna jag vi heim till Kanansland till Israel. Så säger han i 20 örende, nej i 20 kapitlet, nu i ljusen av mina nöje så ger vi dig några bo som till skulle leva efter. Om det finns i hessen boen så kommer det att leva gå och sund liv. Det är alltså samma som bär moralst, men eisen att det kommer till rännlighet, kost det leva rent socialt och alltså som folk sina mittlen. Vi minns att det var 30 miljoner folk här alla som får ut av Egyptalandet. Frá tjaldónum og þetta var lóu som skulle hjálpa þeimin að lífa som eitt fólk saman við gúti þetta var þann, kan man gott segja, þann praktiska sújan á lóun men svo var lóun eisni en mynd upp á hver gúti så de kunde søtja heilandega Guds. Og tar det offren i offren de kommer inn, at de må offra Guden, at de må komme til Gud atter og atter for å være rensa i fra sinne synd og så videre. Og det som Jøten gjør det var til at nu hadde det vidt at Gud sier at de må gjøre alt det her for at de kunne komme inn i samfunnet vi med. Hvis det var rett for å gjøre så skulle de halte alt det her. Og de glemte æremålsbok nøytjan. Det var alt grunn til å nage fra brygene. Og tar vi så komme ut i nødvendighetsmentet, så det her uppfattanden som folk har av loven, at nu skal vi uppnäka fyra att kunna tokna skoten. Och så säger Gud, okej, alltså, det som är krävje, om tid inte jag kommer att förhålla med är ett 100%, 100% standard. Och tid skulle nå att det 100% om tid skulle komma tannvägen till mun, kan man gott säga, tjocken loven. Men Gud visste själv att ønsken kan oppnå 100% av Guds rettvise, Guds standard, ønsken kan. Men jødene rønte det alt hva det kunne, men ønsken kan. Og det er det samme som hender her på en nødvendighet. Nå lærer det vi er at du må oppnå 100% standard til Gud for å oppnå til nøye Guds, og til vi at halde lovene. Men ønsken kan halde lovene, ønsken klarer det 100%. Og tog troer elementer som kommer inn her på en at nødvendighet er eisende grunn til å nøye først og fremst. Til nøye er Gud sender sånn som Jesus Kristus er dødja for sin menneskjens. Så sier han, loven til at tid nå skal leve til liv grunn til å nøye som det der finnes. Men munen av loven her i gammelsmente og nødvendighet er til at, og som Galater brev underviser eisende, til det her at loven, lov Moses her, lov heilig tidsje, viser for det første, at hun viser at tid er syndafullt menneske som ikke kunne oppnå fullkomna standard Guds. Til det som loven viser, Gud til vi giver ødelse bøyene for jeg viser at hva skal tid kunne ikke klare etter. Tid det plan B, og det at tid må teke mot mer ved trygg. Tid veveren til Gud til tid kunne ikke. Tid syndafullt, loven peker det knate, men samtidig grunnleg for lovene nøye og trygg. Det som Abraham var rett og kjørt vi trygg. Toi lærer Paulus i Galaterbrevet, tid må ikke være som jødene, at tid holder til å oppnå til rett og kjørt Guds og til Kristus vi holder lovene, men at tid må trygg av Kristus. Så sier han, men lovene tog ikke hjelpersleis og nytteleis. Loven en god lærer, til det som han bruker i 3 kapittel, vers 23, og lykker til 4 kapittel, vers 6, at loven var en leibeinere, kan man kanskje si, inntil Kristus kom, som den fullkomne læreren, for jeg vil vise av hvor god det og hva rett vi ser, og hvordan man kommer til trygg av Gud, og til kjøkken Kristus. Så sier Paulus og Isen i braven her, at nå tid fri fra lovene, til Kristus har jo fullkomne lovene, men det elementer fra lov Moses her, og du nevnte tutsjebøyene. Nudje av de tutsjebøyene er endegiven og nudjesement. Det er bare sabbatsbøy som ikke er endetis. Det er altså det samme som under en nudjelov som er lov Kristus her, som Galaterbrevet og Rombrevet er sine lærer. Her er det under en nudjelov og at det er kodene til lovene som er i nudjesement, som er sine å finne i Galaterbrevet til dømes 50 og 60 kapittel om hvordan vi lever til kristne liv, bare i heimene, i samkommene, vi kan annan og så videre. Det er loven som er lov Kristus her, og det som Paulus lærer her, de kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus, kjøkken og trygg egnet, ikke vi holde lovene, men grunn til at det er sunnet og det er nøyene som dette finner fra Kristus, livet til noe et liv i frelse, men ikke fullkomlige frelse uten nære, kan man kanskje si, sygelinjer, eller linjer av livet innenfor, men under lov Kristus her, som leier dekken og leibene dekken av livet til liv fyrir ham. Tog kan man kanskje si at loven er god, hun peker av synd, hun hjelper henne livet av livet, men hun peker eisen av at hun er først grunn til å nage og av trygg, og så gjerne kunne vi livet under lov Kristus her.
1: Ja, Paulus sier i øren kapittel vers 20 at krossfestet vi Kristus, og nå det ikke langer som livet, men Kristus lever i mer, og livet som nå livet, og i halten om livet og i trunnet av sånn gods, som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg, jeg ser det ikke nøye gods urgilde til fast rettvis ved lov, så jo Kristus deier til antjes. I flest versen sier man at Paulus efter att de har haft troblöker vissa själva, alltså vi är till gamla Paulus om man så må säga, som struddes vid halda lövna, men han slapp av igen till han döje. Alltså är krossfäste vid Kristus, Paulus är där, och nu är det inte längre er som lever, men Kristus lever i mer till alltså ett nytt livsprincip som kommer in och till livet som han nu lever till livet han efter löv Kristus är som ösen heller till dödje på en.
0: Ja, men det. Og han som gjør kom bæge myndelæka og eisende møvelæka er at liva den nødja løyve under lov Kristus her er sånn det heilig anden. Og til det samme som Paulus lærer i Rambrand 6 og 8 til det strøye og der finnes jeg nødt løyv og den løyve må livast i andanen og i kraft andans og Paulus fyrsettene er undervisa og i Galaterbrand

0: i tog la nok etta at nu kunde loven ikke krevja mer til han som man sier søvna sånne straff så kan man spyr seg selv om hva kan det som personen bruker sånn rettsforskning til til han ikke levde mer men det som jeg minnes at det som personen gjør og i talen han overfører det da og på et andre prinsipp nemlig at banne fra loven eller banne av ikke halda loven Det først iver av Kristus Jesus, og da Jesus råbar av krossen hon til fulltjørst, og han bakte i høddet, og han gav opp andan, så hygge god av Kristus. Og han sier at rattvistisk krev nøkta, og så sier han vi okkon tidigere rattvistkjørt. Hatt er evangeliet.
1: Hatt er evangeliet, hatt er Kristus, som han sier i 3 kapitlet, han kjøpte okkon leis, og det var akkurat det her, som så området ta og han røpte til fulltjørst av krossen ta var det at han gjør det det må også si at det var det som akkurat rattvurskjering og oppreisning akkurat rattvurskjering vid som mennesker jo fordømt kan man godt si og i asjon gods Kristus som god sjolver han kjemur og han kjemur og han leis undan bannen som loven säger tid nu alltså fullkomna samtal det som god kräver det rättvis som god kräver kunde det inte uppnå du betalte god till rättvis själver vet jag att han döj god döj fyra björgåken från god kan man gå se och han reiser upp för en dag som ger till att nu kan Kristus tjejpa åken läs attor och till ett år som man brukar Kristus tjejpa åken läs undan bannelårenar och till en skor redemption att vi är ett chapter laser efter ett år som vi brukt om slavihandel att vi är slaver eller träler som är under en master eller en herra kan man gå säga och en önden herra trälen är till sölen i en marskoplosser kan man gå säga och så kommer en och tjejer trälen lejsan och ser en till frälsor så är det myntet som man brukar här på att Kristus kom in i trälehandeln och han säger att jag tjejer trälen är lejsar och så är det myntet som Paulus brukar här i Galaterbrand det kostar Kristus en egna deja för jag vet kunna gerast Frans.
0: Och som jag också har också tidigt här kvärt är det rätt konkret som är så gjort att han har kraft av oss när hattniga kristna uppe i Galatia. Och det har kraft av dem när det skulle färre trotsa för om året till Jerusalem och halde sig rimska högtvinnar som Götan skulle halda. Och det har alla att det skulle haft en halvdödom. Till nekva av tusenstände lån förutsätter mitt land en halvdödom. Hvordan bytte man lån upp?
1: Ja, atra en god spurning at det er det største evne. Man kan huske seg at hvis jeg ser lovlæreren kommer til Galatia som ser jeg ta av døven som lenge turer fra Jerusalem eller hvis jeg en galatare skulle til Jerusalem som du sier kanskje tror jeg for meg det at vi kommer inn i halvdommen og gjør det her som einast kunne gerast ui tui fysiska templen som i Jerusalem stå tui at nekvat hui som tenkt at lovene var tenkt at halgedom og som einast kunne gerast tui ui tabernaklen og setni ui templen tels er sama som at hvis du hitja rent logist etter hesen lovlæren som kom til Galatia så som det ikke sagt i brevnen så kan man godt si at her Det innebär det att nu kräver jag det knappt att dessa folk skulle färast hundratals av kilometer i flera veckor färger som det skulle för att göra det här som dessa lådare kräver. Men jag tycker att rent logiskt också att det här är så länge själv. Eller hvis vi tar det ut i äser som tar lära så kräver det här att det ska lokal baseras och det ska eisen baseras på en avsamentan och till det som är så områdande när man huxar om lovena som är givna i gamla smätt så är det loven vanliga det är 613 koderna där vi har bytt där uppe i trutja balkar och den första balkaren är kanske den moralska sujan av lovena som kanske

0: vi tog ju bojene och några andra bo som har vi moral till till förhåll till god och till förhåll till andra människor är det. Sen är det ceremonien den ceremoniska sujan av loven till att offren och att den som minnes högtugna som det här var. Det var något som var för folk och i tarra situation, och i tarra mentan och i tarra omstövån är att praktisera bäg för att minna dig av hur sig herren och bjärga dem och för att minna dig av att herra godstyrskan och så vidare. Och sen har jag det här kan man kanske säga lovarmässiga av loven som har vi rattarsök och vi ja, avgärder till att kämma till lovratt att göra till den trea sujan av loven. Kan vi ta med, vad ska man göra med det som kommer till att dräpa omkring den misskavun eller måste också skiftsrätt och ska in också där och imme som ska tid hade jag för att hjälpa folken i Israel, de har 3 miljoner folken som här färdas av vet till sitt heimland hur så kunde de leva som en nation, det är samma som ett folk som är rent fysiskt, ett folk alltså för att en nation ska existera så må det folk till, det må ett land till, men det må en låg till. Och det är samma som att ta i folket som kom till landet så hade det bruk för någon ramman av livet. Och det var Moslo. Det var det som loven var. Vanden till åkken och i det. Om vi tägar Moslo extremt till åkare mentan så tägar vi ett ägstande näck för att ta det ägna mentan. Ta det omstånd som vi är. Som vi trusste in i åkare mentan, in i åkare omstånd, men som särskilt passar vi åkare omstånd. Tog mot hävna några mer regler, tar vi täga åkare tolkan av Moslo. Och tog är det vanligt att vi lärst att den moralska kåtan, eller den moralska lånar som var givna i Moslo, är då transkulturella, det vill säga samma som tar gälta åt folk, åt stö, til alla tugir aftur, ja. Ein av tæmon loun og utan tugibóun sabbatsbói, til að það vust ég ein avvísan dag í vikinu som var fyrir fyrir þærra mentan og þærra omstöver som vi er, men leir det sem fölk í öru mentan passa ekki lukka við þessan þessan tæmon og tói hefa vit heldur bói at visslu så att kvör det är lika mycket kvör det är för gode och vi skulle bruka en det. Vi skulle täcka principer för att vi lärde. Och en princip är ännu långt att vara måste vara givet en god kvillte kända dig. Så jag vet att vi har en det och i vilken kvar vi kan ska halka till att kvilla. Så vi kunde inte existera och leva som god inte kan leva om vi bara arbetar och arbetar omgående kvilla. Så det här är samma som att kvar är mer regler kunde vi täcka bors ur tog som Moslo lärer utan vi täcka akra kulturen och akra detaljerna och symbolen av loven, men hur skulle hon täcka med reglerna av loven och tog täcka vi det moralska loven, men ceremonierna nekvar är ceremonierna som var gjort där här var inte att säga för jag kunde det och det är samma vi ratten eller lovar ratten och så vidare. Nekvar är tog som var gjort här är det här som västerländskor rattor och västerländskor lovarattor och lov är grunda. Ta väl affär att sätta och gråpa. Kvad är västerländsk civilisation, alltså rent lovarmässiga grunda. Så det är grunda kristendom. Och är sådana nekvar av en bån som är gammal som ett. Men vi tar inte öll till principen med nökra av dem. Och så är det vi kan appellera alltså lov Moses här och i det. Men vi tar inte alla, men vi tar principer och mer eller ur till loven som passar till åkara omstör, till åkara mentan och i åkara tog.
1: Ja, du kom nämligen in på att det är, vad ska man säga, det är juridiska eller det är rättsliga och i loven. Vi vet också att det har funnits refsregler för de som har brått loven. Och jag vet inte om judisterna hade också så länge man skulle göra vid dig. En av vi vet, det är en känd fras om Johannes 8, att de skriftlärde kom till Jesus och drev en kvinna och tvättjarna för födran så att händan här, kvinnan har drivit hår och hon är tidigen i gärna. Det säger man så mycket, säger också så mycket att ta visste kvad att lawen germona en som är tisen gerne och en som är under eldgrona. Och hesen för en angel eldgrona att han var tisen gerne. Och Moses säger att han ska stenas nu vill vi ha tunna mening. Och som så var hon sek. Och kanske också i Kristus är en men trubelagen för Jesus var något annat att hur skulle det vara böjel? Böjeln var väl lycka säker som en kvarandar. Och då säger han att han som råttar sig, han ska täcka den första stöjen.
0: Och det är inte avvärst att sådja reaktionerna till det som Jesus säger. Till det sänder i hans åtta att tar för och borstor från honom en och en tar äldst och fist. Det ska jag säga som att kanske tar som att ta långsta listan av feilen og synden som tar inn så at jeg kan ikke kjøre bøylen til at jeg er eisen sikker og jeg nekker loven eller lover bråten og tog var det her som var det her som får og fyrst og Kristus kommer så inn vi ser med reglene her at her som synden er stor her er nøyen større
1: og tar Jesus så sier vi kvinnerne færre sted og synd ikke langer så sier det jeg synder om Jesus har hukk bor møtvis moral kodexen og i loven heldur ikke er dømet det det sier noen så mykje at selv om loven var givet med Moses og så var nøyen og sannet ikke kom i Jesus Kristus han dømte han ikke men alle hennar er synder og munner og tøyner og alle synder ikke alle mennesker blir jo lagt av Kristus Jesus for vi skulle være rett for seg gods
0: det er ikke jo så tøy og en annen jævna som sier ut som Jesus sier her er til at da vi leser Johannes 14 så leser vi det at året kom og tok bostad mitt lakkare, og han fått til det nøye og sannleika. Og jeg husker med jaunveien mitt nøye og sannleika. Og vi må ha at han jaunveien og jokra kristna løyve. Kristus sier, heldig ikke er dømete. Her så er vi nøye, her som synder var stor, var nøyen større. Men Jesus leier til et sett, og tror jeg det området, det er vi skiljer til. Fær og synda ikke langer. Til å si det samme som, jeg viser nøye, men liv tytt liv rett her etter. Det er det samme som han sier ikke jeg viser nøye og livet bare som du vil. Nei, det, så er det ikke Janvøy. Han sier jeg viser nøye, grunnløs nøye er ferdig og livet et liv som er rett. Og det er her vi må lære å leve. Og det gjør vi til at du er suttje helt av myntene av gamle smente og at hittje det gamle smente i ljøsene av nødvendige smente. Og til vi er i oppenbæringene som det finnes jo i nødvendige smente vi Kristus er. Og lære seg jaunøyene her mittel nøye og sannleika og så er det slivet vi til vi og teker hese her mer regnler ur Moselov og ljøsene av nøye Kristus her og verste Kristus her og Golgata krosse det som han har gjort
1: Paulus han fyr atter om motivene tja judaisten og han skriver bøynes om det i Galaterbrevet at det som tøy vilje hava til å få tikkun skilt herfra så tilskulle være uten uen fyrir tøymon og man ser här ambitioner som folk har. Vi känner att folk har ambitioner till galdan innanför arbetsplatsen och innanför det politiska livet och så framvis. Att man vill komma sig fram som det vi har sagt. Hessar ambitioner kunde också komma fram i en kristens sammanhang. Det är just det som hände i Galatia.
0: Hade varit en trobladje som och en drepande erfaring som sankommer og kyrkjer hefa seg alla vinn uppsjöknum kyrkjer sankommer søvna her nægri menn som hefa ikkje eit rætt hjärsta og ikkje rætt nokkbor og tar koma inn i sankommer her nemlige visen her fyrir eia som du sier at vi innskje at tisle tæna okkom vi innskje at opplita okkom sjolvar og vi innskje ikkje at peika til en endelig av Kristus men vi innskje at nye sida Paulus fyrir at opplita okkom sjolvar vi innskje at tisle fyllt okkom etter okkara motivun, okkara lærun, så gjør jeg jo ikke lærun Kristus. Og hesen trobladjen her vil jeg se, alle veien, han har kommet fram i personligheten, og i mannen og kvinnen, som er kommet inn eller kommer in i en situation om till en kyrkla samkomme eller och en kristna organisation eller vad det säger vi är motiven att här ska er roa här ska mina tankar mina visioner roa mina ambitioner skulle vara det som ska tjocka någon trumlas här och här har jag lagt nek liv här har jag lagt nek var samkommer och kyrkjer här har jag lagt nek familjebond tjunabond förhållt med föräldrebond och nek annan och här har ett ett ampo och vapen som Satan brukar attur attur och det är ett nästan nästan brukar det här och i samkunde Galatia och tog bättre hade vi ett män som Paulus som törde vi hör en åren att skriva och amena samkunde och tryck vi att vi har bruk för mera månader som Paulus och kvinnor och det som törde att stanna upp och emot personligheten som kom in i våra samkunde och kyrkjer och organisationer att tala det bænt upp i andet, du sier at tid er fullkomna skæv, vi må vente atter til Kristus, og han annan.
1: Pastor av Lussøen, tja Paulus, hadde vi ikke kjent utan vi tatt Galaterbrev. Han sier sin rom til første togene at han var den omvendte, at han nevner mitt landa i første kapittel, vers 18, 17, tror jeg rett i fjord i nedan til Jerusalem, jeg lærer Kefas til Peter å kjenne, og jeg stekker ikke honom i 15 dager, så han er veldig til Peter, og jeg var her og tar ikke honom til å utveksle nekvar tankar og meningar om det kristne løy, og det som Paulus her vil fortelle at det heser 12 apostlene som fylltes ved Jesus, som var hans lærersvann, jeg har haft tatt av kontakt vidt høyre. Men så sier han også i snir Galaterbrevet at evangeliet som jeg har finnet, det har jeg ikke finnet for noen mennesker, men jeg finnet det ved åpenbering. Det er altså Jesus selv som stekker i Paulus av Damaskus ved henne, og han har finnet flere åpenberinger fra Herren. Nå var det at han har finnet evangeliet åpenberet fra Jesus, men jeg sier her, partene av de kristne lærerne som han underviser i brøven, det er en øyne måte ikke ved åpenbering. Det er ikke bare fire å si, bare ikke. Og så sier han i kapittel 2, at 14 år sedan i fjore så at han nede til Jerusalem vid Barnabas og tog Titus vid er for her etter åpenbering så han fikk en åpenbering om affære her og jeg leier framfyrt her særlig henne mest omhelt evangeliet som er prædiket i middelhattningene om jeg måtte ha renne eller ha runde til Antjus så han fyr nede til Jerusalem og legger det framfyrt her og sier hette er det som jeg prædiket ikke nå kan tidsleppe at med om det og evaluere det og der har faktisk skrivet om det blåa stempelet det där han fortæller för den tryckande Galatier. Så där han hej spela så när egna uppenbarelser att för man hej ösn totala bossland.
0: Paulus står och meddelar väl att argumentera den där fyra synen apostoliska auktoritet kan man säga. Synen apostoliska myndlika. Ta ge en på det brev upp så suchi det finns nu ju version av Galaterbrand som en inkink han hälsar folken och så vision är en grundlig fyra skriva breven. Då har vi så kommit till 12 vers i första kapitlet och alla vägen till 21 öron i öron kapitlet. Här sådär vi nämnde att Paulus visar, och han pekar först och främst också självan. Han säger, lämna nu visa till honom personligt, sövligt och ägstande grunda av auktoriteten för öron människor som du pekar, ja. Min apostol.

0: Her som du peker jo fyrstand av setten, sier han at han finnes jo oppenberingene, så fer jo om til Jerusalem og kjøtt Læsland og i sankommen i Jerusalem, som annars sankommen som heser, kan man godt si, heser her lovlæreren kommer fra, kanskje han sankommen, opprunnelige sankommen her vi finnes jo mot stempel fra, at læreren oppenbering som jeg finnes fra Kristus læreren som vi bytter okkara trygg og så til ekta som man brukar för att visa sin autoritet. Så det kommer från 11 öron till 21 öron. För att visa autoritet Paulus här, så säger han att jag har egentligen hittat vid Peter. Och Peter, kjort Peter som var rättvårdskötare vid sig för han Jesus Kristus fall under lovlärare attor. Høye han kom vær i Antiochia, og så kom han nærkere fra Jerusalem, og knappte han ut til han, etter samme hettningene, han etter svinne kjøt, han etter alt mulig som gjøter ikke skulle dette. Nå kom han nærkere fra Jerusalem, og nå får han holde seg fra åkken hettningene, og han viser her, og han skriver det allmenn her i Galaterbrevet 2, at jeg taler Peter bænt opp i anledet og sier at du vender deg at du nå til lovene som du har bjerget fra. Og hetta ein annan autoritet som vi at shot som tid høyrde at jeg ikke vil hava. Jeg har eisen myndleika at peika av Peter sjolvan, apostelen, at det som han gjørte, det var heldur ikke rett, og han fattla eisen og i sinne praksis, kan man godt sige, ut til andre av livene. Så han viser av personlig autoritet, han viser av autoritet Kristus her, han viser av autoriteten i samkunnet i Jerusalem, og han viser eisen av autoriteten som han hever sammen med Peter, apostelen, Jesus her. Og til argumentet sånn, i første og øre kapitlet, at jeg hever en godgivende autoritet som grunnt over av min personlig autoritet, og eisen av autoriteten fra øren. Grundlegjaren er samkom og Kristus.
1: Hatta som du henvist til i Galaterbrevet 2, Peter, hatta sier okken om øyla nek om hos utrolig om som man sier djupa jair av øyre mittel jötaner og heitningar og at jötaner jo som gods utvalda folk satt vid er nek spesielt og at heitningar var øyre hundar for jeg kunne si at bare du brukte jo øyre hundar om heitningar det var jo ikke gods utvalda folk det var skilter fra gode. Og vi ser at i apostelsøvn at atana at forfølgingen kom i Jerusalem og det blir spjadron. Og i lenge tog gikk det og bare pratika evangeliet for jøta, selv om Jesus er vidt for ut i atlan heimen. Og her er Peter som stadder i Antiochia og gjennom høytning av kristne boje og samkomne i Antiochia og Peter er òsne her men nu kommer han nærkere jøta og nu blir han bensjen tog han hei samfellet viser høytningen.
0: Det hade alltså som sucha här är upphätare människött och människött är gert här att jag lägger mig under en träldom som jag inte äger mig under tog er bänken för vad folk för att säga om mitt frälse och jag hade att vi i Västerhemmen där i en sånt öld skilja slett inte välja gönna som var i mittlen jötar och hedningar rent sövliga och mentanaliga och eisen kan man gott säga alltså rent humanistiskt ta huxi om att i ljusen utifrån perspektiven så är en jöta som sig själv som ett människa som var nekv narre gode och som är bättre förtjänt kan man gott säga att här är det för gode än när andra är görst. Og ta en jød i hukterne hætninga, så sa han en hund, han sa et dyr, han sa et menneske utan sal, han sa et menneske som ikke var verst i for gode, som ikke kunne gjøre for en egen fortjene. Jeg kunne være rett og kjørt av nøye gods. Så da sa en jød i en hætning, og ta Jesus sier det på sånn jeg et. Jeg færre ut til Sibiria i Jerusalem, færre til Judea, så var det ikke en troblad for jødene. Det var naturlig, ok, vi er med noen egne folk. Og Arne Jinko her bænt fra Apostelsøvn i Adlevin til kapittel 8. Og god man selv vil komme og gjøre dem en spark for å være langere ut. Og ta Jesus sier til færre til samverger og til enda gjerne. Her er det troblad som kommer opp, at samverger er først og fremst halve jøter, det er som det er hundar, det er blanda blod, det er miksa rasa, det

0: vill väl också vi är jet och ta vidare där som från hans fyra att gör det inte samskifte och inte samfälla vi samverkar som läs hedningar tar jag inte upp på bord och tar kunde helt aldrig uppnå rätt för sig oss men nu kommer Jesus knappt och säger till skulle färra till de som tid halta och inte vi vill häva ta det var en trobladet 24 samkomna i Jerusalem så var det här en snäcka som spredde sig till jötar som bor i Ärasänner och jötar hade så omedeliga ringt vid att vi är godtäga hedningar och jag tycker att vi vill skilja henne trobladet ta ett hitje efter jötiska och arabiska hemmen i det att Tjekven som är i mitteln palestinesare och jötar i det, hon är så stor som vid Västhavn 6 kunde fäta helter och hon är så djup och hon får så längt attor hon får så djup nyer att vi kunde då oss inte att se dem in i den här situationen så störst är hädre och så stor är Tjekven där i mitteln jag syns att jag har färd till baltiska landen och vi färd till Kroatia og alle landene her, middelen muslimer og kristen her, bænt. Rent etnisk er Jekven så omedelig stor tæra med leisene. Og til det samme, man kan godt sammenbære til at vi det som hender her, middelen jøder og hedninger, at det er så djupt, det er så langt atter, Jekven er så brei, at det er ikke bare noen få samreinger og noen få underskrifter som få frivillige, eller som få sått i middelen folk. Og det er trobeleisen som jødhender strøyest vi, og som Galaterbrevet eisende. Det er en situasjon som Galaterbrevet taler i noe.
1: Da tykker jeg at hvordan Paulus argumenterer i Galaterbrevet, så synes jeg at det er logisk og det er systematisk, og selv om det han heier en visdom som eisende vil give en hånden om han er fra, det vet jeg vidt. Men da vi kommer sin langere ut, så bruker han mynter ur Gamle Testament. Og da vi leser Gamle Testament, vi leser om Abraham og Sara og Hagar og Lovna som er givende sine og alt dette forskjellige, så er det bare søvelige tilbord som vi leser om, og som så tenker Gamle Testament ikke å kommentere det. Men da vi nå kommer inn i Nye Testament, så forteller Paulus at det her løftsøvende til Abraham og Ishmael som blir fedder, og Isaker hatir andalige prinsipper som er galdande her.
0: Paulus er mestar er av USA selv at det kommer til å argumentere for jøten tar det egna lærer for jeg viser dem logikken uthøy som tar det egna lærer og i ljøsene hva kristendommen er å bjåa Paulus er mestar i å argumentere og han brukte helt andre argumenter til henne så diskuterer vi filosofer i Aten og alt er andre argumenter til henne den diskuterar ju runt det övervisa hedningar i Korint och så här sannars. Här skriver han till och i motor hessen lådläraren och han brukar Abraham som en mynt och vi sitter här i från 3 kapitel börjar han så hessa lärarna och här kommer vi till ta jeg bøyde bøtjene opp. Her kommer vi til de tre utskriftene. Første utskriften er inngengur, andre utskriften er personlige verger av Paulus, kan man godt sige. Han verger sin apostoliske autoritet. Og i de tre utskriftene kommer han til lærerne. Og her får han vise av rettforskjering vidt seg, hvordan hun fungerer praktisk, og eisen hvordan det grunnet av to som gamle som heter lærer. Og han får vise av Abraham. Og han får vise av Abraham og koner hans her Hagar og Sara. Hagar var det. Han sa det trealkvinne til Sara, som Sara ber Abraham få et bad sammen vi. Og han brukar en allegorisk mynd, kan man godt si. Han brukar disse myndene av en sjående, en søveligere, verligere hending, som var i gamle smett. Men han nu sier, nemlig viser allegorisk, myndelige kusse, hette her samsverre vi lærerne, vi viser lov og frelse, lov og nøye. Og han sier at Hagar, her i 3. kapitlet, og vi leser alla vägen från första versen och säger sex satta till Agendörn lärar vi om argument Paulus är här. Hagar är en trealkvinna som fick en son som hon gav namnet Ishmael som var batten till en trealkvinna så det var ett trälabatten kan man gå och se.

0: Sara var en fransk kvinna. Hon var kona Abraham. Hon fick en son som fick namnet Isak. Och tog var Isak ett franskt barn. Kan Ishmael var ett trälbarn. Ett trälbarn. Så säger han en annan män som brukar säga till att Ishmael var fötter kan man gott säga efter Holton för jag brukar ta gamla människor men Isak var fötter efter lyften och till det är även naturliga argument som man brukar hitta att god han är en även naturlig atlan visande falken och tävla till frälsen och sätta det fri och han gjorde det en även naturlig hot till en svara var han främst har gått mot det han fick Isak. Så säger han, lär mig nu visa det här rent allegoriskt myndaliga, kanske det här så har vi lov frälsiga gärna. Så säger han, Hagar representerar lov Mosesar. Sara, hon representerar Tanucho Sottman, som är grund av Ranai. Så säger han att jag kommer till Hagar producerar en trældom til synd som loven er sin peikar at det er synd av et menneske og kunne ikke være rett og kjørt ved at halde loven at det kunne ikke halde annet men hver fralse det er svaret det som henne er avkom produserer eller henne er avkom er frelse som er sjående fralse og det er det som den nødja løyve representerer. Hva er konklusjonen og hos argumentene? Konklusjonen til at fa trælkvinna borstur og det som henne hører til og tege motor til frælsekvinna svare og det som henne hører til og teger tryggvinna og Herre Jesus Kristus og frælse som vi tog i kjemur. Så her viser Paulus så hvordan en mynd og en verlig tilbruk gamle smette kan brukes rent myndelig her for at representera lov och frälse, synd och frälse, deja och liv.
1: Eller för hvis vi skulle köra det på papp så kan man säga Abraham är en mynd av trunne, Hagar är en mynd av lovene, Peravit tryggv och lov så fuast bön till traldom. Stadig Abraham är en mynd av trunne, Sara är en mynd av nøyne och Peravit tryggv och nøye så føyd og bøtten etter lyften til frals. Og det er det han sier, men høyre tid Kristus til er tid øsne avkom Abrahams arvingar etter lyfte. Det som han sier her tid er tid høydninger kristne og Galatia. Tid er bøtten eller avkom Abrahams. Det er så svært og rett fysisk eller biologisk, så var det bøtten etter lyften. Jag vill ha fött ett lyfte någon. Det märker att jag har finnit sådana ratten för jag brukar uttrycka i Galaterbrevet 4:5. Och året av griskon här för sådana ratt till er adoption. Alltså adoption. Och jag räknar att jag kan ofta förvirra när folk som läser om jag har finnit sådana kår. Man ofta medger att är man adopterad så är man inte god nog. Jag hade den enska, eller ankra enska brukar bruka året adoption. Men så vet jag att hur tar jag någon adoption och det är sådär som har brukt vandringar så är det en som är fostraver in i en familj men inte nödvändigtvis fött in i familjerna. Jag hörde en av en söv om två bötjar eller två fosterbötjar som är blivit avsamt och var för en upp att tjäkast. Anna är väl adopterad in i familjerna och hiva fött in i familjerna. Så säger han som är fötter vid hin. Jeg er fødder nede som familien her. Det er du ikke. Så sverre jeg at han adopterer jeg etter. Ja. De finner det, men de valgte meg. Og det her sier jo rettelig ikke om månen mellom adoptionen. Man kan si at han adopterer jeg hever nægget frem om han som er fødder. Han hever utvelgningsene frem om. Men han hever kjelskaperband. Men hikker man at Guds året så ser man det at han som er parster av Guds familie han är bäg född i familjen men han är också valter i familjen så på en måte är vi bäg adopterade och född.
0: Ja, det här har en kan man säga en tvåfaldan eller en dubbeltan samleika. Jeg vet det valgt, og vet det eisne født inn i familie Guds. Og det han sier her i 15. verden det, at for at han skulle kjepa et leis om under lovene våre, så skulle få sånne retten. Vet det adotere, vet det valgt av god til her, vet han valgt jo ikke. Men så bruker han andre år, i 17. verden det. Og av tog tid siner, tid siner, hever god sent og gjørst åkere, anta sånner syns. Han som råper Abba Feir. Så her synes jeg det en praktfull andalig samleik. Jeg vet bøten gods som var åren, bøten tjongen øren, men det valgt, for det kjeft leis, for det nå bliven bøten gods, men det eisende siner og døder gods, er til at ta vi til å komme inn i det samfunnet god, ta få ut en nødt natur, vi er født av nødt, akkurat som et liv som begynner av nødt, så er god. Så er det en underfull tvifaldig samleis som vi har her som bøten gods.
1: Hvis vi fyrir til 5. kapittel i Galaterbrevet, så det et interessant brot her han omtaler andans frukter, altså andans avvøkst. Vi vet bare i Rombrevet og Korintbrevet og Efesosbrevet, her tåser han om andans gaver. Men så vet du bare det eneste steg i skriften her, du fanns en lista i andans avvøkst.
0: Ja, nu tar vi komme inn i 5. kapittel og 7. kapittel, så kommer vi til de fjord i skriftene, kan man godt si, her i Galaterbrevet, som nu det praktiska, alltså det praktiska livet, det praktiska kristna frälse, kan man gott säga. Och han får visa här på att till det kattlägen och han får visa att det praktiska andra livet må vara liva i kraft och myndelägga hela andans. Och ta ut det här livet vara liva i hela andan. Så får det bära en avväxt. Och så tror jag komma till avväxt andans här i Galaterbrevet kapitel 5. Och han ser det där i kontrast vid vers 12. Avväxt andans är sett i kontrast vid vers 12. Jag tror att han säger i 16. att det säger till en liv i andan. Så fullfra det inte gör det hållsens. Så visar han att kvärt gör det hållsens är. Og så atter at hvert så avvokset andan sier, hvert så ørselig det av at livet i andan, eller at genke andan, eller at leta andan styre og ha myndleggende til livet. Så får han vise, og her han liste iver nødje avvokster, her på ent. Og lykka så, han sier, men avvokstor andans, altså eintalsår, og eintal, men lykka så har vi et nekvar, avvokster her på en som kærleik, glede, fri og lengt man vil, det ikke gøske trofest og spekfører og frahold. Det ser som her det nekvar imes eikjenne som kommer av einen avvokst som det som en elaboy, så det flere liter i elaboy, så det kommer avvokst andans til kjenner. Og han kjør kjønnlig og imisk han hatt, men til en avvøkst som anden djevr. Måneren av en avvøkst i andans og gaven andans er det første. Er det gaver andans er noe som givet av andanen, sjølven, til en person. En avvøkst er noe som en person må bære, og til hele anden som bærer til og i mer. Et annet som jeg kjenner gav andans og avvokst andans er til at gav andans har nekvi tæna seg gjør. Hvordan du tæner og Korintbrevene og Rombrave, Efsusbrave, Pelsbrevene, ta seg nekvi om gav andans. Det som vi har finnet fra god til at tæna hun og vi rent praktisk i de andre løyvene. Avvokst andans hever mer vi munn karakter eller livsstil att göra, men hugg på hvordan livet, hvordan tal, hvordan är det vi gör en följtje. Gavar andans ber eisen till att praktisera utan att löva, eller utan att häva ett innerligt samfälle vid andan stundum. Det är samma som att jag finns gav från heil andan gods, men jag kan välja att inte att här var ett fast samfund vi har antan, men det brukar man nog av och sjående som tog en gång som det här så just att nu ger jag men nu utfri mina gaver och i hållten men det blir inte till att häva avvux andans utan att häva ett innerligt och avhållande samfund vi har i andra gods tog att du kan inte producera en frukt, du kan inte komma att kännas av kärleka, du kan inte komma att kännas av glädje fri, längdmål, mildläka gusk och trofäst, spökfördig förhållande utan att det är heller andra som producerar tan avvuxen ut här tan avvuxen som för att suttas i munnen huggbord och i munnen täljat och i munnen lövs ätfer och så vidare så temonen kan man kanske säga och gaven och avvuxte antans
1: jag kan nämna två sådana centralting som trygg och kärlöjka till äckvilliga centralt och ut i kristna undervisning och lärande tja apostlarna och östene trygg tillist med den gaven här kärleke tillist med den avväxten man kan säga att gava är som så något du möttäcker utanifrån medan en avväxt är något som kommer innanifrån något som producerar och lyser lindy eller karakteren som du nämnt anker du sagt hvis du vill ha vid om att trä är sånt så blir du inte att ta en bor in i stammarna och sända det till ett eller annat laboratorium för att checka du kan bara hämta frukten där det säger mer än allt om träd hva tilstandet det i och så säger det att kanske är det kristna löven
0: ja, alltså en äkla god mynd som du brukar här och jag tycker att det som akra löv är tjänst av utvändiga är nämligen präckvy på hur det ser ut innanför tjocken om er livet liv som alls ikke er kjennes av hos denne her er kjennom av hos andans så er det her prekker på at jeg har ikke samfunnet vi andan som vi mer er og kærleiket er sjående en oppoffrande tredjeleis og kærleiket som ikke krever noe av det fire men som djever og som djever og som djever glede er et år som er när tänkt kan man gå se kärleken så att ett människa som agents of kärleken ett människa som agents av Jehova är ett människa som agents av snär glädj god älskar glädjan Jehova och en som är kärleksfotler och är fotler av glädje för att finna fri och det är samma som en frier som inte är avhängig och helst en glädje som är avhängig av omstånden men lika mycket hos omstånden är så är känner som mitt liv är fri längdmål, det har vi tål att göra att vara tålen, att jag halter lunch ut kört om det näckpressar med liv så är det tålen mildläget har inte vi att det är att göra, det kan inte bara nyttja för att, men det är något vi styrka att göra mildläget är att se här till och inte långt gaska, somlags, trofäste är ett år som kommer från trygg att vara trofastor som hade gått späkföre eller avvärsår späkföre var brukt om att tämja hästar att du fick hästen i tejmar och du var styr hese väldigt styrkene hese väldigt energierna som hästren hejer han är stadigt som styrkene som energierna, som ambitioner men nu är han tejmen och en nörren somlags är det en nu vi min ambition, min vilja min styrkje och i tejmen och hela andra gods och han styrer mer och så är det fråhaldre ett år som har mer av det sexuella eller kinsliga gärna att jag halter mig frå till som dolkar mitt liv rent fysiskt och ägstna och min huxan och så vidare att jag halter mig regnan från heimen och håller mig regnan framför Asion Guds. Och det är något som är att komma att känna den tryggvande mer och mer. Det är vi hela genetiken att göra. Det är en tillgång till processen kvar mot liv från till det genetiken tryggvande lycka till det färre gröna eller herren tycker mig hem den som rattar. Det är en process kvar i Jesus Kristus mer och mer lycka. Och det är en process eller en tillgång som tar allt liv och kommer inte så en eller två med död.
1: Hvis vi fer inn i det sista kapitlet i Galaterbrevet, det tredje sjette kapitlet, så ser vi at han ender typisk som han gjør i nekkene brøvene, han kommer i amningen og halsene. och till en öle mild ton samma hugna vi tills man han annars säger är det sen ju i brev och någon han lyser där bannes där här som Reina är vittla jag tycker och så fram och till skilla läsa galader kvar av ganda tycker det som är så ju satt att kapitlet till är en ekvilja självsöken personer aposteln Paulus som hever rein motiver kristallklar motiver och han är stor och djupa omsorg han fyra de kristna samkomna och Galatia han inte dem som måste säga allt det bästa
0: Det är inte i oss att ta vi komma till satta kapitel så må Galatia men då att insåg sig här att här var det en man som verkligen älskar oss han avtalar oss för att vi är färdig skrift men han älskar oss och det här var en man som inte inser att upphäva sig själva men han inser att upphäva Kristus han inser att börja sig själva nyer og fyrir at upphefja Kristus og det er ikke det som eikjende lovlærerne, judistene men det er eikjende Paulus og jeg tykker at det hever eisen veri nekka som hever vursstemmen og at her er en autoritet fyrir at han fyrir enn mannen som skriver til okkara og han viser så og meddela vel altså hvordan vi skal så leve okkara praktiska liv lykka fra 5. kapittel vers 13 det første som han viser og rent praktiskt ut i andra löven är att vi må leva ett löv som är kännes av kärleka och det här visar han i 13 och 14 och 15 verset i Galaterbrevet 5 att frälse i åkara kristna löv är inte en omskillning för att leva åkara löv åkara som vilja men att leva åkara löv är känt av kärleka och Han säger tid är ju kattlare till frälsebröver. Nöjde bara inte frälse. Håll nu till höven. Nej, tänne i kärleka kvar öron. Tänne i kärleka kvar öron. Så då kommer den 16 till 26 öron. Så för att visa här att livet nu tycker liv i hela andan. Jag säger tycker liv i andan. Så det fullföra inte gyrnt hållsens. Och han visar vad det är. Men så visar han också kvart avvuxen är av liv i antan att det ordet är att liv i antan kan det ens omsättas att gänga i antan det har vi att gångkulla att göra och sen kommer han till satta kapitel från vers 1 till 5 här får han visa att det praktiska ut i andra livet här är ens vi till att göra hur vi så lever i öppet i vi fyra åkara bröder och åkara systrum Og han viser at brøver om nu anker skulle være tisende foton, er anker er sin så hjelp i hånden til henne til rattes, til antallet vi spek for santa og suttje til sjolv at ønsken av tikkun eisen være frest av oss. Bere kvars annars spirer, så det oppfettla så leis, og så er det året her på en som ofte har brukt lov Kristusar, henne nutja loven som vi som tikkun liva under, tog om anker heldig seg vera nega och är det inte så dör han sig själv han visar vad jag är här att vi skulle leva och arbeta för kvarnören och vara uppmärksamma på vantaner som vi själv är och tar vi till hjälp på en öron allais och så gärna vi ser inte senaste tutsunda öron det att och andra liv här är som vi öll människa gör inte bara mig själv inte bara mina felaksbröder och systrar men öll människa Han sier tusen av ørende, «Led i okken tog etter som okken ber til, gjere ødlund godt. Først og fremst tegnen som høyre til husar og troerne, men eisende ødlund øren.» Så her viser Paulus og tro det praktisk da, hvordan dette løyve grunnt av disse veldig djupe teologiene og godfrøyene, som et løyve som grunnt av frelse og trygg for Jesus Kristus. Eisende skal livast, rent praktiskt ut i andra livet. Och så får han visa utan att säga så ordentligt att det är Paulus hittar och vi kan så stora stöven ni har skrivit till dig med min egna hand. Och som du säger ta ett här gladig man hade till sig ur sin egna ej för att göra Paulus så är det kanske ett pek för att han kanske har en ringa sjön. Och här ser han så hittar han så vid stora stöven jag skriver till läckare. Och här ser man också till hälsanerna själva. Hälsa sista versen skriver han själva. Vid stora bokstaven. Kanske det han sa så ett han måste skriva störst. Så han viser her på at det skriver om til på at det som

Hey! Hjärtaslåter är tonläga sändningen för de unga och lindorna. Kvön mycket där klockan fyra. Och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnkvöld klockan 20. Och månad där klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

0: God morgon. Hette sendingen av Bildelangt på Øynløs og Klaksvøk. Og verst om morgon Mellan Olsen. God morgon, Mellan.
1: Ja, god morgon.
0: Og jeg selv, Rona Siversen. Og tekniker Johnny Olsen. Til Mellan, og i morgon for jeg tar vi en kone som øyder Jorunn Appenstøtter Magnussen. Ja. Henne kom jeg kjenne sammen med mitt arbeid. Hon bor i Hundested av Sælanda i Danmark. Og her er også født og oppvaksen. Hon foreldrene er bare i Føresk. Mm-hmm. Mamman er Fokle. Og papen er Øy. Men jeg og også ikke nødvendig, de er vaksen opp i Danmark og født her.
1: Ja, hon er veldig kvar i Føresk.
0: Ja.
1: Hun er veldig ung.
0: Ja.
1: Ja, jeg minns den vel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hon er familie her når det så vant det.
1: Mm.
0: Ja. Jorunn og med av henne Klaus, de rekker en stål for jenter som har vært tørre av omsorgen. Til å se jenter som nøyes til å fære fra foreldrene til, men det tog til at mennes. Mm. Og de bygger oss her til daglig, Jorunn og med av henne, og til det gjørste i utredet vi er.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Allt av det.
0: Allt av det roligt. Jorunn fick en son och det var som jag skilt oss efter att hon hade stånat till er. Mm-hmm. Heim. Och det är ett ganska vanligt heim. En ganska vanlig hus. Det är inte särskilt stor. Och här fick vi så. Och det är plats för 8 gentlemen. Det här var fyra haft dronkeröjsen som jag skilt, men nu är det bara jätter. Det är riktigt bättre. Tog jag till ett lyd i hus. Sonen Magnus, han är nu 60 år gammal och han födde vid en kjölsamma sjuka som gör att han blir fjällbräck.
1: Mm-hmm.
0: Och som han växt till så får jag göra en undersökning vid öre mamman att arbeta för att göra ett hem till hans att han skulle flytta ut från hemmen. Ser jag av att vara kvar
1: ja.
0: Som har givet sitt liv till till dessa jäntnar som är vuxna upp här och framvis är här sommar och är helt bara fantastiskt
1: ja, jag hade östna alltså, och östna till dig som har sälja en törv har du östna hjärsta för det?
0: Ja, håll sig kort
1: ja, det är fantastiskt
0: att man kan geva allt sitt liv och Och nästan något privat liv.
1: Ja.
0: Det är ju

0: Min hus her, tatt vi. Her det så annarkvart vikskifte og fysiskjålvann. Annars byggva det her til Tararheim, mm-hmm. samanvisen kjenten. Og tømstarnsfolkene som arbeider her.
1: Det var så avhørst av lort etter.
0: Ja, det var mm-hmm. spennende å høre. Ja. Og tid som lort etter åkne morgon. Tid velkomne å sende åkne sms at 2.13.24. Og ikke at det kunne le, som vi så för att spela så nästa vid stunder till att han har sändt in sina. Mm-hmm. Samruan, hon värjar vid en 8-4 minuter, för jag vill ha sina jaktig. Så tid skulle bäras få att det kunde upp i koppen och te eller kaffe och se att det kunde välas av lustet i jorden och ser av över kona som är här och stora viring fyra och är tacksam för att arbeta som hon ger. Och det är alltid sankaren som folk så får en gänga.
1: Mm-hmm. Ja, han husker vel til.
0: Ja. Han husker så vel til jord. Tog hun. Hun, som Sankre sier, gråa iska det jeg gjerra få av deg, en halvtje det om det. Og jeg halte virkelig at inni her, av sin heimnån til jord, til er en ratter halvtje det om. Hun gjør det som Jesus sier, vi åkna vi skulle gjøre. Mm-hmm. At hjelpa åkara nasta. Som er folk som fyrir en genga, som er kongsbogen og fyrir, til vi brås, jeg kvann av lætjene, og ismer Johansson gjør det ordentlig.

0: Ja, god morgon Jorun och välkommen till Lintena.
1: Tack för det.
0: Till Ölja Stottlet att, att du kunde komma.
1: Ja.
0: Och prata vi också. Det har jag glätt mig till. Till nu har jag inte sett att jag hittade till första färg. Och jag hade ungefär bara första be att jag fortäller sig inte om, om till själva, hur du är då.
1: Ja, men jag är det Jorun Magnussen, Jorun Anfestøtte Magnussen. Jag är först för äldre, är uppvuxen i Danmark. Men jag har varit en ekvå för en sommarferie när jag med. Fokle, mamma kom från Fokle. Och alltså förr jag har alltid varit en stor part av min liv. Jag var också som ung, bor nu går är i förr.
0: Ja. Och till sig, är du född i Danmark?
1: Ja, jag är född i Danmark.
0: Ja. Och din syster?
1: Och min syster, ja. Och föräldern jag och mer här och tog sig förrest hemma. Och det är väldigt tacksam för det. Alltså, jag kan snacka förrest. Så jag måste alltid kunna höra att det är inte uppvuxen ordentligt här. Men det är dåligt att kunna mali. Och särskilt att jag var baden. Var, alltså jag tänkte på att det är en fantastisk gava att föräldern jag har givit mig. Att jag kunde mali. Det är så nämnt jag med att spela vid bötterna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva er det for eldre enn kjøttet?
1: Ja, mamma min øyder Mæland, hun Simonsen, nå er jeg døtter Kai Simonsen, Sigrid Simonsen, er kyrkje. Og pappa min er fra Øye, om og Abbe Øye, var, ja, Abbe er El Jakob Sande, og Helena, og det er Magnussen, og om og var slekta av Loft. Men jeg har visst kjent sånn jeg til Øye, eller til her som Abbe kom fra Sandøytene, tror jeg, at de fornyret Bikva, og de tok alt bøttene visse her, pappa og Øsene. Så det vidt var ferdig, så var det alltid fokl. Vi var vidt jeg i Øye, men, men vi tilknyttet kom til fokløytene. Og mamma og pappa, ja, de møttes faktisk nede i København. Og så kom, og de var ung og forelsket her i København. Och sparte samman och kom för att följa och byggva. Och jag har tvärsystrar, hej tvärsystrar, Sigrid dig nu, men då flyttade att följa och bor i Fokle och fick Sigrid och Svanhild. Och som jag finns ju fortal så var det inte gå att höra, så vi har trots någon och få arpa och så läs. Och om och uppe nere, det hade köpt hus i Homsted och det bjöd dem att komma nere och byggva. Och tog för den nere och byggva.
0: Så du och Bodgstun är född?
1: Vi är född i Hundsted, ja.
0: Ja, hur snäck syskon är det?
1: Vi är fyra. Sista min dag är här vid en ära så gärna. Det var en stor sorg till honom. Så nu är vi tre efter.
0: Ja. Och hver bygger ditt ödlo i Hundsted?
1: Vi bygger nog så tatt. Bodgstun bor i Hundsted. Jag bygger i Hundsted. Och sista min bor i Frysversk. Det är 13 kilometer från Hundsted. Så vi är tatt. Vi kan nog så förest allt.
0: Ja.
1: Ja. Man ska helst bygga tatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och komst så att skifta åter till följ.
1: Ja, jag kom till att jag var alltid följt med så knutna till följar. Och ville alltid vara långre och vid vår sommarferie. Och så gör det jag att jag ville i skolan att jag ville till följa byggva. Og jeg kanskje tenkte jo, det ble synder og innstemmelse mellom foreldrene som er hvis jeg skulle bygge førjen. Så jeg gjør det av med meg selv at jeg får bare fjerde seg førjen. Og det ene er, da vi skulle nye, så sier jeg, jeg får ikke mye nye. Og så ble jeg ikke opp ut i fokle. Og jeg hadde kanskje tenkt det, ok, hvis hun skal akkurat så bedre om du fokle koster deg, la i førjen. Så jeg får ikke nye rett og slett, og så ble vi fyrre her i førjen.
0: Hvordan skulle hun være stått da?
1: Det var jeg sier
0: Okay.
1: Ja, men jag så har ju husplatser i Klaxvik och arbetar i handel och badnager. Och jag var fantastiskt glad för att bygga förr. Det är liksom sagt till en vän med mamma, men det är inte så tur med att vara om vädren och det är helt annorlunda än sommar. Men jag har alltid varit glad för att bygga förr och alltid tänkt att här ska jag också vara. Men så ville jag läsa och jag skulle läsa till pedagog och det kom inte förr och så förr ni rätt. Och så blev vi nere.
0: Ja. Ja. Och fanns du en livsmärke här i Danmark?
1: Ja. Ja.
0: Ja, vi skulle kanske färja att spalta ett lärarvid halta fram vid samrunden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hva skal det være? Maybe.
0: Maybe, ja. Enja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en sanger som har stått en tydning til min. Eller på den måten, jeg vil se filmen ringe seg, og hun synger så fantastisk, men særlig her til sist min døg, var det en sanger som jeg har snakket. Som för mig kommer upp tror jag hon synger fantastiskt alltid men Walk a Lonely Road som är följt den där sorgen vi är att gänga ensam att lilla liv någon tror jag att den sorgen som man häver kan man bära, bära själv och ofta att jag inte kan sova morgonen för upp, för allt tull upp så satt jag hörde den sangen och skriva i forskjelliga ting och så så den sangen har en säljande tuttning för mig
0: ja, han ska vi förhöra med ett bivig en ja

0: Vi pratar vi Jorun Magnussen, Anfinsdotter Magnussen. Og vi tar det leie med et by, ikke enn ja. Jorun, brottliga så kom hit ut i stora sorg till familjen vi tät då först miste syster sen så brottliga och så
1: ja ja fysiskt kan är så sen det var en är så som ta miste syster men är knappliga helt ovant där att hon blev funnen dig och det var förfärlig chock chock om öll i familjerna och sälja sjön till sen till mamma det bo så dubbelt hus sist min och med över den och mamma. Och ja, det var det var lika som det var förfärligt det över att finna jag för mamma så när att finna partner så att detta man är ju alltid mamma allt löve och det var chock till alla familjen att det där kom så knappt och hände det är. Och det som det som är tanken är god på, så vi får en examen och det som hjälper ju, eller det enaste som hjälper, det är alltid så förfärligt, det är viskligheten, sammanhållet och den kärligheten man får från andra människor. Här kommer också en familjeröjsande från följande och det är stor antydning. Det är väl något som, när man får så stor ansvar så brottnar världen för ödla. Och tanken på sådana ting när man ständer här om morgonen och hette hänt och sant att vi är en gamla mamma som är fymme för så här. Och jag tänkte att jag måste se vid mamma gå. Nu har jag börjat be att det måste vara stärsk. Och det var det mest av rymliga benen om. Men hon måtte inte detta samma nära. Och skulle ringa runt till familjerna. Och, ja, men ja, det blev ju så alldeles. Och så hände jag sen till att den yngste sonen till henne då jag trodde man att han har och så är det knappliga. Och ja, så var det inte mån. Tror jag mannen nästan här så var det dess fall i följande i familjen. Och någon kunde dronka på 15 här dag. Och det följde lika som jag vet inte om man ska säga att det är så nekt ting kommer samtidigt. Att det är lika som hjärta brottnar. Ja? Man går runt i världen och löjt efter petten. Och då är det lymmat där samman att det. Ja. Så det är en sånaste är till åkna i familjen det är ett förfärdligt är. Men jag har också en tanke på några ting så är det att han har att sorg är ju också en parste av löven och jag vet inte om det har fyllt vidare vid en diskussion när Sälja Sven Brinkman har snackat om det om man ska göra sorg eller en sjuk. Är det han mening att sorg är inte en sjuk, sorg är en parste av att vara människa. Och sorg ger åkna till människor till att vi kunna syrja till att vi tar älska.
2: Ja.
1: Och att det är tingsen allt det som alltså jag visste mänskligt det ganska men jag fick ju Magnus ja, det är sig allt under dagen den 21 april 1903 klockan 3:47 där fick jag Magnus sonen Jamel som var en öjla vanskelig fødsel og var veldig sjuker og det var noe som jeg ble født eller jeg kom inn i tæveren og få et baden som var nok annerledes og som visste seg at jeg var en selvsom og sjuker og jeg var handikapp og nok fyllt i handikapp og jeg hadde på nok var mat jeg hadde tæt just jeg vet ikke om man kan si men om det gjørs mitt eller bedre mennesker men hvordan just det här att jag ser lika som att Magnus ser vid den största gavan Louis har givit mig, men också den sväraste. Det är inte som vi har nämnt, men det är också när vi är så nekva glädjer vid allt det här, och allt det som Magnus kan i det. Och det är lika som testar vi nu till att du till att Magnus har givit mig styrna till att jag kan gänga nekt ting här Louis. Men jeg tenkte på at jeg skulle høre Magnus nok nå. Hvordan er det nå at det er mye kjærlighet? Når kommer hun? Det er sikkert alt mamma tenker hvordan det er nå er. Man var godt er også inne i byen, men man var ikke hvordan det er. Og jeg minns det, det er også Magnus som jeg slapp jo ikke høre han til at han ble så vanlig og han ble kort nere nødvendig til og kom i behandling. Og det kort i mamma. Og det minns det bare at jeg kom inn i sønnsene Och då när kom upp till enaste inte till att komma tatt på vattnet. Så med och tjejla att hon kom på en av det. Och hvis näka hade spurs med, alltså jag skulle ta som vi skulle göra med Magnus. Så jag tänkte att det här vi inte stickna till. Men det hade vi det. Och...

0: tøtt til å få en handikapp av baden, eller baden vil nek breg. Jeg visste ikke, jeg kjente jo ikke til å være en æren, og til å være en ekvar sjukhus, noen og lære alt mulig nytt jeg skulle lære meg her i livet. Men det var som et holdepunkt jeg kunne tenke meg, og til så minns det også det ringaste ideen alltså hur det Magnus var ordet sjuk och han är krampar, han blev inlagd och inte visste vad skulle nu hända. Så tänkte jag liksom, det var också sådana ting som tänkte jag såg till på folk som är, så tänkte jag, nej jag vill inte vara som här, så här, så som är folk blev bittre av sövna att jag får ett handikapp på allt. Men så vill jag inte vara, tänkte jag, jag ska röna och klara det här. Och så fann jag en affär att dikt som jag alltid till och så gav mig en, så jag kan släppa läsa det
1: här. Ja, tack så väl.
0: Tack för det. Det er digt, som var det rejsen til Holland. Og det er digt om at få et barn, som ikke er som de andre. Rejsen til Holland. At vente et barn er som at planlægge en drømmerejse til Italien. Du køber en masse rejsehåndbøger og lægger eventyrlige planer. Colosseum, Michelangelo, David, gondolerne i Venedig. Du lærer italiensk, og alt er meget spændende. Efter måneders spændt forventning kommer endelig dagen. Du pakker din kuffert og tager afsted. Flere timer senere lander maskinen. Stewardessen kommer ind og siger, velkommen til Holland. Holland, råber du. Hvad mener du med Holland? Jeg har bestilt en rejse til Italien. Jeg skulle være i Italien. Hele mit liv har jeg drømt om at komme til Italien. Men der er lavet om i fartplanen. Maskinen er landet i Holland, og der må du blive. Det er vigtigt, de har ikke ført dig til et redsomt sted. Et sted fuldt af pest og sult og sygdom. Det er bare et sted, som er anderledes. Så må du ud og købe nye rejsehåndbøger. Og du må lære dig et helt nyt sprog. Du møder en helt ny type mennesker, du ellers aldrig ville have mødt. Det er som sagt et sted, som bare er anderledes. Tempoet er langsommere end i Italien, og der er ikke så pragtfuldt. Men når du har været der et stykke tid og fået vejret, ser du dig omkring og opdager efterhånden. Der er vindmøller i Holland. Holland har tulipaner. Holland har endda en Rembrandt. Men alle du kender har så travlt med at rejse til og fra Italien. Og de praler af, hvor vidunderligt de har det der. Og resten af dine dage vil du sige, ja, det var der jeg skulle have været. Det var det jeg havde planlagt. Og smerten ved det vil aldrig nogensinde fortage sig. For tabet af drømme har stor betydning. Men hvis du bruger resten af dit liv til at sørge over den kendsgerning, at du aldrig kom til Italien, bliver du aldrig fri til at værdsætte og nyde det helt specielle, det virkelig vidunderlige ved Holland. Af Emily Pearl Kingsley.
1: Tak for det.
0: Ja.
1: Der var en rørende ting.
0: Ja. Alltså det säger mer som jag på en måte förstandet här att man har planer i livet och typ av planer som man har tro och det handlar om att bryta sig själv och vara här som, det, som man ska göra och det fortäller jag att det är så gott om allt
1: ja.
0: Ja. Ja så det har vi ofta brukt det dikt och i brust och ösen det snart vi föräldrar det är som få av baten vid brek och lycka som kvart är det och mat är suttjat där på i stedet för jag minns en affär alltså jag har lärt mig av mamma och mina ösen att eller, jag och mamma tar maten den förska maten som jag alltid så fantastisk hon är på jag har haft verkligen dåliga jag har haft dåliga familjer som ödliga och älskar Magnus och allt skulle lukka som blir gott för jag har en bättre dans i familjen Danmark och i följen och minst annan för vi hade det är sex det är många som inte ringt vid det är bara en förska mat man är på vi hade besök av familjen och Magnus lade gått honom han sex var en två tror jag till allt ja. Och han kunde köra inte så mycket och så säger en kona som var på besök hon hade smarbat med sig så säger vi smarbat för jag vill spela vid dronchen till sin för dronchen. Og så minns min mamma vente seg ved Jesus og sier om vi tar noen unger til helt til sent ved Magnus. Og dette er punktum. Det kunne faktisk ikke gjøres bedre. Ja. Du vet, det er ikke noen som helt sinn for Magnus på den måten. Du er sinn for det, liksom at jeg er menneske minne. Og han skal bare gjøre større. Han er faktisk en kjempare.
2: Ja.
0: Han heter godt i det, og flytter hjemme fra han er bo hjemme til han er 20. Og han er flyttet stående nå, Lykke Marie, som er sted for ung handikapper. Her er plass til 24 ung, og Magnus bor i en gruppe ved 8 ung. Og han hevder fantastisk.
1: Ja, hvis du kjenner av og til av noen Facebook-profiler.
0: Ja.
1: Det er stort til å fylle vi.
0: Ja.
1: Ja, er vi for å gjøre, så halte jeg for å be det. Ikke at du har et lærtrett.
0: Wow, hva skal jeg nå innkje meg? Jeg halte det skal være halleluja.
1: Ja.
0: Ja, og halleluja tror jeg at det er broken halleluja. Tror det er så fantastisk smukt. Jeg var ikke sikker at det er først kun ordentlig. Og siste min domte det så vel. Og til en pris på nekva mat at løyve. Nå leser jeg sin om denne kone, men det er også en pris til kjærligheten. Og en pris til kvinner som han elsker. Ja. Og vi skulle da også en pris til løyve halvdige.
1: Ja.
0: Så det er halleluja.
1: Halleluja, vi lærer at kone.
0: Ja.
1: Ja, han har det vidt nå.

0: Vi tar til Leonard Cohen, vi halleluja, og vi prater vi Jørgen Antonsdøtter Magnussen, som yngst gjør det, høyre handa sannsyn. Jørgen, du nevnte at Magnusson, din, som nu er 60 år, ja, at han nu bor av stående.
1: Ja.
0: Han tror jeg er en særlig søve 18-4
1: ja. Til. Ja, det er det. Ja, altså, da, så var alle handlene hentet her ved, vi har fått her badene og... Jeg lærte noen andre folk å kjenne, sjukhus noen, og badene gjerne spesielt på henne her, og som Magnus kom og gikk, og jeg har lært noen mamma å kjenne. Og, og vi har så fylt at disse ærene, og det er stort lærer faktisk vi to i øyne. Altså, disse kvinner er jo unge til å lære seg å kjenne, hvis jeg ikke, vet du, alt finnes jeg handikapp av baden. Og det ble så øyne akkurat tannfellagskapen, og det personlige vi kom med, og her var vi hverandre. Og bøttene var nøklen til samme alder, og så da bøttene var 14-15 år, så satt vi hokte på kvannene og sier, og sier det bare danskene, wow, hva gør vi? De er jo voksne, de skal flytte hjemmefra. Hver skulle vi flytte til henne? Du vet, at alt han holdt inn, at det skulle ikke bygge for hjemme, det skulle slippe her og selvstendig liv, uten her mamma i alle døgnene, og slippe å være ung menneske. Og så var vi til hitja, og det var ikke vi var ordentlig nøgt vi. Så vi begynte bare å tenke, men så bygger vi bare vores eget. Evig optimister. Og vi arbeidde faktisk, men jeg var ved det, gjør det de grunnlag skrive, og hadde nok folk, professionelle folk ved åkken, og alt det man gav i det. Men ønsken har jo pengene til åkken. Og vi begynte også nok så fint å tenke, hvis vi skulle bygge var sex og tutsje kanskje sammen. Det skulle ikke være for størst. Og så kom vi så til kontakt med noen som var til Fonten Marie hjemme. Jeg vet, arbeidet 4-5 arbeidet her, så kom vi til kontakt med deg. Og de kunne hjelpe oss. Vi er stående der, fortjentlig, og gjøre land og sånne ting. De har vært her til firma, at gjøre sånne for folk som er hjemløs, eller pleiehjem, eller for psykisk syk, eller fysisk brek, eller så rett. Og det tok ideen av Jakob.
0: Sier du Marie Fonten?
1: Ja, Fonten Marie. Mm. Og det tok ideen av. Og så tok det jo, og så skulle jeg på grunn og begynne å bytte. Og nå stendte faktisk en fantastisk bytte røy, alt det er. Og her bygget var 42 ung, 8 i hver gruppe. Og her vil det som vi gjerne vil ha, jeg var ikke ordentlig hvordan det er etisk. Altså, det er tingene i ordene, og det er unge folk som har et selvstendig liv, har en egnet lille løylighet, men ut til det største fellagsrum. Så det er lukket heist, og det er kanskje det største jeg har gjort i min liv. Jeg finner ikke helt oppe av standa, så man vinner å ære kvinner. Ja. Altså, hva mamma til å kan gjøre. Det er nok så fantastisk. Og det har vi brukt nekva arm og løy på, for det er ikke veldig bare, det er virkelig veldig arbeid. Og jeg er så glad for det. Jeg er så trygg at Magnus er her, og han har gått hjem, og jeg kan komme vidt igjen, og i prinsippet kan han si nøy, hvis han ikke vil ha ham på besøk, men det vil han heldigvis. Og det er godt det. Det er virkelig glad for det. Ja. Så jeg er stolt av og glad for at han er til lukkast, og her kan bygge for ikke ung folk, og her var godt lov.
0: Og hva er det så som er ærvis vi tog stående enn tar stående til kom til velge Danmark?
1: Ja, men altså, det er ikke at jeg så skal kritisere henne stående, men jeg har alltid, altså, for det første så er det fysisk, der rammen er ikke alltid så gode, da, som er institusjoner gammel, men også til at tanke, at tanke til at selv om man har brek, så har man jo samme slags følelser, og kanskje samme behov for å kunne være et ung menneske. Det begynte til at togene begynte det faktisk også politisk å bli sagt noen ting om, men hvor skulle det bygge så, eller hvor skulle det bygge her, det skulle bare ha pleie, det skulle ikke være en pleiehjemme. Magnus skulle ikke være en pleiehjemme, han er et ung menneske, han er brukt for å komme ut til biograf, og til konsert, og her var et ungdomsliv, og hva man behandler, det er viss respekt og ordentlighet, ikke? Og tanke alle togene i utvikling, også, at selv om man har brek, så skal man også utvikle seg. Og har brukt for å bli stimuleret av det. Det er ikke bare pleie. man ska lyckas som bli människa och hjälpa det här. Du handikappar är ofta tankbara som play och så helt det gott så är det i orden. Men det ska också något annat, man ska stimuleras. Ja.
0: Great. Och här var tid som jag var stående har jag med så framvis arbetskan och för starsfolk servas här.
1: Jag vet inte arbetskan och starv, vi ansätter en lojare och hon tar sig av det nu. Men jag har stadigvæk en post i bestyrelsen som man kan se på tannmaten så är det stadigvæk en post i auto och det är ganska naturligt träd och här är folk besett här och det kör ja. Det är ju också det som man visklar att man det är också något som är ekonomi ja? Och det har vi också något som är att det ska köra också ekonomiskt och det fungerar.
0: Det gör. Ordentligt spännande.
1: Mm, det är det också. Det är verkligen. Och hoppas jag också att jag har också bjudit dig omkring för förrän jag kommer att sitta där. Då är alltid det. Vi har gjort några till rätt tankarna och också tar maten och bytter på hur som man kan ha fällskap och man kan vara för sig själva.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur är det så riktigt fortfarande?
1: Ja, men så är det kommunen att köpa plats här. Man vill visitera här till och faktiskt var det också att kört om i hej vi till att bygga det här och finns uppe att köra så skulle det är ju oss när kommunen att här som Magnus vid bygga till att säga ja. I princip kunde jag finna nöj från dem. Men som jag säger vid det, hvis jag säger nöj så skulle det sådär vad händer. Jag skulle nog sitta vid fjärnsyn här uppe. Jag tänkte att det var förfärdligt för samfärd nu, men det fick han som han inte. Han kommer också att bli kvar.
0: Ja.
1: Ja. Det är det också det. Det är det som är där man behöver också som barn som Magnus. Man ska, och det känner sig ett folk, eller ett mamma att känna det, men särskilt att man är förälder till ett barn vid handikapp. Så, och som faktiskt inte kan fortälla vad som är galet. Man är så avhängig av att starfölk fortäller ting, både det som är gott och det som är riktigt. Och också när fel händer, du fel händer här som människor är, ja. Men det ringaste är att man prövar att kräkva det. Och det är alltid som öllt som är för det här. Man måste kräkva när man ska säga som det är. Då kör man till hänt fel, det har också hänt att Magnus inte finns där medicin han skulle ha. Han är dottern i körstånd, det är hänt forskjelliga ting. Och det händer det människor som passar till maskiner, men det är också människor som gör kärlighet och som man accepterar om det är fel eller händer. Men vi tar också samarbete vid starfält här. Ja. Och vi tar också diskussioner om ting i mittlen, men så är det här. Och det kan också säga några ting vi mer nu, men att ja, och som det är alltid kanske ska vara annorlunda vid Magnus, eller det är alltid inte han tog mig hårda, så var jag också en lustad till det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller Michelle, han var vi till Royal Run.
1: Ja, var det helt fantastiskt.
0: Ja, så var fantastiskt.
1: Ja, det var en stor. Det kom faktiskt inte att när också den sista dagen och den yngste sonen Jan Benjamin och det här så är bruk för att göra också ordentligt gott och så bestämde mig vi skulle följa Royal Run. Magnus skulle ha till upplevelse. Och det var verkligen störst upplevelse jag kunde att göra det här. Förfärdligt dörst, det vill jag lycka säga. Jag röjde upp och löjde bil i färgen. Jag visste inte att det var så dörst att löjde bil i färgen. Jag visste inte att det var allt det här visade man kunde köra stöd och renna vågen och såret. Men det var en dörlig upplevelse jag kunde. Och alltså, det här upplevelse fantastiskt engagera här och i Klagsvåg och allt var gott. Men det var också en lycka som en manifestation är länge liv i livet. Och man ska göra allt det goda med man kan.
0: Ja.
1: Ja. Man ska spöja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och han var också vid ute i Fuklen.
1: Ja.
0: Något lunch. Och det här kräver ju sucht.
1: Ja, det här kräver sucht. Det är det mest omöjliga att lavera när man folk inte är så fantastiskt för om båda ridene och fokle och familjen och kvannar sånt där som att hjälpa till att det blir till att Marcus ska släppa till fokleöjterna. Då jag var alltid yngst han skulle ha samma upplevelse som jag har haft av att vara här. Ja. Och han nöjde att komma ut här och att hjälpa till så gångt.
0: Och han är så stark för att vi ser.
1: Ja, han har en Ida som vi har haft en hjälpare vill. Og de ble også så glad for å være følgen, og de ble at de som vel møter av familiene, så de er damer som vel være her også, så jeg vet ikke hvorfor vi hver sommer. Ja. Og bruker trutte av viker i følgen.
0: Ja. Ja. Så han vi hver sommer?
1: Hver sommer, ja. Ja. Så langt som han tog med, så skal han vi. Selv om det virkelig besværlig å være ute i fokkelig ved en kørestål.
0: Ja, det kan jo ikke da.
1: Ja, det er det. Men det også en døylet. Og vi går og hjelper så ganger det.
0: Ja. Ja, skulle du vite her er kanskje et lære av træet? Eller har du også å si det først?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke hva å si det først, men altså, ja. Det kommer lett å kunne lære av træet. Hva er jeg yngste træet? Jeg har fløyre, ja.
0: Du har yngst, du reiser meg opp, og sånn er så rødt mor.
1: Ja, kanske så vill det passa sig you raise me up till det är en så fantastiska sanger som jag ofta hör bist också sorgfullt eller också som på inne med så har jag ofta hans sanger nästan
0: ja
1: ja
0: ja och här är det en som heter Marston Hoskins som du är så hör han
1: ja du är alltid han ständer här och synker och hur så färdstäcka upp och hur så upptäckning det blir bei äldre folk och böten och hitchupan och jag har alltid tyckt att han synker så fantastiskt.
0: Ja, vad ska vi förhöra?

0: Vi tar det You Raise Me Up, vi Martin Hoskins, jeg tror ikke å si at han navnet, men det er ikke så etter. Og vi tar oss av Jørgen, anfallstøtte Magnussen, som bor i Hundested i Danmark. Og Jørgen, vi tar oss om sonen Kjadar Magnus, som ber fjølbrek, om alt i samband vi tar.
1: Ja, romans etter, jeg spiller en av mamma mot debatten. Det kan bli vi flere timer snakke om det.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja. Ja. Ja, men det var ikke, jeg fortalte meg sikkert bare jeg snakket om Magnus, du til å være, som jeg sier, den største gave av livet kommer og den sværeste. Du er til at blivet som ikke var et annerledes liv, og det blir jo en mammeliv på en annen mat, at du er at at man släpper det omgå att man nötlaverar vid alla tyna där man hever abatt som heter på tammata. Så att man är vuxen och det minner mig alltid om. Och okay, nu är han vuxen, men han är ju alltid bruk för mig på andra lös än andra böten jag var. Ja. Men jag tar inte nekva det hinsen i ösen som ja, som Magnus har lärt mig. Vi har också lärt mig nek om att jag gör sorg på forskjelliga matar och sånt. Det är snart om det hur det sista är och vi är till oss i familjen vid hans stora sorg som vi är. Att Magnus har betyder med hur så är det här för en ydmyghet och för livet?
0: Ja, hemjuklöka är för livet.
1: Ja, det har alltid. Jag tror att om man blev så ydmyg när man, eller ydmyg när man lyckas uppleva att det är på den goda maten, alltså att man vet ju inte hur livet är och hur livet bevisar för andra folk eller hur livet blir så i kärta i mån, det vet man inte om i verkligheten. Så alltså det kan få en till att växa som människa och som man vill till och det vill hoppa att det är just som jag är och styrst och till att hjälpa kvar annan kök och sorgsna. Så det som jag säger för att det enaste som är helt hjälpt i sorgen det är ju att sådja sammanhållet och ta en kärlighet att vilja bära kvar annan i köken och stola kvar annan i köken till sina. Det gör det är en öjlig största insikt på mig och jag bor där vimmer att han är där jag är här förrän till Barstall Döje att sådja hur sig byggt det samman. Alltså att öll gör det allt lycka från parkeringsvakter, kaffe och ting var båren in och alltså det att jag tror inte han felaktskapen var fullständigt fantastisk och jag ångrar sig att jag lucknade det att vilja så näkt stola att andra människor som är nej det var fantastisk och sånt ja och ja. Og jeg vil alltid finne en sang eller dikta ting som betyder noe for meg. Det er godt om jeg leser et dikta træt som yeah. I alle disse sørgene, så har vi det. Og dikta som kommer opp betyder noe for meg, som jeg ser fantastisk noe. Og det skriver jeg av en åndske præste over en pastor og en prædikenstand, der er noe som tutsjer. Og det blir tidlig ut av tekstene 17 og gjørstler dikt. Og til lise opp ved kong Edvard den 7. Borger. Døden er slet ingenting. Den tæller ikke. Jeg er blot smuttet ind i rummet ved siden af. Intet er sket. Alt vedbliver med at være præcis som det var. Jeg er mig, og du er dig. Og det gamle liv, vi så kærligt har delt, er uberørt og uforandret. Alt hvad vi var for hinanden vedbliver vi med at være. Bliv ved med at bruge mine kælenavne. Tal om mig på samme måde som I altid har gjort. Lad være med at ændre jeres tonefald. I klæd jer ikke tvunget alvor eller sorg. Bliv ved med at le af de små ting vi altid har ledet af sammen. Leg, smil, tænk på mig og bed for mig. Lad mit navn forblive en del af den daglige tale. Brug det ubesværet og giv det ikke en skygge at bære. Livet betyder det samme som før. Det er det samme som altid. Kontinuiteten er fuldstændig ubrudt. Hvad er denne død andet en ubetydelig ulykke? Hvorfor skulle I glemme mig, fordi jeg ikke længere synlig? Jeg venter på jer en stund. Et sted ikke langt herfra. Lige rundt om hjørnet. Alt er vel. Intet er ødelagt, eller intet er mistet. Om et kort øjeblik vil alt være, som det altid har været. Genforenet vil vi le ad, hvor to denne afsked føltes.
0: Ja. Det var også noget rørende dikt.
1: Ja. Og du kan man jo følge trøst i at læse nogle ting. Har det jo også hjulpet mig.
0: Ja.
1: Ja. Og at mate tønser det bare, som det er fri.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, Jorun.
1: Ja.
0: Så kanskje færre vågjør vi,
1: ja.
0: Vi prater noen om om tøyt luftstarv. Du kan kanskje først fortalte færre atre ungdommen tøyt og første lærere. Og...
1: Ja. Altså, jeg får lære, jeg får nye leser til pedagog, og jeg har alltid tenkt jeg skulle arbeide ved bøten. Men det visste seg at jeg var lige som pedagog, det var det eneste jeg ikke kommer til å gjøre, faktisk. Jo, altså, men ikke sånn amyntlig badnehaver. Jeg begynte å arbeide skoleheim og behandlingsheim, badnehaim, og ble så opptisende til å være på godt og ondt, kan man si. Jeg arbeidde ikke god støv, men jeg alltid, jeg manglet alltid i nærke. Jeg følte meg pakket inn i regler om når man kunne arbeide, hvordan jeg var tøymer, og hva man måtte gjøre og ikke gjøre. Selv om det var ikke så høy støv og frihet, men jeg følte alltid, eller jeg har hovedet gjøre på en annen måte. Og her tenkte jeg så øyne, ja, men så må jeg finne på noe selv. Og så gjorde vi Home, som et, det kalles et oppholdssted, för ung som har brukt för inte kunna eller inte brukt för att komma ett annat ställe och vi kallar det näst bästa hem och det där och det är det näst bästa tror jag att vi har så stor respekt för att vi är bara det näst bästa det bästa är att man kunde bo hemma och här byggde vi det godkänt till att man kan bygga ung från 12 år och bättre och till patienter som byggde här og jeg holdt flere og flere ting som gjør det til øyne at jeg tenkte at dette ville helt ikke gjøre annerledes og først jeg hadde alltid jeg har ikke sagt det var en kjent jeg arbeidde på Badnehøy og så kunne jeg være en bunker der

0: är att gå min egen väg.
1: Ja. Ja. Fast det som du säger till det att att du tog helt att stans löv till helt orsaken av switchen helt fram.
0: Ja, alltså på en måte så kunde jag fortsätta till att att institutionslivet blev väldigt kött ostabilt och visst är tanke alltså är tanke det som inte skulle bygga hemma på samma måte som Michelle var och andra människor ja? Och visst är kom att annars det hänt kvart att skifta folk att latoina eller visst är kvar vi här till arbetet eller nu tant som jag ska snacka vi nu är här eller så är så vill jag bli återpass och förvirra och jag har kanske inte hot till att knyta mig till näkran eller fortälla näka. Till kvann, visst det inte är här i morgon, vad ska jag så göra? Och det är inte att jag har följt skulle ha varit arbetet alla tiderna, men jag har alltid maten och hur man förbyggde upp och på det är att, att vi först görs det som vi skulle göra för bötn och ung. Och det är alltid vi ska tänka på andra maten. Att att det första att det bästa man kan göra för dig som har bruk för komma fram det är att det är stabil det så med följande vuxen folk som är här alla tiderna. Det är inte annorlunda än för andra människor eller för barn. Det är man har bruk för det fast det så med följande som är här mest möjligt. För exempel i home till Åkon. Här är fast här är en vikar. Og kanskje får vi bruk for øynene selv, men jeg har ikke så vi ser ikke for alle togene at lette skjema er så løs at vi er her alle togene og dekker hver annen inn hvis det er så det er faktisk ikke åkken skifter ikke særlig enn jeg
1: Nei, det som har vidlegt at det er at to og med og døgn
0: Vi bygger her
1: Vi bygger her av home
0: ja, ja.
1: Og her har du bo i hvordan det går
0: så ble vi ordentlig gommel da du sier det her Jeg vil i vidt se at vi er
1: ja. Ja.
0: Ja, så det er home er også mot Gjerstadbarn til Lykke Marie til Magnus og så er det home Home var det første jeg gjør det til mot Gjerstadbarn
1: Ja
0: Ja, også Ja.
1: Och det är en helt särlig livsstyrlig att, ja. Att räka ett hem och bygga här hos en gerans det här i mitteln
0: ja.
1: Unga jenter som har varit för omsorgarna så inte har bruk för särliga omsorgar.
0: Mm. Det är en särlig mat på livet på och man kan som vill hålla det alltid i sin själv och det är på här heter Strava ja. men jag finner inte så näck på den maten och ösna. Ja, vi finner inte Lars Neck finns ju Neck extra button finns ju Neck vad går relationer för allt löv och i home här har vi lika som mamma där vi ser det på vi alltså ett ett ser det arbeta på relationer och men vi ser vi arbetar på livslånga relationer vet ni att vi är hvis du vill ju i home och bo här så vill du alltid vara ett home button och det vill säga att du vill alltid möjliga för att komma alltid på besök eller vara här Och det som har varit ju också vidare i ösnen är att här är bojlet och allt det som har bo här. Och som kommer ofta, som kommer ångtöj, som ringer på ångtöj, som har vi näck för kjöldan fram, men vi tar näck som kommer här. Och som kommer ösnen ångtöj sova och ja, då vill det bli inte extra hemma till hemmen som det hade bruk för här va. Och vi har gott samarbete med föräldrarna, tror jag att vi har stor respekt för föräldrar. Att det tar rabatten och vi tackar för att det har till eller aldrig att det kunde bygga till åkken och arbeta samman med dem. Och då är det något som är att han uppgavar samman vid tajmon. Men och vi tar något som kan man säga, hvis man kommer in till åkken så har det till något som så vill fast säga till hem som ett andra hem. Här är två bytte hundar och här ska hålla myndligt ut och så är och det är också när jag har lärst Jag sa inte att du ska bygga här så vill jag ha att det ska vara pent och ordentligt. Men också är att alltså, jag har hört det unga har sagt för mig att man ska tåra att ta viner vid hem. Och då kan man faktiskt inte, man kan gå skamma sig sen att ta viner vid hem hvis man inte är näka som är lika så gott som hinne. Så det regnar vi alltid att det ska vara lika så gott som hinne. Och det är unga som tar kamrater vid hem och äter vid en kväll. Ja. Lika som vi hade det själv hemma till åkra föräldrar tar jag vid på samma mat.
1: Det ska nog en särlig styrka till att kunna geva sitt liv till

0: til oss vårt arbeid.
1: Ja, ganske, ja, altså, jeg halte ikke, altså, nå var det så unge gøysen der gjør det, og ungdomsmod skal man ikke underkende. Og i det har jeg ganske tanket oss ikke mer i det, og man skal også se Magnus faktisk født inn i disse verden. Hvis jeg finner Magnus først, har jeg ganske ikke gjør det, men Magnus oppvaksen i disse verden i høysene. Ja, jeg kastet ham bare inn i det. Jeg halte at han var inn i skulde, og sånn det har vi utviklet med sjølven og hom, av vennen vi, hva skal vi gjøre, og hva det godt, og fantastisk størsfølt som arbeid, og det er alt blender for de ideene og arbeid på hendene maten. Og det betyr også at vi har særlig sammenhold i midten av oss. Ja. Altså, man skal vilje hjem og ta maten og arbeid og arbeid, og det er særlig. Og det krever at det føles en kunde noe særlig. De fleste eller har jo sjån til utbyggning, men det som vi også ganger etter, det at folk har store menneskelige kvalifikasjoner og tåre av å være personlig i stilen til seg. Så det kreves det for arbeid til oss.
0: Så heter det jenter som har særlig omsorgen for nøyene og har et for å tro på lager og kanskje diagnoser?
1: Diagnoser, ja, alt mulig forskjellig til virkeligheten, men man kan si at ja, med ung som faktisk, vi ser det som ivisker, ung som ikke kan bygge på hjemme, og det kan være forskjellige årsager til det. Då vi rann ju och sånt, ösna beskutta och åkara ung, så vi ser det som det här i beskriften på det.
0: Är det föräldrarna själva som byr om plats här, eller är det kommunerna? Eller?
1: Det, alltså det är kommunerna som skulle vata att det unga kunde bygga här, men vi ser unga till ja. Alltså det unga skulle säga ja till att bygga till åkken, och det skulle föräldrarna ju ösna. Och inte ska bygga till åkken om det inte vill. Så det är en parst av att man vill inskriva till åkken, så är man samtaler. För det första ska kommunen säga ja, föräldrarna ska komma och sucka det och godkänna det, och det unga människor ska också säga ja.
0: Och kunde föräldrar sända böterna själva till dikare bygga eller bygga en plats själva och betala det själva, eller är det alltid?
1: Nej, det är inte kommunen här.
0: Det är alltid allmänt?
1: Ja. Ja, men vid det godkänt, alltså det som man har liksom kvart EU-system eller vad man ska säga, det är vid godkänt det här, inte? Tilsynet til, og så det nekve regler å gjøre sånn her, sånn, og det vil godkjent på alle mater, og her en målgruppe, hver kan bygge til åkken, det er ikke hver som helst, man skal passe inn i det som vi da hjelper ved i høysene.
0: Så det er det her som selger hatter arbeidet etter?
1: Ja. Ja.
0: Hvordan finner du om jeg også, og så, hvordan løer ditt opp?
1: Fæll fyrir.
0: Ja.
1: Fæll fyrir. Da við hava faktisk frú Erkur weekend.
0: Erkur weekend.
1: Ja, det har við og við eisini blint til eldri, man eisini brúk við at hava sindi morgun af frú. Så har við at Anna Hilsum við fer onktøy. Og ellers så reina við eisini til nakar tær sum við tøyma við ærliga. Og við hava liksom okkar rúm eisini her. Við har felak stovu så, men så har við eisini okkar ekni við kunn trekker at man sitter etter, men vi er jo om natten alltid. Altså, og den er hver vegan hver vi er fri. Så vi er jo så alt det her, og det er en parst av hver liv, som du sier. Altså, at den skal vi med man sier livsstil. Det er maten vi har valgt å leve hver liv på.
0: Ja, og jeg vil ha sagt at, at det er en ordentlig gjør som tid gjør.
1: Ja, ja. Takk for det. Vi er jo vi är glada för det som vi gör och vi är glada för det. Vi är glada för att att det lockar sig och vi vill inte oss nog att det vill är fler som vill arbeta på hända mat. Att det är oss det som vi får från det unga att vita att det är glada för det. Alltså inte att det blir irriterande med och allt är förfärdligt i mitten till sist här. Jag kommer ju som att lina och säga för olika ting, men det är att följa att det är det samma följning som är här alla tojande, inte? Det är tojande inte för det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Visst är det ju några unga folk som höjer dessa samröna och här var att få mer att vita om vad du och mer än har gjort och hur det kan ska kunna kjørste hvis det brenner fyrt du i.
1: Å, ja.
0: Kunne det så?
1: Ja.
0: Kontakta til?
1: Ja, det kunne det. Alt finner hit til Høymasøyne tjokken, som er det homely.no,
0: ja.
1: Som er nok så opplysende. Hun er bare for foreldre, og sexbehandlare och ung att kunna läsa här forskjelliga server, här forskjelliga fra fjernsyn och forskjelliga ting. Och det och här är en telefonnummer man kan kontakta och kom och snacka om det här visst när jag vill veta mer och vi är alltid öppna för att få besök och såna. Visst när jag vill söka och kom eller veta mer på kommuner eller sexbehandlare eller ja, och kanske med hur det är när kan. Fantastiskt god idé då.
0: Jeg helst ikke.
1: Ja, jo, det var godt.
0: Jeg vet for jeg lette slå til Høymasøyene til Tjadikken,
1: ja.
0: Høymasøyene til Lintenes, og det er bare for inn her at
1: ja.
0: Hittje er tog, og her er vi sendt inn til noe som jeg hører. Nå
1: hører jeg, jeg skal på det eneste her også. Ja. Så var det.
0: Og vi husker i øyne at nå, jeg holdt et tantanje før, han var for å komme etter.
1: Ja. Ja. Ja, ja, så var det där speciellt löva leva men alltså men jag vill starta med att säga, hvis jag skulle hitta åter och så vill jag just det samma åter.
0: Ja.
1: Ja. Alltså om du så tantje så ser för mig själv hon som stod lägga vill man inte. I mean, næste liv, så vil jeg være en langbenet blondine på Strandvejen, uden ret meget forstand og en masse penge. Så tænkte jeg, nej, det er dybt faktisk. Det er just det samme, at man er for træt. Du ved, det er jo det, man er ikke, fjo. Ja. Og så er det jo sådan et heldigere situation nu, at Gitte, som var som en ung tjenter til Åkken, og tætte han her, da hun kom, henne søver ligger faktisk også inde i Højmarsøen, at hun fortæller om Løyvits, jeg sagde. Hon är skollärare där och har vuxen börden. Hon har så varit i bestyrelsesformen i Home. Då vet jag också andra och jag har också en bestyrelse som är överst ansvarig. Hon är kommit till som lärare nu. Så hon blir min avtär, rockar vi.
0: Nå, hon blir som lärare i Home?
1: Ja, hon blir som lärare i Home. Hon är och jag hjälper henne inte alls nu löjar men hon är löjar i hem nu. Då är en affär så ska jag också anna ju och så jag ska tänka på henne nu och sätta den nutje gångt och där vill ju hon gärna och för mig är det lukka som ränken slutar. Hon har kommit som ung tjänta till åkken, sett henne här. Hon finns det gott, finns det vuxna löjv. Och instruktör kommer efter och arbetar i hem och vi har tagit lederskap og øjerskab for det her.
0: Så må man sige, at arbejde er næst.
1: Det må man sige, ikke? Jeg er faktisk også nok så stolt af det.
0: Ja, det
1: er. Ja. Hennes server kan man jo læse inden Højmarsøen, og sådan, hvad hun bare fortæller om. Hun er løb, hun fortæller faktisk en fantastisk server om at påskar æg, og det burde jeg tænkt det til vi, men hun fortæller om det her, og det man ska vi ta lagt här den här lite snack vad server ungefär fortalt du tar som vi rena finn ter man kan alltid från det vad vi då kan man inte göra ter man ska bli mer intresserad vad ska vi göra så vi spyr allt ung vad det vill gott för ter fortell om home vad du äldre vill gott och så skriver här det skriver för själva server vad det putt näka för dig och gitte fortell hesa serverna att hon kommer i home hon har bett sett han här hon var öjliga vuxen sett han här för Jamal virkliga vuxen. Och hon är bestämma sig för, okej, hon tog på att besöka, men hon alltså bestämt inte bygga här. Hon skulle inte bygga vid Hundstedt, hon skulle bygga vid Tjumhavn och klara sig själva. Och hon kämpar att besöka, hon fortäller sig sön och visar snackarna att hon har förtäljat, och så ska hon nästa. Och så fortäller hon det här om att jag kommer via påskaräck i hånden, och jag ger henne till påskaräck, här till tog, här till påskar. Och hon får grat. Och hon fortäller sig själva sövna som att i virkeligheten siger hun alltid, hun skriver sådan, i virkeligheden var jeg bare en lille pige, men alt for hård skal. Og der siger August om onktøy, så kan en påske ikke også betyde meget. Der gør det, hun kommer væk fra ui hom og påsker ikke. Så det er en fantastisk server.
0: Ja, ja. Det er ikke vita hver det er som.
1: Der kommer ikke alltid vita. Der kommer ikke alltid vita. Och då är påskare, då skriver hon ju så att påskäget blev en parstra henne och söv. Och faktiskt var det kronprinsessan hur vi är på besök i Homeo. Och det var en fantastisk däver. Och kronprinsessan fick nämligen ösna påskareg från honom. Det är så just i trä av en konstnär. Men där fick hon ösna, då gick det fortalt i sövn när jag säger om att det är påskareg. Och då är det sån ting som man inte får köpa tog i näk. Och det kan man bara få veta som man spelar det unga att den har köpa tog i näk för det, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så ska man ju med, alltså, jag har alltid östen till lika av fjärnsjösen, men det som gick i östen fortäller om det, det är det, kan jag säga, man ska ha mycket tålmodighet när man ska med oss att göra och det unga. Ja, man ska ha gott tål. Man ska bli vid att man ska tåla det här. At de bryder aftaler, at de svigter, at der skal arbejdes, og så er det der, at det er ikke, som skal rettes opad.
0: Ja.
1: Ja. Og det er det, vi plejer at sige, det er det hårde sejtræk, det er som djævet der, til den fløjre er.
0: Jørgen, det at jeg lærte til at kjenne, det er jo en resenting som er ut av en danskere sjøvarsk kanal.
1: Ja, ja.
0: Halt jag sån att bak om Danmark med Tobias kan
1: det passa. Ja, nämligen på Danmark med Tobias, ja.
0: Och jag kom in och tänkte att jag var spöhet att sända inte vär här och jag blev äcklig hotigen av sövande.
1: Mm.
0: Och hon säger att hon är man hon vara förrisk men ja. Var kjordla sikker.
1: Nej.
0: Tog att det har hållit stått inte till till att jag tar sig.
1: Nej.
0: Det skulle vara förrisk men men det gör det så att det sett mig samband vid det.
1: Ja.
0: Kan du fortælle sig om tæsendingen og tæsen?
1: Ja, det var også en helt fantastisk stort sending eller så er det vi var kontaktet af Lisbeth Sørning eller det var det Danmarks Radio havde kontaktet Lisbeth Sørning og spurgt, jeg vil gerne gøre en udsendelse og så pågår hun på orkun og det är sånt bäst Danmark alltså jag har så akkurat här är faktiskt så skarp jag ser svärta ordet kan checka ut på det är snutte men också mig men det är fantastiskt men det är bäst om Tobias som fortæller om eller bäst om Danmark med Tobias så här fortæller om för forskjellige folk i Danmark som gör forskjellige ting ildsjæl eller som gör det her. Så jeg var vise sendt inn snart men og jeg visste godt hende gjør det når jeg vil søge nå men jeg visste jo ikke ordentlig hva det var, jeg visste godt jeg skulle berge ut til gitt og gjerne kerk, jeg tenkte ikke sikkert om en kerk er jo husen noen eller også har ikke, men det var så til ære for meg, så det var ordentlig fantastisk. Så jeg fikk et tre ved forskjellige macarons, hva det stod alt mulig forskjellig hva jeg har sagt, lykke fra pen ting til ikke så pen ting, men til jo alt løyve, så det var helt fantastisk utsendelse. Ordentlig stort å oppleve at det var forskjellige unge hadde fortalt om tørre liv og hva de hadde opplevd. Og så ble, ble vi samlet til søst og slapp oss ut av kakene.
0: Det var stort litt.
1: Det var ordentlig stort å være.
0: Jeg minns bare at jeg gav attention på makronen.
1: Ah, ja, ja. ja. Men ja, ja. Ja. Skal fortelle deg også, som jeg også har sagt, det er minst alt hva de har sagt. Hvordan var det nå? Også mye har sagt. Hva er det? Slimme? Nei, nå minner jeg ikke. Det er temmelig 18-17. Jeg kunne også vel komme i himmelen. Men det er sånne ting. Det er tid til alt. Men det står kjærlighet og omsorg og glede og ja, Magnus. Og det står alt mulig ting som det samler opp.
0: Rømmelighet.
1: Rømmelighet, ja.
0: Åpen.
1: Åpen, ja.
0: Kjærlighet.
1: Tillit, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Alltså har man ju också när det helt så stångt där hora på tamatan. Alltså det som oss ner vi tar ju oss ju andra kontor och vi tar oss stångt här tingen in vid skola, papur och medicin. Men vi tar ju stångt där hora kontor. Vi tar ju inte så stångt där hora. Det följs så öjliga och behärligt att vi snäckar stångt där hora. Det följer er i det och behärligt hos er. Jag har ju som prövd spurs hos dig för att dig som bygger var här hos och det är faktiskt alla glädje för att vi inte har så mycket stångt där hårar. Vi tar bara till skapen som ska vara stångt, inte? Som är lågkrav. Hitt, det står inte jag visst.
0: Så det är som ett kort annat hem?
1: Ja. Ja. Vi är bara inte fler folk.
0: Ja.
1: ja. Men på något mat, om du kommer in till oss, så vill det sen också ha myntligt ut. Och, ja.
0: Hur många folk är det i huset?
1: Ja, men jeg og Klaus Bygg var her, ikke? Og til sammen så arbeider vi jo ja, 8 til sammen, ikke? Og så det skjer unge som Bygg var til åkken.
0: Ja.
1: Ja. Og så visst, og det er til åkken største, klokken 6 om morgenen. Du vet, det er noen som skal tulle opp på skolen, og att som har teenager varit det är arbete och jobb för teenager på morgonen och få det äta och få det äta så det är käppar vi till liksom ett långt om morgonen gå morgon med att röna få det upp och få det gott att stä och ellers är det nog så myndlig så kommer det hem från skola och har det forskjellige kanskje lekser, og så etter vi et øl sammen klang 6 om kvalitet. Og vi regner også litt som arbeid, sånn at vi har det her mobilværen. For eksempel har man ikke åkken, det er fullstendig forbudt. Jeg har telefonen der vi det etter. Jeg har ikke man sitter ved telefonen. Tror jeg, her skal vi være fri, og her skal vi snakke sammen. Og det er sånn at det er sjokk.
0: Og det respekterer deg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes måske, vi alle gammeldags, men det går til at
0: ja. Til å ta vidt ta seg om at ting skulle rikke og være gøy, så er det ofte den karma når vi tittet etter. Nå har jeg vært så heldig at jeg har slappet av vidtet ikke.
1: Mm.
0: Og køkken løytel og stående ystøver.
1: Mm.
0: Hva det som skal til for at man kan bjerke av bøttene som har li omsorgene svik som har gjort at det har tids skje?
1: Altså jeg har alltid, man er nødt til å søke alle mennesker som individuelle mennesker. Altså alle er forskjellige på forskjellige mater. Og så tilgång till det forskjellige kan være forskjellige, men alt helt, man skal ha et menneskesyn, som at man vil ånde mennesker som grunnleggende, ja, og jeg vil gå langt for det. Og så skal man se at det er en større faglighet her var det ui, og man skal tåle at det er rett i skinn, og det skulle det helst ikke. Man kan se på en måte, man kan se det övrigt att vi skulle göra och förtjänt till deras tillit. Du är bättre att det är någon som är
0: kär. Ja, det är kärnt.
1: Ja. Alltså vi ska göra oss förtjänt till deras tillit så att jag tar ett kikvar på åkken och för att han vill så vill gärna vilja visa dem kvart är gott. Och det ska vi arbeta här för jag. Alltså jag minns det åkken till åkken kvart är nästan att jag måste hålla är, måste acceptera att hon faktiskt inte tog jackan ordentligt av. Hon var alltid av ut. Men så må man liksom acceptera att jag gå och ta jackan av med ett alltså. Eller, så, men jag har varit bruk för att följa att man kan föra steg. Jag vill svära i mor. Inte till anledning är här. Jo, jag faktiskt gärna vara här. Det är okej.
0: Okay. Så fackligheten är inte bunden att körma någon?
1: Kommer hon till er...
0: Kostar sig ut?
1: Nej. Alltså det har jag inte som en sån åkare. Som är av ett gammalt hus som bär görs i stand. En pedagog säger till mig, så säger hon till en institution. Hon lönjer på att finna arbete till åkare. Hon har nu arbetat flöj. Hon kommer till här först. Nu arbetar hon här. Hon säger alltid vem. Ett helt enda sån hade jag faktiskt också. Här som arbetade för det var så var personalet väs. Väs till det unga. Och allt hon säger till mig, allt det här, jag syns bara, säger hon så, det är så märkligt. Hvordan vill det vara för de unga? Är vi verkligen så olika vi går på samma vis i? Alltså, och det tar inte bara ungdom, för det är det faktiskt rätt i. Alltså, det här, ja, det är bara lite döme om att... Hva er det for en visklighet vi viser tøymerne? Altså, okker er jo ikke perfekt, det er pent nok, og jeg er glad for at vi er her, og rammen er døylig. Du ser at det er ordentlig hyggelig og så løs, ikke? Men du kan jo, hvis rammen, du kan ha nok så gode rammer, hvis det er du ikke er innenfor, så er det ikke akkurat samme. Til og med som du kan godt ha pent høym, men hvis kjærligheten og det ikke fungerer i familiene, er det bare en skjæler, jo, som ikke kan brukes til nækka.
0: Ja.
1: Ja. Det är kvart du kör in nu i dag som betyder näka. Och hvis du kör till tinsen den rätta fackligheten och omsorgen och kärlighet. Alltså omsorg är ett likla år till åken att låta in. Och röjna och släppa till omsorg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Här är du en bådskap eller näka du kunde sagt vid teroan till följen som skulle täcka stöv om. Om man ser tingen jocken.
1: Alltså kanske ska vänta till så att läsa se att det på hända matan är att jag tar inte själv så att läsa och ty. Och heter prövar sig att de ska nöjsna. Jag är inte säker på att hvis jag skulle eller hvis jag skulle klara prövar sig att först klara allt det som är det unga över jocken som är till åkon. Så var det inte kvar jag är i det. Så minst til det her, jeg har respekt for hva søver det kommer vi. Så det har makten nek ved løven til seg, og som jeg har med å klare seg selv. På nek var mat der. Og man skal ha respekt for det, og man skal vilja dette her, og vilja de unge følelsene. Så det er så det får mulighet for å utvikle seg til voksne folk som kan ha godt løv. Og det som jeg snakker om hvordan nere til kanskje også nye følge om den sosiale av. Det skal vi til alt for å brøyte. At jeg skaper noe mulig og noe liv for folk. Ja. Og så var det alltid. Og tror ikke på at tar maten vi dømer det på. Det liksom en sannhet. Vi skal ikke dømer det ut for åkere ekne. Men hva de har å gjøre ikke.
0: Ja.
1: Alltså Karina fortæller mig, man kan fortælle det för Karina. Karina är bort i åkken. Och hon är kvar och hon var jag kan man säga hon var samfundets barn för hon var tröjärd när hon kom till Danmark. Och hon har varit i åkken system i ödlis i åren och inte heldigvis i åkken. Är nu i Skottland där hon är utan laborant och klarar sig väl. Hon och tycker på att man kan komma och klara sig. Det är det här som jag tycker på det unge. Tänd drömmen i dem, tro på dem och tända till att hon har blivit till näka. Hon blev den, jag gjorde den avtalen vid henne, hon skulle vara mönsterbryder, hon skulle vara den första i familjen till drömmen där fick hon ständigt ett examen. Och det blev nöjande. Alltså HF blev det så, men det är det samma. Det gjorde det som vi följde alla vägen i köken vid henne. Det vill säga, det var rädd inte henne att koncentrera sig. Som helst ikke givet henne medisin, eller hodet i medisin, da fikk hun ikke frokken. Så du skal lære å konsentrere deg. Så vi hadde møte ved skolen, da hun gikk i skolen, og henne fra Vikna. Det ville gå en spesialskole, og så nei, ok, så skulle vi klare det her sammen. Og hun var så en student, og her hadde vi også møte ved studieveilederen alltid, og henne fra mannen og så. For jeg hadde spår i alle togene, ikke? Så hun skulle bare ha hjelp og stål til det. Så kunde hon gått. Och faktiskt var det så att vi hände att hon skulle till examen. Vi hade en skolelärare ansett jag hon. Och då tror jag att hon tyckte man byggna. Därför hon har en plan att bygga med honom för till examen. Så hon kunde hålla den sin i öronen. Ja. Det är så med ting som ting vi gör.
0: Ja. Ja. Det är flexibel.
1: Ja. Vi är väldigt flexibel. Ja. Vi färdar längt. Hvis det är formålet gott så färdar vi längt.
0: Ja.
1: Ja. Så det är också vid tändrömmande tro på det att det mesta alltså det, prövar jag att säga ungt det mesta har gått intresserat i mig visklig för det eller det inte det ska mesta till att det är ärligt mönt det här
0: mm.
1: och man kan gott vara ärlig och säga ting och jag pratar inte om att det är dörsta och du säger det vet du att du är gav det
0: ja,
1: ja.
0: Helt annanstandande jag hörde det gör hon
1: tack Tack om du också fortäller när kom till oss när barnen kommer hem ju. Yeah. Hem ju, det är ju allt. Ja, det är första barnen och ösna.
0: Vi då inte snackar snack om Klaus.
1: Nej.
0: Att han för alla män ständer en kvinna, säger det.
1: Ja.
0: Men hur ser det sig till kom?
1: Ja, att han för kvinnor ständer ösna, ständer ösna och går med av.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och jag vill säga, en kollega säger med mig, jag var irriterad när Klaus också säger Så hukte hun bare med sig, er du klar over, hvor mange mennesker Klaus i virkeligheden skal dele dig med? Altså, hvor mange... Hvor har tænkt, ja, okay, kanskje jeg skal være så irriterende han. Men han jo godt tål. Nej, men han jo også en parstøy av det her, jo, og han jo... han jo fantastisk til alt det bakker til oss med Gjerrig. Det gjør han, og han jo... også en tæv vi følger, altså, jeg vil en parstøy av det første, og komme her og kvar sommar här han tål till att komma. Han älskar vi här och han älskar vi en pastor till förska löven
0: ja.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Ja. Och han helt ju han säger ju jag har varit så heldig få en færøsk kvinde, fordi når man får en færøsk kvinde, så får man hele pakken. Man får hele familien, man får hele landet, man får det hele.
0: Ja. Yeah.
1: Og som man siger meget sødt, jeg ved, jeg er på færøen, og alle salgpølserne, de lugter af skærpkød.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det var to og morsdan som stående i hjemme, ja?
1: Nej, det er faktisk jeg som har stående der.
0: Du har stående der?
1: Ja,
0: okay. Ved Sigurd Tøy. Du har stående der, ja. Ja. Home.
1: Ja. Ja. Det er det, ja.
0: Home i Hundested.
1: Ja.
0: Og Nordsjælland.
1: Ja.
0: Ja. Det er Rønne Vidjan Vest.
1: Takk for det, ja. Jeg var i summe spiller med Ongtøy, og jeg snart i Danmark, hvordan kunne du finde på alle de her ting? Og så siger jeg alt det, men det tror jeg faktisk er, fordi jeg er færing. Nå, men der er så set, altså til Oksvi, det er vel føringer kanskje ikke sagt, men det, så synes jeg færing danskeren med Ongtøy, det er fordi du er for de der klipper. I kan så meget det op.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg har aldrig det her ved at interessere mig for mennesker og være grundlæggende er at elsker vi har vi mennesker til at kjempe der for det første og være til familiene og familie sier man holdt og til betyr en ek og man får lengt for det det har vi for det første
0: ja.
1: På en måte er jo heldig jeg finnes det beste for det første og det beste for det danske
0: et eller annet til å kombinere det beste og bare om selv
1: det kan nesten være
0: det er øvnen i alt det du høver
1: ja, takk tack. Och du så halt som så kan jag gå fulla med sin dig. Nej, jag är se allt för näkt. Det är förrän du förrän jag ser på samma att allt så lycka fram eller vad man säger, men det kan är det gå för en par och du men det är danska.
0: Ja.
1: Men det rör ju alltid sig på en pena mat. Ja. Ja.
0: Hur då när kallar jag att jag det så innast?
1: Ja. Altså, da man sier det så, jeg så snakker på hendet maten, så ble jeg virkelig takknemlig for liv. Altså, mest jeg skulle få til sånne kjensler inn nå, eller så, men også er takknemlig for liv, jeg er takknemlig for alt jeg opplever. På godt og ondt.
0: Ja.
1: Ja. Du, jeg snakker ikke ofte om liv, mitt personlige liv, men det ble jo lykke som følte av, wow, jeg er virkelig takknemlig, og takk for at jeg kom her i dag og fortelle om det.
0: Ja, men gjør det til vi som takker.
1: Mm.
0: Hjertelig takk for at du ville komme og fortelle om ditt liv og om din familie og ditt livsstarv. Det er virkelig avverst, og vi er lintene, vi får ikke til her og tog noen kære. Manne og sønne og mamma og dine som lever inn.
1: Ja.
0: Alle dine familie. Alt det beste og herrens sikning.
1: Takk for det. Takk.
0: Så det yngst øjtlæret hjert.
1: Ja. Det solen er så rød, mor.
0: Ja.
1: Den, det er en fantastisk sang. Som er jo en vuggesang på en måte for mere kunne se. Og Sigrid sidste sang er jo alt synes jeg for bøttene til at sige. Hun sang han også alltid for Benjamin. Den yngste sønnen kjenner som døje. Og jeg tror ikke han maner at noen døje. Tog blant han sang han også sønnen i kyrkene. Solen er så rød, mor. Så lad dem slutte vidt hans anden.
0: Og han skulle vidt højre nu. Solen er så rød, mor.
1: Ja.

0: Vi tar til Selme Tore i Sanchinon Nøgtsimme. Ja, det kom nok sms-er til at. Det det ikke. Men som vi sette, så tar seg vidt vi Jørgen Anfestøtter Magnussen, og vi tar å lette sentingene av Høymasøyene, og her får de døsende opplysninger om Høyme til Jørgen i Danmark. Og ja, Mellan?
1: Ja.
0: Det var avhverst.
1: Ja, jeg ser det godt.
0: Ja.
1: Og leier det med nøysen.
0: Leier det med nøysen. Ja, vi vet ikke akkurat når jeg altså, blir ikke langt. Sendingene til Kjøkkenvikene vi har sendt der, leier det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man slikker jo nesten inn i netten, inn i linden.fo.
0: Linden.fo, ja.
1: Så det nevnte jeg finne.
0: Ja. Eivind Briksberg, hvordan kom det til Jalsbokken?
1: Mhm.
0: Jeg vet ikke om Eivind har noen mikrofon her.
2: Ja. Jo.
0: Ja. God morgen, Eivind.
2: God morgen.
0: Velkommen.
2: Takk for det.
0: Men det er ganske til som skulle sagt velkommen vi med. Det var spørst
2: ærlig, ja. Det var det offer. Og da, ja. Jeg vil ha brug for hjelp, og du vil trakke til. Akkurat det ganske mest brug for det. Og det er vi veldig glad for. Kjenner meg, va?
1: Jo, jo, jo. Ordet er litt strukturerer, og...
2: Ja, ja. Ja.
1: Det var gott.
2: Det var väldigt gott. Men till det som vi inte skönt är att få det sin mer strukturerat. Så vi kommer ha var sin mer regler lite. Sen det går och kanske sin center i muskar.
1: Ja.
2: Vi det är ju i musk.
0: Det är
2: akkurat det. Roma och mellan och mellan är ju.
0: Ja, ja.
2: Vi det är ju att lycka.
1: Så få det sin akvarium.
2: Få det sin akvarium.
0: Ja, och sin det bra gör.
2: Ja.
0: Skära av följt som kommer att prata vi också om.
2: Ja, nämligen.
0: Så fyllt det då en större lustra skära vi så vanliga. Ja, jag har alltid det ser spännande att göra sen diggar. Och särskilt har vi helt av er område. Jag tar så vi folk, äldre folk så vi kunde gå i man äka sövna.
2: Nämligen.
0: At Øysen er djeva plass for at de som kommer sendingene slipper å si at de som de har hjertet.
2: Ja.
0: Gjør de noen sendinger for noen arrangøyene i Rast 2. Og det var vant etter at de selv har vært i politikken noen år. Og da opplevde jeg at det selv kom fram som jeg på hjertet og jeg ble kontaktet av fjølmiddelen. Jeg følte det som det ble klippet til, så jeg sa det passet til. Og hvordan Anna, og at EU-skriftene som bløyene brukte, det var ikke det som jeg helt mye har sagt.
2: Nei, det var ikke det enn å si det.
0: Tøy yngste er at jeg var folket som her var ganske veldig i politikket, eller her var ikke stort lov noen, at jeg skulle slippe å si at jeg som tøy hadde vært gjerst av åttan, at at jeg pjøst å si at jeg får alt det til, og det er spennende, jeg har lyst til etter meg. Og da ser man her i lintene at de som har akkurat på hjertet en bådskap, eller de har opplevd akkurat, så ser man vi her annen, at et eller annet ting som de gjør, som de gjør, som vi tar til oss av i morgen, som gjør fantastisk arbeid, som man slett ikke skiler enn jeg kan gjøre. Det er alltid helt fantastisk. Og, at oss har vi folk som er faktisk er enklere å gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Tullet er godt.
0: Og det har vi stått og lurt et sendingsdag når vi er på en sånn laksvikt. Det er ferdig når jeg har kunnet lurt. Og i arbeidsstøy så er det sendingsdag jeg ganske bort. Og jeg vet
1: ja,
0: lort etter tøyen da, når vi skulle hette til det av Vike og gjøre døvere og det forskjellige. Så.
1: Vi har lyst til å gjøre at man kan få inn av nettet og lorte til det passer å inn om. Altså, når man så kanskje ansendiger, så tenker man, jeg tror jeg lorte til å gjøre noe, men så kan man få inn at det og ta man så setter seg ned og ordet lorte. Etter man får en tur og kører til ørene eller noe sånt, så er man ordet til sted.
0: Ja, ja, til man kører altså, kører dem som til havner, så måtte jeg lorte.
2: Ja, ja.
0: Etter tar man ganger og gjør røy.
1: Ja, jeg har snakket om det.
0: Vidkående. Flyer
2: det är ju blivit mer och mer moderna att färra och bruka som sänd podcasten dem så. Ja. Och sen är färg går ser respons där är ju det också så att ja, jag har lust att det kan lust att linden, ja, jag linden, ja. Så ta färg in. Ja, jag måste säga och lusta. Det är så.
1: Ja. Och så säger jag att äldre folk ja, som inte har hört några sändning det har alltid några som kommer in till dig som kanske kan finna tältna och finna att de dessa sändningarna att äldre folk kanske då inte väl men så vill jag uppfordra att de som är sin yngre om kanske har några sändning att kanske tältna att äldre folk eller kvätta så är så tänker ni höra sändningarna till allt det är ordentligt gott att göra det Alltså det är för att man kanske förlangar till då allt det där. Ja?
2: Det är så.
1: Och så kanske att de inte kan veta när de sen följer jag kanske inte så väl vi, men det är där man väl har lust.
0: Ja.
1: Och få att det är vi som är det. Det är alltid ordentligt gott.
0: Ja. Och det är alltid så stort lite att höra folk fortälja.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Stilt og lust etter om hva de har å si,
1: ja? Ja, ofte er det ikke så litt ganske vært om nætsene, eller er nåttavakt, eller et eller annet. Det er lust ofte til lindene. Og, ja, det er ofte respons på.
2: Ja. Det er godt bursen. Jeg finner respons på det, at dere har sagt. Det er en ting, og jeg har hørt det klant for i nåt.
1: Ja.
2: Så det er akkurat som lurt der nåtene. Det var ikke det vakna, eller det var nåttavakt, eller hva det
0: er. Ja, nåttavakt, det var somme, og andre bøker, det var lurt og somme.
2: Ja, nemlig, ja.
0: Og da hadde jeg det godt å lurt et lint, da man ligger og ikke for sånn.
2: Ja. Ja, vi gjør oss en del døms i samkommende jokkene, vi lette sondagsmøtene ut. Ut av nett, ut av hemmasynet. Och det är näck som lörsta.
1: Hur finner du det här?
2: För jag blir nöjd med syna och så lörde det i sektionssändningar i Lockshort. I minst i chakraut.
1: Hur ser du hemma sig?
2: Kairos.fo.
1: Ja,
0: det är gott.
2: Ja, ja, det gör jag vet. Och det är jag ofta respons på. Jag har ju alltid mött er ute.
0: Ja.
2: Alla sändningarna är alltid som är, eller alla möten som är som där vi är tälan, själv tälarna, vi har lagt ut.
0: Ja, och det är flöjer som kommer som gör att
2: Jag har alltid att det är ju spär vid Kjeltan gör det alltid.
0: Kjeltan, det är alltid.
2: Det är nog så ofta att jag har omkring, där jag utröjs till att jag har mött omkring som inte är så långt. Jag har hört det tala. Så säger jag, nu var jag i havn här fyra, eller var så jag mötte när jag kom i havn. Bara så snart, det var i havnen. Så kommer jag in här till mig och säger att jag blev lust detta, jag kan när vi blev kvar att frata i vi för sång så lust jag inte heller.
0: Ja.
2: Det var det. Det är ju slett inte.
1: Det är
2: ju slett inte. Det är ju Alltså, det är bara så att det ligger här så är det för att man säger till taxa.
0: Ja.
2: Och det är också väldigt gott att jag inte lägger sändningarna ut så.
1: Ja.
2: Det är inte alltid du kan lusta att ha en live och sånt här.
1: Nej, men det är också ofta röjer, känner du?
2: Det är det.
1: Man kan fylla upp.
0: Ja.
2: Ja, men det är rätt länge som jag brukar dig. Det är alldeles säkert.
0: Men vi tror ju vidare att det är så att skiftast att det här var sändningar.
2: Mm. Ja.
0: Kvannas morgon. Och Klagsvik. Och... Det är så att det mest folk och klack som vi tar så vi, men inte alltid, och det är ganska vitt. Det är en älskning av Havnar som sista här smörgon.
1: Ja.
0: Ja, det är som andra kvätt och även ni är.
1: Ja.
0: Men vi är alla min tid så är det här.
2: Ja.
1: Vi ser det så gott här.
0: Ja. Ja, det är dåligt.
2: Det är dåligt.
0: Och i morgon är växer dåligt. Det blir väldigt ljöst i morgon. Det blir ganska lysande gråar nu. Vajen hon är nästan blänk. Det är... Hon har lite.
2: En pener vetrar det över.
0: Ja.
2: Det man säger. Kaven ligger. Om man möter vän.
0: Skulle vi inte färg hörst och kransank? Även hur du omkrans om du kunde också dra hörst?
2: Nu känns det som det är knappliga, men tja, det är näkter som är damme. Det är damme väl Kristine Berensen.
0: Ja.
2: Hon synker runt den här... Ja, så är det nöjt där. titeln. Det ska jag finna.
0: Ja. Här kommer näckor fram.
2: Ja. Ja, det är något flödena som är här, okej? Okay?
0: Jag är allt möjligt.
2: Han var alltid med i ett
0: lagsart. Ja, han var alltid med. Ja. Här är det.
2: Ja.
0: Vi tar Kristine Berensen, vi, han var alltid med.

0: så kan vi kanske en lärare som ständer en talarstol och han talar till samkomna och han vidger djupar till också sannläggare och säger att det är en god lärare. Men jag tycker att tar vi ta oss om kvalifikationerna så är den äldsta eller samkomna lärare här på, som ska vara förfyrig att lära så är Paulus näck brejare än bara dessa personer som ständer framför samkomna och undervisar en större fjöld. Jag tycker att som du säger så ska det vara en mäver som då vore att utföra medreglerna som i byten är ut i det praktiska livet så att teori och praxis gänga hand i hand. Tror att teori utan praxis är nyttelös och praxis utan teori kan eisen vara osunt praxis. Og det som Paulus sier her, det at hese maveren som skal leie en samkomme, han skal være en lærare, men det kan være så nekonimisk en økjum. Han kan være lærare som leier og lærer alle samkomne, og som arbeider vi at hjelpe folk til å leve sitt liv for herren. Men det kan eisen være en annen som sitter ensamme som er en øre person, og at det sitter en til en. Og hjelpa einen som er yngre kanskje at komme inn i skriftene og at føre til her ut i sitt liv. Det kan være en som arbeider ved bøttene, det kan være en som arbeider ved en avvisen bøttje i samkommene, og det kan være en som bare uisen en livsstyle er en fyredømme og så er det en lærere for hvordan folk skulle leve sitt liv. Så da jeg ikke er til læreren her, så synes jeg det er breiere skjønner meg av hvor en lærare er i samkommet og det skal være en mæver som er førerfyrig at tega det som han praktiserer og livet sjølver og føre til ivrig livet sjøn øren så at han eisende livet etter bygget som medregnen og dora føre til ut av sitt egna liv. Det er alltid er definisjonen på en lærare her kjær Paulus.
1: Han brukar årafettel som siprua lærare og heilnæma lærare. Begreppene kan norske synder, hva skal man si, synder tågått fyra och om siprua og heilnæma. Hvis man skal konkretisera det sinne mer, hva mener du?
0: Ja, det er et ord som kanskje av okkara mål leva synder fremmant, kan man godt si. Men jeg tycker att Paulus nevnte disse årene for Titus og for hem som låse brøvene, så visste de beina det. Kvært han mente vi, og hadde vært ikke noen, eller hadde vært ikke noen fløkt år som var ringa skilja. Da det kommer til musikprøya lærer, så har vi hatt året si, at det var gåan si, det var gåan skikk, og i akkurat daglig. Det har sett det samme som at måten vi omgengas folk på, måten som et baden tåsar vi som foreldre på og en høflig måte vid viring og at lære hava luttene for det som er eldre og så videre at tåsar vi en vin vi gåvån oppbyggende i åren at vi sifotler er eisne at affæren vel om at att vara mildare i folk och det är att som föräldrar att föra väl sina bötter och med vår att ta sig pente sina kona och kona pente sin man och så vore heil num lära eller heil och nära lära att det är mer vi moral att göra kanske att min huxnarhåttor är regnor i vår folk att min huxnarhåttor är inte dolkar av pornografisk och huxan utan man lär sig med en kvinna att man huxar, skrivar huxan och till Paulus nämner nämligen det här i början kapitel 1 där han tossar om unga män som är samman med unga kvinnor att huxa i regnlägg och huxa om det här som sina systrar och inte huxa vid några sexuella troan och så vidare, utan man lär sig med vid yngre kvinnor som ikke er ens egna kona til dømes. Og det er Guds öttande livsstyler her at hitje, at det som jeg gjør, det som jeg sier, skal ære Guds navn, og det skal ikke dreie Guds navn, jøkken du ikke. Så dette er

0: enn I heimene der. Og så har vi tås om mentaner som, kan man säga, eller som folk vil sagt, ikke haver forstøyreier. Vi så like, tusender av åren, og så kom tro på åren inn, og I imenska mentaner, og vera til verre skurter av munkene at øya tar egne mentan. Men her skiljer folk ikke at det som tro på åren gjør at det kom inn I mentan er til at de lytte deg på sig ur I munkenførende utrolig rundt ut som de I, og en utrolig vånløse og meningsløse som de lever I. Og da man spyr en innfødden som brøyter ur sin mentan til en godsøttende mentan, vil det sagt til at vi bjerga I ur en rævligere nei. Og da vi det Så vi tog om at vi fær inn I mentaner og vi lærer folk at lesa, vi lærer det skriva, vi gjevar dem et mål, skriver et mål, vi hjelper dem og vi utbyggva dem, at bruka sitt land, at gjøre bruk av det som gjør og sjekker eller øyner eller luften gjevar, at lærer dem at bruka mediciner at hjelpa dem at leva langur at kunna få det at et hospital til det sjuk så at de arne som de leva kunna utjast det ikke at bråta nyur elementan men det heldig at styrkja om elementan at bjerga falsk fra at leva I støvn ötta at bjerga falsk fra at vera uppvoksen I at jeg skal hevna ta I okkur kjørsmålet mer som bjergar krutsi mittlen stammerlöms, mittlen bygder, hver atalit hefa drypi hvers anna, tui at hefndu veri ongandi uppfyllt og vreie for alt hefa veri mittlen. Men að læra folk grunnlægjandi fyrir lúfi som eitur kærlægjandi til næsta tóin. Þeir hefa bjergar og medaljan ekvun, familjun og tjúnabóndun og bygdun og mentanum som við komin inn í. Og det aller største det at kunne peke dem at vi har sånn løyvene vågne få, det ikke vågnløs Jesus Kristus støy I eisen for deg og det kunne komme til trygg for ham og være bjerget fra en nævig fortæpelse jeg mener så vi kunne øse og nekve om at tro på er færre inn I mentene som ikke har rørt der samtidig som vi be okkur I avurskanen fra øremettan som vi får I okkur egnumettan og vi tar ikke vite hva vi tar mest hvis vi ikke høyt alt det som vi tar I okkur land I det som vi tar finnst I æresan fra æresne hvis vi levd fullkomlig isolera og fullkomlig bursta fra öllum så høyt vi vært nek fadig her I det enn vi I det og til nevnt jeg sier og gjennom mentan som hever alt og som hever dagliga eina otrolig avurskan frá öllum öru mentanum ef við diskulbanda okkur búið sjörum og til en otrolig paradox og eisen vil ég sagt dopenbrallur og í tui og leta okkur tui heldur hugsa um hvað gott kunnum við bjóða öru mentanum og það allar besta sem við kunnum bjóða öru mentanum ég nefnja Jesus Kristus
1: Egon Anker hefur definera mentan som halt anfall som hon säger mentan lik vi vänar. Sen som vänar gör till mentan. Och det ganska en rymliga god definition. Hvis vi tackar förska mentan så kan hon säga att de som är vänar kärspekjöt och rasta fiskar till en passare åkare mentan. Och sen där mål vi tar sig till en passare mentan. Sjövande hade det i en ödjalande eller en ödj som kreta ösen syna mentan som Vi nevnt I titusbrevene, men da Jesus sendte lærersvennene ut, så sier han vittar at etter det som de sitter fire tekken, alltid man har gått dømme om å respektere denne menta.
0: Jeg tror at det er medelig område at respektere denne menta som ikke er roig. Og det ikke det samme som jeg skal godteke alt det som skreift I mentanene. Men det det kommer til med at sier, eller då det kommer till syr, hur känner du kan man dräcker eller syr, hur känner du hur man uppför sig, hur man tåsar vid en person, hur man hälsar på en person och så vidare. Så är det områdande som jag tror på det att skilja till det egna mentan. Vi tar en ekve dömer på trobar som kanske kommer och gärna mentan som är annorlunda än till det egna. Och kanske att göra också som är helt vi synar av. Att göra som sätter sig vid görst ut i mentan. Det lömmer sig bara från följande av och så affärar ni ju till ni till bara till Ångland. Så stort. Så har du imiskar avskåner om hur så imiskar geras till dömes. I Ångland är här först inte ur skånen till det kommer in till folk. Det är värande ur skånen. Och i Skandinavien här lät man sig ur skånen och gränsen. Och jag minns att vi bor i Skottland så ofta lät man ju ur skånen. Och det högte vi att skylla det ur skånen. Och det helt med faktiskt kanske vara en skitlian alltså att jag kom in och fick mina hosor med en bind off guy och ska man helt vara i skån ta lunch motion the third year och han kommer med den i stolen vi skånen och på så också vet så otroligt smart där och fast kallar och vill inte lämna sig ur skånen in i chocken ta det hem till vi vill inte vuin så är en amerikansk mentan slik at i en kristen heim her drekker du nesten slett ikke vin det er satt som at jeg synte hvis du drekker vin selv at vi møter men så kommer du til Europa og du kommer til Tyskland og du kommer til Frankrike og til mentan der her er vin en daglig kostur som du drekker at vi møter. Og hun er en amerikaner og en fransmann nu som skulle tjene herren sammen også der. Det er en fullkomlig avskåen. Det er fullkomlig hver syne avskåen og hans tingene. Og så er det området til at jeg skilja hva mentan er, hvordan ting var gjort i imenskene lomten og imenskene mentan. Og at du har innstyrt seg til det er en utrolig kunstner som jeg tror vi at en trobar som fyrer ut, eller en lika mycket kvar ner som för en nära mätta må då att omstötta sig till.
1: Hvis man nu ser dessa personer man fyrer sig, Titus, Paulus, Timotheus och Lukas som fyrer sig näck samman och kändes väl och arbetade samman. Lukas heilig gritsche, Titus är en heilig gritsche, Paulus är göte som man ser ut i fingraspersoner. Timotheus halver göte halva gritsi och så fyrir þessar runt allt det romerska rysi och prædika evangelii kjente som man säger hade det teologiska bakgrunderna och så hade det det här multietniska ysar det var en fantastisk team.
0: Ja, det är ju jag tycker att det är ett team som har arbetat och kökt nekv ting och som har arbetat och kökt nekv strusmal tycker vi att det här var sida och bara vinna måltu. Paulus han var inte här vi en krusasteg agera och det är kanske favoriten så Titus eller Timotheus och här sitter där och strujer som hur ska du äta kvät och hur ska du förberedas och hur ska du dräcka till vi och så vidare och jag tycker att här har myntat kvann annan äggen och det vill öliga sånt fyra här som tar affärer samman så jag tycker att det är ett öliga gott team och tar då väl arbetar samman. Og da man husker om teamarbeid, så tror jeg vi kan lære noe mer eller, fra prøvene og i skriften. Hver er du å lia seg etter hver øren, og hver er du å gå til hver annen. Og jeg synes du å si hver annen, at det ikke halter at det som vi kommer til å gjøre er rett. Og vi lærer noe mer eller, her som vi kan lære, og i akkurat teamarbeid, jeg synes, og i imiske mentene, og i det.
1: Andan och i brevnen, Titus brevnen, det är samkomman och akreta skulle vara en samkomman som skulle vara vidkommande och hävande att bjöva följt någon av ödne. Men vanten kan ofta vara att han är sjalt om du befinner dig i en här mentan så kan en samkomma en rörsla en kyrka eller vad du kallar det utveckla en eller annan subkultur som kan virka fullkomliga främmande och irrelevanter för resten av falsken.
0: Det känner vi en stor vant tog att ta man kommer från sin egna mentan in den era mentan och man börjar nytt arbete som man själv kanske har avbörden av som ständigt som lejar av så är det lätt att fälla ut här frästingarna att nu för att börja med när egna sier och med egna och för att utstråla med egna mentan här som är och det som kommer till mig måste läsa till det som är lägger fram och det är jag vant och det har varit en vant som har varit till stiger alla vägen uppsökning kyrkju och samkommersövna och vi då ser nekvar tragedier akkurat av hans här vi vet att nekdöme till dömes ta i angelsyr troborar för till Afrika när kunskjer evangeliet och här kommer här vid sin egna ensko viktorianske mentan kvar vi hötte åkara egna europeiska sanger åkara mata att synge på åkara mata att leda och nöje på åkara mata att vera på inne i en samkomme allt det här var tidigare nyer och trust i hötte av afrikanaren som för det första här var helt ett annat linte än en europeer här var det helt ja det helt annat blå i sig tror jag tar er nek friare og frelsare og hvordan uttrykker seg enn europeere gjør. Det er helt et annet slag av kommunikasjon, det er helt et annet slag av tonelag, blømes og rytmen og åren. Og så kommer en trobore og nøyer en afrikanere at lede seg i klatning og slips, og nøyer kvinner at få seg hatt oppe høtte, og nøye folkene at synja sanger utan afrikanska rytmer og nøye det er sånn fri ali og ikke dansa og her sånn jeg vet vanta som er ute at en afrikaner blir truster under en ære mentan så det er ikke for uttrykt seg at han har som god til å skapte og som god ikke teislig uttrykt seg og som tilbyr han til god og til betyr så ser man ikke nekker sånn her langer i det, selv om man ser det enn, så synes jeg folk mer og mer at bildømmes en afrikaner må slippe at uttrykker seg mer enn en europeer gjør. Jeg slipper at dansa mer, eller hoppa mer, eller råpa mer, eller være lattere i uleden, eller hva det som skal være. Men man virer til, og tar jeg samkomma ved så grunnt og generer mentan, så må jeg først og fremst spyrja hvordan er mentan som jeg lever i, og jeg undergiver med hese mentan. Nei, men hva vi kan se det her korsene? Det er litt skjedd det samme som man visste godtaker sint og sier som sintafotler genererer mentan. Her kommer bøyden inn og sier at sintmennesker eksisterer og de har renses her som sint er. Men det er nek som amoralst og ikke omoralst. Og det må vi deisende li og kom til. Og få oss som best på sjur, så at vi kan nå til folket som bor ute i mentanen, som vi færer til. Og jeg tror ikke at Paulus har lært Titus til. Og han oppvandrer ute i, som han færes ved Paulus fra mentan til mentan. Og da jeg så Paulus skriver dette brevet til Titus, så er han avmentret etter at dette mentanen som er livet i, bibliske moraler og etikker kommer inn, og feir til bort som osigeligt og som osømeligt men i liv i smentan og jeg skal undergjøre meg tarra mat at ete på tarra mat at liv på tarra daglig og tarra mal tarra dialekt og tarra mat at hukse på når de færre opp når de færre sjunk og når de er best fyrir enn det er og så videre det eier han at undergjøre seg og sikker til at dutt igjen vel at gjøre eisen.
1: Det som du nevner her, det minner meg synder om Hudson Taylor. Han følger Kina, så arbeider han sammen med en enskild missionsfellesskap. Men han tømte ikke engang i enskild klæven. Så en av bestemmer jeg seg at fære inn ut det innere Kina og lete seg ui som kinesere. Og fullkomlig at jeg prøver å identifisere seg vi til kinesiske folk og ta fattelen i øvnene i tja misjonsfellesskap.
0: Jeg tror at det er nemlig tog at misjonsfellesskap som sender han ut skilt til ikke hva det er som Taylor levde i. Och det nämnt att vara flera tusen kilometer borstor och se så det ska det vara. Och ångan har upplivat mentan. Och det var nämligen en av grunden för att Hudson Taylor fattliga ånöjer vid missionsfällskapen. Men jag tycker att när man hittar sövlig efter Hudson Taylor och öron som dödde att inliva sig i mentan som det var i. Så jeg har haft nekst større avvurskan og heva, eller østlig det her arbeid hever enn en veldig avvurskan og at det som er mentanen i det er til at her dutt og at suttja at jeg underkjøy med hese mentanen lukka mykje hva heimafronteren sier eller ikke og tog er det området og det er ui misjonsfellesskapen at de som er heima og her hukks jo om bei misjonsfellesskaper men her hukks jo eisne om samkommer og en leslig i samkommet til områdene er for ut av vitja trobarne her som tar er og ikke bare skriva brøv eller e-mail eller sende dem penninggaver og så videre og be for dem men er for ut suttja hvordan de livet hvordan de arbeider hva det er for folk de arbeider i middelen hvordan mentan er hvordan de kongskjallamon for at skilje bedre tarra daglede tarra livsstil og tarra omstøver så de kan fære heimater og luta vi samkommende i etla missionsfellesskapen at såleis er det ut av dem såleis livet deg, hette gjerra deg og hette mentan som er livet og så at vi kunne ha et bedre forståelse bo av vei.
1: Du nevnte ønskmennar at du kjører trobor arbeid i Afrika at du ikke alltid klarer å leva opp til det her at integrera sig i mentan. Det ser man hendt ofta i Indien. England har ju stor avhåll i Indien. Och innanför blev Mahatma Gandhi spurt kvart är den största fudgenden av kristendomen? Så svär han åter till det kristna.
0: Ja, det var ett otroligt vust svär som han gav. Gandhi har en otrolig viring för kristendomen. Och han är en otrolig viring för att sälja Jesus. Och han är en otrolig viring för fjällarpräten kunde sälja. Och han säger nämligen en ärsan är att var det inte för kristen så har jag kanske blivit en kristen. Och han har väl sagt men att det var medeliga hjärsta kärant att vi som kristen skulle standa som en forring fyrir hva verilig kristendommer er at vi som kristen skulle standa i vegin fyrir at menneske such as Jesus Kristus og tog er det området at jeg hugsa om hvordan kan jeg umpå Jesus Kristus best ut i mentan som er livet i utan at øya til mentan men heldre peika mennesken av Kristus.
1: Och i sin imiska bröven under Bibeln är det ofta en särlig vers som folk mer eller mindre tackar till sig och det blir närsagt som Jimsteiner. Och ett av den versen är i Titusbrevet 2:11 här ständer Toi nage gods är åpenbara ötlund människan till frälse och hon vänner åken upp att även åkta godlös och hinner veraldarliga gyrnter och leva samliga rättvist och godliga i heimenon som nu är men vi vant inn å se alle vevn og åpenbering dørdar hans store gods og frelsere okkara, Jesus Krist. Her tåser han om nøyina som vener menneske opp. Vi gengar ofta han rundt og heva til oppfædan etter lov og lovaren av disiplin som vener okkara. Her sier han faktisk at det er nøyina som vener okkara.
0: Ja, hese versen jo helt fantastisk. Etlenda til 14. vers. Når vi leser 14. vers eisne, som gav seg sjåan fyrir okkun, et løyse okkun ur öll lovløyse, og rensa seg sjåan oknarfolk uie til góð versk. Og etter öllu áhugvers a suttja, hvordan han flatta saman nage som oppvenur okkun, er vi bergir fra lovløyse, Det er det samme som vi skulle halda okkur til okkur lov og vi har bjørgar fra hans nere ikke halda lovuna. Men samtidig er vi ui, er vi

house.

0: Nu får Eira lese et vers som stender i åretøknån 21.
1: Hjärsta kongsens är som löker och i hånd herrans. Han lägger ta hejar som han vill.
0: Nästa sanger är The King of Hearts. Det är sanger nummer 2 av Love and the King of Hearts.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersson och Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen, rithevendur och troavärje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr, vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, og tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever